0: לכם מרשי מעמד וכסין בבית הכנסת ושים ארבע תעניות בשני בשבת, בשלישי, ברביעי וחמישי בערב שבת לא היו מתענים בנקבות השבת, למה? אמר מפני הנוצרים שעושים אותו יום טוב שלהם אם היו מתענים אבל זה, רבי שמואל בלחמני אומר פני שהוא שלישי ליצירה מה זאת אומרת? בן אדם נולד ביום שישי ויום שלישי ליצירה זה יום ראשון ולכן ביום שלישי ביותר כאובים לכן ביום ראשון בן אדם עייף טוב, יש לך 100 שקל, ממשיכים? הלו?
1: נראה לי שכן, כן.
0: יאללה, שאלה. שאלה הבאה, יש לך 100 שקל, ממשיכים הלאה. יש לך 100 שקל, ממשיכים הלאה. שאלה הבאה. בוא נראה. בוא נראה. כמה שנים ישבו... כמה שנים ישבו רשי והבן שלו במערה?
1: 13 שנה. רבי שמעון ורבי אלעזר בנו?
0: כן.
1: אני חושב 12 שנה, 13.
0: לפי התלמוד בבלי 12 שנה. לפי התלמוד ירושלמי 13 שנה. יש לך 50 שקל נוספים. יש לך 50 שקל נוספים, 150. שאלה הבאה. מי כתב את הפיוט? בר יוחאי, נמשרת אשריך, אשריך עליך. מה אתה אומר?
1: רבי שמעון לוי אולי? זה הולך בר יוחאי, לא שבת ישבת. לפי ראשי תיבות, רבי שמעון לוי. כן. נמשרת אשריך? רבי שמעון לוי.
0: יופי, תשובה נכונה. כל הכבוד. זה ראשי תיבות של הפיוט.
1: אפשר גם בגמרא.
0: לא, עכשיו אתה בשאלה הבאה. אחרי שאלה של הבר יוחאי הזה, שאלה נוספת. מי מגדולי האחרונים כתב שהוא לא אומר את פיוט הבר יוחאי מרוב שהוא עמוק בקבלה?
1: מגדולי האחרונים שלא אמר את פיוט של רבי שמעון בר יוחאי בגלל שהוא עמוק בקבלה?
0: את הפיוט בר יוחאי אמר, לא יכול להגיד אותו, למה זה עמוק בקבלה? גדולי האחרונים.
1: די בישיבות לא אומרים קצת, אבל רבי ימי, אני חושב שצר אפשר להגיד, אני לא שמעתי על זה.
0: גדולי האחרונים, אתה איתנו או לא?
1: גדולי האחרונים שאמר לא להגיד רבי שמעון בר... הליטאים? אולי...
0: ספרדי, לא ליטאי.
1: לא זוכר רבי ימי, חילה.
0: לא מאמין לך.
1: לא, אין לי זה.
0: טוב, ה-250 נשארים אצלי, פרס תנחומים בדרך אליך, היית מצוין. היית מצוין, אין מילים, אין מילים. התשובה היא רבותיי, אחידה. מרן אחידה מביא בספר יוסף אומץ, סוף עוד תף קוף פטט, שהוא לא אומר את הפיוט בר יוחאי מרוב העומק שלו בקבלה. אבל אנחנו אומרים בר יוחאי, נעבור לפרסומות, נמשיך הלאה. עכשיו 10 מאזינים שמשולחים לי הודעה, מקבלים צעצועים, מבית גלאט טויס. מה המספר טלפון לשלוח לי הודעה? שימו לב עכשיו, הנה זה בא. הנה זה בא. מספר הטלפון לשלוח לי הודעה. 0543-900-800. שולחים לי הודעה, שלום, מאמי מיימון. אנחנו רוצים צעצועים לילדים. חברת גלאט טויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. 10 מאזינים יקבלו ממני צעצוע מכובד בשווי עשרות או מאות שקלים. משפחת מגנטי, אריקס, איזי ביץ וכן הלאה. שילחו לי הודעה 054-3-900-800, 054-3-900-800, שילחו לי הודעה ונראה מי הזוכה המקבל את הפרסים הללו, 054-3-900-800, זה מספר הטלפון. יאללה, שילחו לי הודעה, שילחו לי הודעה, לא קיבלתי שום הודעה, 054-3-900-800, פרסומות מיד שווים חברים. הודעות, 10 מאזינים, לפי מה שהם רשמו פה, תשלח להם בבקשה משחקים לילדים בכיף, תפנק אותם, אתה יודע מה, ועוד 5 מאזינים, תן להם 2 מגשי פיצה וכל המדנת פיצה אקסטרה, כי ככה עמי מים אוהב לפנק, אני מפנק את המאזינים שלי, תהנו לכם עד השמיים, איזה הודעות, איזה פרגונים, השם ישמח אתכם בכל העולמות כולם. אבי בן ישראל, מה קורה מותק?
2: רק להודות וטוב להודות רבי עמי.
0: אתה יודע שאני אוהב אותך, נכון? אתה מזלזל בי.
2: לא, שלום, למה?
0: אתמול היית בשבע ברכות, לא אמרת לי לבוא לאכול איזה סטייק?
2: זה היה שלשום כפרה, זה לא היה אתמול.
0: רק אתמול העלית? זה שלשום, גם שלשום, לא הזמנת אותי?
2: רק אתמול העליתי.
0: מה, אין בושה, מה? ראיתי אותך מבלמס שם סטייקים, חבל.

0: על הזמן, אנשים רעבים, צום. אתה מלא ביום צום שאתה אוכל שם עם אריה דרי ועם הרב יצחק יוסף. ועם הרב יצחק יוסף, אוכל שם ונהנה מהחיים.
1: אבל זה אירוע פרטי,
0: עזוב. אז מה, היית מכניס אותי בדלת אחורית? אני חושב שהיו מסכימים להכניס אותי.
1: אתה עבדת, אני מבטיח לך שעבדת.
0: לא עבדתי, התבטל איזה אירוע, סגר אותי אירוע.
1: לא עבדת,
0: אוי ואבוי. אני אגיד לך, לא משנה, זה לא בסדר, שתדע לך זה לא בסדר. אבל אני סולח לך, אני סולח לך, אני סולח לך. אני סולח, פעם הבאה תקח אותי איתך, אני אוהב ל...
1: תעדכן אותך.
0: תעדכן אותי,
1: כן. אם אתה לא עובד, כי אתה בדרך כלל כל ערב עובד.
0: ברור השם, תקליטן, מצליח, עושה טוב לעם ישראל. טוב, לענייננו, בוא נדבר עכשיו על השבת.
1: השבת היא מקור הברכה, השבת היא השפע.
0: כן.
1: אתה רוצה לשים את האות, או שלא צריך את האות?
0: לא צריך, האות היא ביני וביניכם, איזה האות?
1: לא, הנה, השבת היא מקור השפע, היא מקור הברכה. דווקא עכשיו שאנחנו נמצאים, אתה יודע, בצום י' ז' בתמוז, אנחנו רוצים לקרב את הגאולה, אנחנו רוצים שהמשיח יבוא. אלמלא ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד הם נגלים. כל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו צריכים לדעת, יש פסוק שאומר, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. הוכח תוכיח בדברים המתקבלים על הדעת. אתה יודע, לא בכפייה. וזה מה שארגון ושמרו עושים במשך 5 שנים, חילקנו עד עכשיו 11,000, למעלה 11,000 אולי ו-300 ומשהו ערכות שמחלקים כל היום למשפחות. השתבח הבורא, אין כיף, אני אומר למאזינים, הם צריכים להרגיש את ההרגשה הזאת שאני מרגיש כל משפחה שמתחילה לשמור שבת, כאילו זה השבת הראשונה שהתחלתי עם ארגון ושמרו. והדבר הזה... איך אומרים, לא יורד ממוחי ולא נס מעיניי, איך שתקרא לזה, שאתה רואה שאנשים שומרים שבת ומתקדמים, ואתה שומע הקלטות, פה היא צריכה לא לדבר בטלפון, ופה היא צריכה לשמור את כל השבת, אין כיף יותר גדול מזה בעולם. ואני אומר למאזינים, הדבר הכי כיף בעולם, שאתה דואג שלשני יהיה טוב, אין דבר יותר כיף מזה, שאתה רוצה לשני, שלשני יהיה טוב, טוב עין הוא יבורך, שאתה רואה בן אדם ששומר שבת, שמתקדם בקצב, אין דבר יותר גדול מזה.
0: יש את הבחור הזה, המדרולל, ההוא שרוצה לפתוח מסעדות לא כשירות, איך קוראים לו? טוב, אל תזכיר את השם שלו, לא צריך, אל תזכיר.
1: עזוב, נו.
0: בקיצור ולעניין, רציתי להתקשר... למה שרציתי להתקשר אליו, להגיד לו שאני מקנה ממנו. שאל אותי למה.
1: למה? כי ככל שהוא עושה רע, אנחנו עושים טוב.
0: לא, אם הוא יחזור בתשובה, כל העבירות שלו הפכו לזכויות. יש לו כמות אדירה. יש לו כמות אדירה, זה מסכן. ואיזה זכויות, אין לזה אחווריה. אני גם אומר לחבר'ה...
1: כן, יש יהודי...
0: חבר'ה החילונים...
1: יש יהודי בעולם לצערנו, מהערב רב, שכואב לו שמניחים תפילין.
0: עזוב את זה, עזוב את זה.
1: שדוכני תפילין. כל דבר שמריח ממנו טוב... הוא חושב שזה רע, וזה זה, זה, זה דבר מכוער, אבל הם מתפללים עליו שיזכה לחזור בתשובה, לגלות את האור.
0: טוב, עכשיו דבר, לענייננו.
1: אלה שרוצים, מאזינים ומאזינות, 5 שנים וחודש, שאנחנו ברוך השם זיכינו בזכותכם, לא בזכותי, שלמעלה מ-11,000 משפחות שומרים שבת, זה ההזדמנות שלכם. בואו, תתרמו ערכה, אתם תורמים ערכה, שמשפחה תשמור שבת בזכותכם. ערכה היא עולה פחות מ-50% ממחיר החנות והזכויות שלכם. ערכה מכילה הכל. זה מתחיל מנטלה, ממפה לשולחן, מפמותים, מגבי הקידוש, משעוני שבת, ממחם, מפלטה. כל הפרודוקטים שקשורים לשבת, על מנת לאפשר לאותם אנשים שישמרו את השבת בקלי קלות. יותר מזה, רבי עמי, אנחנו מצמידים לכל משפחה שרוצה רב או רבנית, שהם מדריכים אותם לאט לאט בקצב שלהם, ושאני רואה את הריקושטים, את הדברים הטובים,
0: איך כל משפחה מתקדמת. איך אתה בן אדם בכיר כמוך בתקשורת אומר ריקושטים?
1: מה זה ריקושט? דברים לא טובים?
0: ריקושטים זה לא טובים, קומפלימנטים זה דברים טובים.
1: קומפלימנטים, מכילה. אז אני ממית מערכי וזה בסדר. יש הרבה קומפלימנטים לטובה ולברכה.

0: אני מקבל מוצאי שבת הודעות, יום ראשון הודעות, עוד משפחה ועוד משפחה שזכתה להדביק את הקצב שלהם בעניין שמירת השבת, והדבר הזה חייב לגוע בכל יהודי.
1: עכשיו אני רוצה לדבר מילה וחצי. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת ומאתגרת לעם ישראל. ברוך השם, היה איזה דיבור, לא, טוב, חבל שדיברתי. אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב. תרחקו מה שאמרתי, לא רציתי להגיד את הדבר הזה, כמעט נפלט לי משהו שמשבש את המדינה פה. אנחנו נמצאים בתקופה רק טוב לעם ישראל, בעוד יותר טוב. מי שרוצה להוריד את השפע אליו, איך יורד השפע? על ידי עשייה של טוב. פנחס לא עשה חשבון לאף אחד, לא למשה רבנו, השתקחה ממנו הלכה, לא עשה חשבון לכלום. הלך הוא, רומח בידו עדה, ואחד חרדה, הריק חרבי. פנחס הוא אליהו הנביא. ולמה אני אומר לכם את זה? בשביל לעשות טוב לקדוש ברוך הוא, לפעמים צריכים לעשות משהו קיצוני. מה זה הקיצוני? גם אם בן אדם אומר, אני עכשיו צריך כסף לקייטנות של הילדים, אני צריך עכשיו כסף בשביל לעשות נופש בטיוואן, אני צריך עכשיו זה לבית מלון. אם הוא עושה משהו קיצון עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה איתו מידה כנגד מידה. גם משהו שלא מגיע לו, הוא מקבל כנגד. אבי, הוא לא צריך את הכסף שלכם. אתם גם לא נותנים לו כסף. אתם קונים ערכה שנכנסת לבית של אנשים לא דתיים, חילונים, שלא טעמו טעם השבת. ראינו את הסרטונים, לאלה שלא היה להם מזוזות. שיקי הלך לשים להם מזוזות, התחילו לפקוט אנשים, חילונים. למה לא עשתה מזוזה? מה זה מזוזה? זז מוות. אותו דבר גם לגבי השבת. אנשים מקבלים על עצמם שבת, אין לזה אח ורע. לכן, אני פודה את הקווים, תקשרו לאבי, כל אחד, ילד, ילדה, דמי כיס, הכל, לקנות ערכות, לפוצץ לו את הקו עכשיו. כולם. 054-758-0058. אני חוזר.
0: היו עלק, 054-758-0058. זה המספר של השחייה בלוטו. זה הלוטו הרוחני של עם ישראל, השבת, והשתבח הבורא. לא קם יום אחד, עמי, יום אחד לא קם שלא לקחו מאיתנו ערכות. מתחילת הארגון, היום, אתה יודע מה, היום בבוקר, אני אספר לך סיפור קצר.
1: אין לנו זמן,
0: אני חייב לספר לך. היה יהודי שרצה לזכות נהג מונית שישמור שבת. הוא אומר לי, אבי, הוא מתחמק ממני. אמרתי לו, אל תדאג, בעזרת השם אני אשלח לך משפחה שתיקח ממך את הערכה. הוא לקח ממני כבר ערכה לפני שבועיים. הוא עוד לא מסיים לדבר, אלוקים עדי, אלוקים עדי בשמיים. מתקשרת אישה מנס ציונה, אני רוצה להתחיל לשמור שבת, אני יכולה לקבל ערכה? הפניתי אותה לאותו בן אדם שלקח ממני כבר ערכה. זה מראה כמה הדברים שלנו נכונים ואמיתיים למען הציבור. כשאתם משלמים על ערכה, אתם חושבים ש... עולה ערכה, לא משנה כמה, אני לא יכול להגיד זה בגלל הביוקרטיה, אבל זה גרוש וחצי לעומת השכר, ואתם זוכים שמשפחה באמת שומרת שבת. פונים אלינו, אנשים רוצים לשמור שבת.
1: יש לי עוד 20 אייטים, תעשה לי טוב. 054-758-0058. כולם לחייג עכשיו לאבי לשבור לו את הטלפון. לקחת ערכות עם כל הדברים הטובים.
0: יפה!
1: אבי, תודה.
0: יפה, ככה אני רוצה, בשורות טובות.
1: 054-758-0058, זה הטלפון. מחגים לאבי. הרב הנדל, שלום.
2: שלום וברכה.
1: טוב, אבי בן ישראל, לקחנו לנו את כל הזמן, אז יש לנו 3.5 דקות לדבר על נושא של גאולה ומשיח, בפן החסידותי. על מה נדבר היום, הרב הנדל?
2: היום אנחנו נמצאים בהשגחה פרטית, בי"ז תמוז, והתחלת בין המצרים. ויש מדרש ידוע שהרבי מצטט אותו בכל הפעמים, שהקדוש ברוך הוא הראה ליחזקאל לצורת הבית, כמו יודעים בפרקי יחזקאל, לצורת בית המקדש השלישי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו יחזקאל, בניי נתונים, איך אני אראה להם צורת הבית? הם לא יכולים לבנות את הבית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי בגלל שבניי נתונים בגולה יהיה בעניין ביתי בטל, לך אמור להם, יעסקו בצורת הבית, ובשכר קריאתה, מעלה אני עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית. ולכן הרבי יצא בחרש גדול,
1: כן.
2: מיזם גדול ללמוד הלכות בית הבחירה, וככל שיותר מתקרבים למשיח, אז יותר קרובים לבניין הבית. זה לא הלכת על משיחה, זה כבר הלכה שאנחנו יודעים שכבר בית המידה שהולך, זה כבר משהו מעשי. ואני יכול להגיד לך באופן אישי, אנחנו מתעסקים במתי משיח, שזה להפיץ את בשורת הגאולה, לפני 20 שנה, 25 שנה,

0: התחלנו לעשות הרצאות בבית המקדש, כמעט לא היה אנשים שמתעסקים בזה. היום יש יבול כל כך גדול שאנחנו רואים איך הכל השתנה לגמרי. זאת אומרת, כולם עוסקים בבניין הבית. מה שהרבי הלך להכין את העולם למשיח ושיעסקו בבניין הבית, היום זה נהיה נחלת הכלל, לא רק חבדניקים, או אפשר להגיד שכולם כבר חבדניקים, כולם עוסקים בזה. אנחנו הוצאנו לאור בזמנו, ביחד עם הרב מנחם מקובר, את הספר בית הבחירה.
1: כן, ספר אדיר.
0: אתה בטח מכיר אותו.
1: כן, אדיר.
0: ספר אדיר. יפה, הוא משהו, אני זוכר, תוך 24 שעות נגמר כל ההוצאה הראשונה. כל ההוצאה הראשונה הלכה תוך 24 שעות. אגב, עכשיו אנחנו מוצאים לאור מחדש. הרב מקובר כבר עובד על זה כמה חודשים, עוד מוצאים לאור מחדש.
1: אז תוציא כבר נראה את זה במוחש, אתם מוצאים לנו מחדש.
0: בדיוק, המטרה שלנו זה שרק אנחנו מתעסקים, כמו שאמרתי לך, מתעסקים להוציא את זה, והקדוש אומר, אתם רק עוסקים בזה, אני כבר מביא לכם את הבית איך שהוא.
1: שתדע לך, אני בתוך כל העניינים האלה, אני מרחם על הקדוש ברוך הוא פה.
0: נו?
1: הקדוש ברוך הוא בגלות, יחד איתנו בגלות. אמו אנוכי בצרה.
0: נכון, בכל צרתם לא צר.
1: אז זהו, אנחנו בסדר, אנחנו כבר התרגלנו למצב. הקדוש ברוך הוא, גם הוא איתנו בגלות. רחמנות.
0: לא רק זה,
1: זה
0: רבי שמעון
1: בר יוחאי
0: אומר, זה שב השם אלוקיך את רותך, השיב לא נאמר אלא שב.
1: אמת.
0: שנגלים, הוא שב עם האם מהגלות, הוא רוצה יותר מאיתנו, ואני אגיד לך עוד יותר מזה. הרבי אומר שהיום אנחנו כל כך נמצאים כבר בזמן של גאולה, שהיום הרגש של החורבן כבר לא קיים. תצא... תראה את העיתונות החרדית, אפילו הרדיו, לא שמעתי את כל הפרסומות אצלכם. לפני תשעת הימים, כל המסעדות הבשריות מלאות בתפריט תשעת הימים, של דגים. אבל מה זה, איפה החורבן? הרבר, היום אנחנו במצב כזה, הרגש של החורבן כבר לא קיים. למה? כמו שבונים בניין, אתה בונה בניין, אתה רוצה לבנות בניין רב קומות, ויש לך איזה בית קטן, אתה הורס אותו בשביל לבנות, אתה שם שאלת, כאן בונים. הילד ישאל אותך, למה כאן בונים? אתה הורס? מה אתה עונה לו? זה הבנייה. כל הגלות הייתה, עלה אריה במזל אריה, החריב את אריאל, על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה את אריאל. כל מטרת החורבן הייתה בשביל לבנות, שלהביא לנו את הבית השלישי, והיום אנחנו כבר נמצאים במצב שהחורבן, כבר אמרנו, אנחנו בסוף, בעלייה שהגיעה אחרי הירידה. אני אגיד אפילו עוד משהו קטן, אנחנו בדרך כלל מרגלים, במטה משיח מרגלים שבת במלון, נקרא שבת שכולה משיח. תמיד היינו מרגלים בתשעת הימים, בשלושת השבועות, המלונות היו מתחננים אלינו, שנעשה שבת אצלם. היום בדור של, בתקופה שלנו, כל עם ישראל יוצא לחגוג ולנוח ולתעורר, גם בימי בין המצרים, גם בתשעת הימים, כל המלונות מפוצצים. אפילו בשבת, למה זה? כי אין כבר את הרגש של החורבן. היום אנחנו לומדים ענייני משיח, ענייני בית המקדש, לומדים לא בשביל החורבן, אלא בשביל לזכות לראות בבניין בית המקדש השלישי, על ידי...
1: משיח צדקנו.
0: הרבי מלך המשיח בראשנו.
1: יאללה, ציין בחזת הקודש, עליי.
0: יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.
1: זכית. פרסומות.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. גם לכם קרה עכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: הרב מעברי, איזה מזל שאין היום מוזיקה, איזה מזל, יש לי כל הרבנים אצלי בתוכנית, במיוחד אתה שאני משוגע עליך.
3: איזה אלוף, אתה מזכה הרבי מענק, אתה בכל מקרה משמח גם בלי מוזיקה. ואני אפילו הכנתי חידוש מהפרשה שקשור לזיכוי הרבים.
1: יאללה, בכל הכוח.
3: כן, אז נאמר משהו מתוך פרשת השבוע, פרשת פנחס, ואז נעבור גם ל-17 בתמוז. כתוב בתחילת הפרשה, פנחס עזר בין אהרון הכהן השיד את בני ישראל בקינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. פנחס הורג את זמרי, והשם נותן לו בריתי שלום. יש כמה פירושים מה השכר שהשם שילם לפנחס, אבל הכתב סופר שואל, איך בכלל הוא תשכר, הרי גם לא מקבל שכר...
1: על הפנים, לא שומעים אותך. המעברי, לא שומעים אותך. כן.
3: אוקיי, אז הכתב סופר שואל, איך פנחס קיבל שכר על המצוות בעולם הזה? הרי אדם מקבל שכר רק בעולם הבא. עונה הכתב סופר, שהשכר הוא לא זה שפנחס קינה לשם, אלא זה שהוא הציל יהודים מהמגפה, עכשיו הם יעשו מצוות, וכל המזכה את הרבים מקבל שכר בעולם הזה, אתה שומע? כל המזכה את הרבים מקבל שכר בעולם הזה. וידוע שלעתיד לבוא, מי בשר על הגאולה? פנחס, יהוא הנביא. כותב המדרש

0: רבה, מה יהיה לעתיד לבוא בעניין הנבואה? כל עם ישראל יזכו להיות נביאים. זה דבר יפה. ובעניין 17 בתמוז כותב המדרש, שבזמן המצור שעשו על ירושלים, היה גיבור בשם אביקה בן גברתאי, שבזמן שהגויים השליחו אבל בתור ירושלים,
1: תזכיר לי אחרי זה לשלוח את ההקלטה שלך, תזכיר לי אחרי כך לשלוח את ההקלטה שלך עם הטלפון החדש. אמא אברי, תודה רבה. אמא אברי נפל מהשידור. תודה רבה לגאון הרב יעקב מעברי, מחבר סדרת הספרים מעבר למפורסם. זה ספרים בפרשיות השבוע, שם גם שאלות ותשובות מאוד מאוד יפות, קטנות כאלה לילדים. ממליץ על זה בחום, אפשר ליצור איתו קשר עם הרב מעברי. בוא נראה, הוא איתנו, הרב מעברי? הוא לא איתנו. 054-840. אין לי את ההמשך של המספר. קחו טלפון אחרי 050-392-0357. הרב בעל התניא, שלום, הרב נדב.
2: אנחנו היום בי"ז תמוז, יום של תענית, אבל יום שרב נאמר שבעזרת השם יהפך לששון ושמחה. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות, אז לכל הראש לגבי שלושת השבועות, אומר הרבי צריך להקדים תרופה למכה. מה הכוונה להקדים תרופה למכה? אנחנו יודעים שזה ימים לא פשוטים. מה התרופה לימים האלה? כתוב לנו מפורש בנביא, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. משפט זה תורה, על ידי לימוד תורה ועל ידי צדקה מתקנים את כל העניין הזה. אז קודם כל בוודאי זה זמן לכולנו, מתחיל ממני, לכולנו להוסיף בלימוד תורה ולהוסיף במתן צדקה. אבל הרבי חידש חידוש מאוד גדול במיוחד בדור שלנו לגבי הימים האלה. בימים האלה כולנו נוהגים מנהגי אבלות, זכר לבית ראשון ולבית שני ולכל הדברים הלא טובים שקרו בזמן הזה. אבל בזמן שלנו אפשר כבר להתמקד לא כל כך באבלות על מה שהיה, אלא בציפייה לבית המקדש השלישי. ולא סתם ציפייה, מתוך שמחה שהנה זה כבר בא, הוא כבר בא, הנה משיח כבר מגיע ובונה לנו את בית המקדש השלישי. ולכן בזמן הזה מתמקדים בלימוד הלכות בית הבחירה, בהלכות של הרמב״ם, ולא רק ברמב״ם, כמו שזה מופיע בנביא, ובכלל בתורה שבעל פה, איך ייראה בית המקדש השלישי, ומה אנחנו צריכים להתכונן כבר היום, כי ברגע כמימרה, הנה זה כבר מגיע אלינו, בנוי ומשוכלל, יורד מן השמיים, כדברי רש"י במסכת סוכה.
1: טוב, תודה רבה, יישר כוח גדול הרב, השם איתך גיבור החיל, יעשה ויצליח. עכשיו נפרסם את הזוכים שלנו, רבותיי, הזוכים בצעצועים, גואטה טוניניה שרה מנתניה, משה חיים לסרי בנתיבות, אפרת אלקובי מירושלים, בנימין בן משה מאשדוד, אהוב הלוי מרחובות, דורן משולה משדרות בן גוריון, איפה? לא כתוב עיר אבל. שניאור, לא כתבת העיר. מנחם אליהו מרון ממעלה אדומים, יניב מנסימי, גם לא כתבת העיר, בנימין רנג'אגר, רגנג'ר, מבני ברק, שרה סעדיה מבית דגן, איתמר שמאי, נתנאל פרס ודוד כהנה ומרדכי ממן ודוד עבוד. אלה 15 הזוכים שחילקנו להם פרסים פה, יש שם מקומות שלא כתבת הערים, תטפל בזה. שיהיה שבת שלום חברים, התוכנית חילקת.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו בסיעתא דשמיא, בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בימים שנקראים בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, מ-17 בתמוז שכבר עבר עד 9 באב, סך הכל 21 יום, שלושת השבועות. אלו ימים שעם ישראל מייחד אותם, כולנו, כל אחד ומנהגיו, עדה ועדה ומנהגיה, מייחדים את הימים האלו לאבלות לחורבן, על חורבן בית המקדש. אנחנו כבר התחלנו את האיסור של שמיעת שירים, שין שין, שהחיינו ושירים. לא שומעים שירים, כוונה עם כלי נגינה, רק ווקלי, שירים בפה, בלי כלי נגינה, וברכת שהחיינו, איך תאמר שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה וזמן פורנות. לכן אומר האריזל, שלא מברכים שהחיינו גם בשבתות שבינתיים, לא רק בימי החול. אבל לפי הפוסקים הפשטנים, אם בן אדם רוצה בכל זאת לברך שהחיינו, אז יכול לברך בשבתות. בשבתות שבינתיים זה מחלוקת. אבל תמיד היה עדיף לפני 17 בתמוז כבר לברך. מי שלא בירך, אם זה סוג של פרי שאפשר לשמור אותו עד לאחרי בין המצרים, אז יברך אחר כך. כי באמת כתוב בתלמוד ירושלמי שהאדם עתיד ליתן את הדין על מה שראתה אינו ולא ברך שהחיינו, יצא פרי חדש, והאדם מקמץ ממעותיו ולא קונה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הורדתי גשמים, בראתי עצים, הוצאתי לך פירות, איך זה נקרא, חקלאי, עבד בשבילך, הביאו לך פירות לשוק, תקנה פרי אחד, מנגו אחד, מה בעיה שתיים, לכבוד שבת ואיך שהחיינו. זה מדבר באופן כללי כל השנה. אדם שלא קונה מחמת קמצנות, עתיד ליתן לזה את הדין. לכן הוא מביא שם שאחד האמוראים או התנאים, היה, למרות שהמצב שלו היה לא הכי הכי במצב הכלכלי, הוא היה שומר פרוטה, חוסך פרוטה לפרוטה, והיה כל פעם שיוצא פרי חדש, היה קונה, ומברך על זה, אוכל, מברך בורא פרי העץ, וגם שהחיינו. אז לכן לשים לב, התחלנו את שני הדברים האלו, וזה הולך ומתגבר. כשיגיע ראש חודש אב, אז כתוב ממעטים בשמחה, אז כבר אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, זה כבר מתחיל איסור אכילת בשר. הוסיפו חכמים, לא לאכול בשר ועוף, לא בראש חודש, בראש חודש מותר, מבית באב. 9 הימים, לא אוכלים בשר ועוף, וזה הולך, ואחר כך יש שבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב 9 באב, וסעודה מפסקת, ואחר כך יום 9 באב עצמו, שהוא חמור שבחמורות, חזל חיברו בו גם את האיסורים של יום כיפור, וגם את דיני אבלות, לא יאומן. חיברו פה שני דברים ביחד ביום אחד, כדאי הוא בית אלוקנו שנתאבל עליו לפחות פעם בשנה. יש עוד דבר חשוב, שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מעורר על זה מאוד מאוד, לומר תיקון חצות בצהרי היום. הרי כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אדם ירא שמיים צריך לכאוב לו שלבורא עולם אין בית. לכולם יש בתים, יש כאלה בתים עם בריכות אפילו, ויש להם חדר כושר כאלה בכניסה לבניין, ויש כאלה כל מיני, וחניות, והכל פאר והדר, והשכינה בגלות. אנט חשבת, אנחנו אומרים את זה בפתח אליהו, אנט חשבת, זה מיומד התחרב במקדשה, דעלנה בביתה דילי. אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז עליתי לבית שלי, יש ירושלים של מטה, וירושלים של מעלה. מכוונים אחד כנגד השני, העיר שחוברה להחדיו. בית המקדש של מטה כנגד בית המקדש של מעלה. כיסא הכבוד מכוון כנגד העיר צפת. צריך לדעת את זה. איבה למושב לא, איבה בעד בש זה צפת. תבדקו את זה. אז בית המקדש, אז השכינה אומרת, אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז אני עליתי לבית העליון, לאו אחי, לא, זה לא נכון, דלאלנה, לא עליתי. כל זמן דן בגלותה, כל זמן שעם ישראל בגלות, אני איתכם בגלות. הרי לך סימן, אה? מה הסימן? שראשי נמלטל. כי בכל השכינה בגלות, ואז הטל יורד עליה. זה המצב שלנו, רבותיי. לכן, אז אדם, אנשים אומרים, בקיץ מאוד קשה לעשות תיקון חצות. זה רק מתחיל בעשרה לאחת. עשרה לאחת בלילה. וזה עלות השחר מאוד מוקדם, עד ארבע בערך, משהו כזה. אז זה ממש קצר מאוד. טוב, בחורף מה תגיד? למה בחורף אתה לא עומד תיקון חצות? ב-11 וחצי כבר חצות היום, חצות הלילה. אז הנה, לפחות עכשיו, בצהרי היום, אומרים,

אם אומרים את התיקון חצות, תיקון רחל. פשוט, בעשרה לאחת, חמישה לאחת, כל אחד לוקח סידור, אומר את הוידוי, תראו שם בסידורים של הספרדים, זה מודפס בהתחלה. התיקון רחל, עושים וידוי, ויושבים על הארץ, עשר דקות, רבע שעה מקסימום. עשר דקות, רבע שעה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, וכמה מרן רבנו ודאי יוסף היה מחזק את המנהג הזה. מחזק את המנהג הזה לעשות. בלילות אתה לא יכול, אז הנה תעשה ביום. ככה הארי, הארי זל תיקן את זה. לעשות תיקון חצות ביום, תיקון רחל. בערב שבת לא עושים, בראש חודש גם לא עושים. יש לנו ראש חודש אב, בעזרת השם. אב יהיה אב לכל החודשים. זה יהיה החודש הכי חזק בחודשי השנה. כמו שעכשיו ניסן, פסח, זה הכי חזק. או תשרה, שיש בו הרבה חגים. אב יהיה אב לכל החודשים. שם יהיו, בעזרת השם, עסקי השנה. אם נרבה באהבת חינם, אם נרבה באהבת ישראל, ונדון לכף זכות אחד את השני, ונדאג שכל בנות הסמינרים יהיו מסודרות בסמינרים, וההורים שלהם, האברכים העיקרים, לא יצטרכו לבכות ולהיות בצער גדול, אז בעזרת השם, אנחנו נזכה בעזרת השם, לשים את כל השנאה בצד, ולכבד אחד את השני. פעם היה איזה רב אחד שבא אליו איזה עני וביקש צדקה. אז הרב נתן לו איזה סכום, נגיד 20 שקל, זה מכובד מאוד. 20 שקל, הוא יכול לקנות שתי חלות לשבת. ולא רק הרב נותן צדקה, יש עוד אנשים נותנים. אבל אותו עני כל כך התעצבן, לקח את הכובע של הרב, משך לו את הכובע וזרק לו את זה ברצפה. זה מה שאתה נותן לי. אז בני הבית מאוד כעסו עליו, חוצפן. הרב גם נתן לך סכום נורמלי, הוא לא הביא לך חצי שקל, שקל, תגיד, מה זה, זה מה שהרב נותן. הוא נתן לך משהו סביר, אבל ככה אתה מתנהג, רצו להגיד לו להחזיר את הכסף ולנזוף בו ולצוק בו. הרב אמר להם, עזבו, תעצור רגע, אל תגיבו, אל תעשו כלום, אני מטפל בעניין. הלך הרב לחדר, הביא לו 200 שקל, ונתן לו, ונקרא לו, הביא לו את הכובע, והרים את הכובע, ואמר לו שיהיה לך שבת שלום, ואחרי שהוא הלך, אז הוא אמר לבני ביתו, אם ככה הייתה התגובה שלו, כנראה שהוא במצב מאוד קשה. לפעמים אתה רואה בן אדם מגיב, בצורה לא פרופורציונלית, איך אומרים היום בשפה של ה... ללא פרופורציות. התגובה לא מתאימה למה שקרה, מה זה? משהו אחר עובר עליו. אל תהיה תינוק, תבין. תבין מה בן אדם עובר, יש לו איזה מטען, והוא חיפש איזה סיבה למסיבה, הוא חיפש על מה להתפרק, ובדיוק אתה נפלת. אז זה מה שהרב אמר להם, כנראה שהמצב שלו מאוד מאוד קשה, ויש לו הרבה חובות והרבה צרות, אז אנחנו צריכים לדון אותו לכף זכות. אתם מבינים רבותיי? לא להאשים את השני. כל אחד יראה, מה אני יכול לעשות טוב לשני? מה אני יכול להטיב לשני? לא לחפש את המומים שיש בשני, אלא דווקא להרבות אהבת ישראל ואהבת חינם. וככה בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה לגאולה. וחבל, רבותיי, תראו, המצב ממשיך. עוד שנה ועוד שנה, ואנחנו חושבים, הנה, אוטוטו נגלים. אוטוטו. ועוד שנה ועוד שנה, משהו פה לא... מה? יש כאן איזה בעיה שאנחנו אמורים לפתור אותה. והבעיה זה שנאת חינם. כי חזל לימדונו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, שאם היה בית המקדש בנוי בדורנו, הוא היה נחרב. והראיה, שהוא לא נבנה. למה הוא לא נבנה? כי אין אהבת חינם. ועסוקים בשנאת חינם. אז אם הוא היה, הוא היה נחרב. זה מה שנקרא אחד ועוד אחד. משוואה פשוטה. לכן רבותיי, חובה עלינו להרבות באהבת חינם ולפרגן אחד השני. לא לפחד אחד מהשני. אנשים יש להם פחד. תראו בהפטרה שקוראים, איש את רעהו, עקב יעקב, שלום, שלום בפיו ובקרבו ישים מרובו, וכאילו בחוץ, בלב הוא מפחד ממנו וחושד בו, ולך תדע. ולזה, וככה, באחד ההפטרות אנחנו קוראים את זה, נראה לי בתשעה באב, זה לא יאומן, זה ממש ככה המצב.
רבותיי, צריכים לזכור.

אדם שיש לו אמונה, הוא לא צריך לחשוש משום דבר. אף אחד לא מאיים עליך, אף אחד לא יכול לקחת לך שקל אחד, ולא להוסיף לך שקל אחד. אם אתה מאמין, כמו שאמרה הגמרא, מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נימד, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד ממנו? שאתה מפרגן לו, פחדים לפרגן, לעודד אחד השני, שם הוא יעקוף אותי. וואו! מה הוא יעקוף אותך? עד רבה, איך אמר לו שם בגמרא, במסכת סוטה? מיני ומינך התקלס אילאה. ממני וממך התעלה הבורר. מה כל המטרה שלנו? מה כל המטרה? זה לקדש ולרומם ולהעלות ולשבח ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז מה האדם מפחד? מה אתה מפחד? מה זה משנה מי? הגמרא אומרת שאם בן אדם בא לאיזה מקום והוא ראה שם שאין, הוא רצה לדרוש ככה לדבר עם הסיבור על שבת קודש, על חיזוק בברכות, על טהרת העיניים, שמירת העיניים, על זהירות מעבירות, רצה לעורר ולחזק, הייתה לו איזה חשק כזה, התעוררות, ביחד התעורר עם הציבור. אבל יש שם איזה רב שהוא מדבר, הוא הרב של המקום, או שכבר כיבדו אותו, ואותו רב השני שמאוד רצה, שותק ולא מדבר כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו דרש ויקבל שכר. דרוש וקבל שכר. כאילו דרש ויקבל שכר. הבנתם? כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא אחת ויחידה. להרבות ולרומם כבוד שמיים. כמו משה רבנו עליו השלום שאמר, מי ייתן וכל עם השם יהיו נביאים? המקנה אתה לי. מה אתה חושב שאני מחפש להיות נביא בשביל להתרברב על עם ישראל? לא, שכולם יהיו נביאים. מי ייתן? שכולם יהיו דבוקים בהשם, ובו תדבקון, ובו תדבק, להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. הלוואי, הלוואי שככה זה יהיה. וזה רבותיי, אנחנו צריכים לבדוק ולחפש מה שורש הבעיה. בית ראשון נחרב באבון ג' עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אחרי 70 שנה נבנה הבית השני. זאת אומרת, יכול להיות ילד בן 10 שראה את הבית הראשון ובגיל 80 הוא ראה את הבית השני. ראה את שתי הבתים. בית שני נחרב באבון שנאת חינם ולשון הרע. אבא עתליה, ששונאים מדברים לשון הרע. ואז עד היום רבותיי, קרוב ל-2000 שנה, אנחנו מתאבלים על בית שני ומחכים לבית השלישי והוא לא נבנה. אז מה יותר חמור? אבון שנאת חינם. חמור מאוד. ואם הוא לא נבנה, זה סימן שעדיין אנחנו עסוקים בקטנוניות שלנו. אנחנו כמו תינוקים. זה האמת. עובדה שהבית לא נבנה. ועוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ולצערנו הגדול, זה ימות המשיח. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. זה לא סתם שנה. זה עוד יתומים, זה עוד אלמנות, זה עוד צרות, איסורי נפש, איסורי גוף. תראו איך הדור שלנו נראה. כולם סובלים. כולם בסבל נורא והיום. אז בואו נעשה סוף לבלגן. ונתחיל לאהוב אהבת חינם כל יהודי באשר הוא. כי ככה השם ציווה. ככה השם ציווה. אז אנחנו עושים. אם השם ציווה אותנו לאהוב כל יהודי, כי כל עם ישראל זה נשמה אחת גדולה, אז מה שייך לסנוע? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? אתה לא חייב להיות חבר שלו הכי טוב בעולם, אבל לא לסנוע לפחות. תאיר פנים. תגיד שלום, בוקר טוב. סיפר ידידנו היקר רבי נתן ביבי, רבותיי, אני אומר לכם, בהמלצה חמה, מי שער בשעות האלה, ביום שלישי, בליל רביעי, שלישי בלילה, זה נקרא ליל רביעי, בין 12 ל-2, הוא, רבי נתן, שיהיה בריא, מספר כאן כל מיני סיפורים, שאני לא יודע מאיפה הוא מביא אותם. הכל סיפורים אמיתיים. מחזקים, מעוררים, דברים נפלאים. שווה, שווה לשמוע. רבותיי, שימו לב, מי שער בלילות, ושואב תוכניות לילה, מה שנקרא, תשמעו את התוכנית של רבי נתן, באור ליום רביעי, שלישי בלילה, בין 12 ל-2.

מהרב שמחה כהן, שבאו אליו זוג שרוצים להתגרש, הרב שמחה כהן זכר צדיק לברכה, שעשה הרבה הרבה למען שלום בית בעם ישראל, בתוכניות, בספרים, וחיזק הרבה אנשים, והציל הרבה אנשים, נתן להם תובנות וטיפים איך לחיות בצורה נורמלית, וברוך השם, זכה להשרות שכינה בעם ישראל. אז באו זוג, ורצו להתגרש, בקיצור, היא אומרת ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר, והזוג הזה לא חזרו. אז הרב מאוד סקרן אותו, הם התגרשו, לא התגרשו, מה קרה? הם לא התגרשו. וואי, המזבח לא בכה. מה קרה? הוא פגש את הבעל, הוא אומר לו, מה היה, איך הסתדרתם בסוף לבד? הוא אומר לו, יום אחד בא אליי איזה מישהו, ואומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רואה את הילדים שלך, איזה, אני עוקב אחריהם, איזה ילדים מתוקים, איזה מסודרים, איזה נקיים, איך הם מתפללים יפה בבית הכנסת, איך הם, איזה דרך ארץ יש להם, דרך ארץ קדמה לתורה, וממש ישר כוח, רואים שהילדים האלה גדלו בבית, הם גודלים, גדלים בבית תורני, איכותי, מורים מאוד מאוד טובים. הוא שמע את זה, מה ככה מסתכלים עלינו? הלך לאשתו, סיפר לה את זה. אז אמר לה, תשמעי, בואי, דעת מה אם זה ככה, בואי, מה אנחנו נעשה פדיחות לעצמנו? הוא מדבר ככה, ואחרי חודש נתגרש לו בפנים. דעת מה? בואי נסדר את זה בינינו, את מה שצריך לסדר, סידרו ושלום הישראל. זה מפריע לי ככה, בבקשה לא לעשות את זה. אמר לו, בסדר. אמר לו, גם לי מפריע כך וכך, בבקשה אל תעשה. אמר לה, בסדר. הוא אהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. יש לנו שתי סעיפים ברמב״ם, כמדומני שתיים או כמה הלכות ברמב״ם, שמסכמים את כל השלום בית. הרמב״ם בחוכמתו הגדולה, סיכם את כל השלום בית, בשתי הלכות, שלוש הלכות. יהיה בעיניה כשר וכמלך. יהיה בעיניה כשר וכמלך. אישה צריכה לראות את בעלה כמו שר, כמו מלך. לא משנה מה התפקיד שלו. אפילו אם הוא עוסק בעבודה הכי פשוטה, מה זה משנה? הוא מביא פרנסה, הוא לא גנב. הוא לא גונב, הוא הולך להביא פרנסה. כל עבודה מכבדת את בעליה. בעלך, בעינייך, זה המלך שלך, זה השר שלך. את מה שהוא אוהב, תקרב. מה שהוא שונא, תרחיק. תראו שמה. וגם כן, לגברים, יש הרבה הלכות גם. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. לא יהיו פניו זועפות. לאישה זה עושה לא טוב, שבעלה זועף. זה מקרין עליה לא טוב, הגבר משול לשמש, והאישה משולה לירח, ללבנה. הלבנה אין לה אור מעצמה. מה שהיא מקבלת מהשמש, אז אם אתה כועס ועצוב, זה לא עושה לה טוב. איך אומרים ביידיש? אתה עושה לה רמה. זה לא טוב. זה לא טוב. אתה צריך להקרין חיוך, חיוכים, שמחה. ורבותיי יקרים, השבוע הזה, השבת הזאת, פרשת פנחס, זה יום ההילולה של הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהיה אחד מגדולי הדור בעם ישראל, שזכינו לו, זכינו לו. היה רב אחד גדול שהגיע לירושלים עיר הקודש, ואמר, מעניין, האם יש תורה אצל הספרדים או אין? הרב סילבר קראו לו. ואז הוא אמר, אני אלך לישיבת פורת יוסף. והלך לישיבת פורת יוסף, בא לשם, והרב עזרא עתי היה ראש הישיבה, אתם יודעים, אתם זוכרים שהחזון איש אמר עליו, על הרב עזרא עתי, החזון איש פעם נסע לכותל המערבי, ורצו לנוח באיזה מקום, לשבת, לעצור באיזה מקום, אז אמרו לו, יש פה ישיבת פורת יוסף. אז זה, אתם יודעים, הבן איש חי, הוא שלח את אחד בשם ססון, איזה אחד יהודי שרצה לבנות בית חולים בבגדד. קראו לו ססון, משהו ססון. והבן איש חי אמר לו, אל תדאג, בית חולים יהיה מי שיבנה, לך תבנה משהו, מקום הכי קרוב לשכינת עוזנו, כותל המערבי. איי, איי, איי, שכינה לא זזה מהכותל המערבי. לך תבנה שם מקום לתורה ותפילה. תבנה ישיבה שם, ואז הוא... הוא קנה את המגרש ובנה את ישיבת פורת יוסף. הבן איש חי, הוא דאג לישיבה, תראו מה זה. ושם הגיע הרב עזרא עתי.
ומשם צמחו.

תמכו כל גדולי הדור הספרדים, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, והרב מרן רבנו ודאי יוסף עליו השלום, והרב בן ציון אבא שאול, והרב ציון לוי שהיה רב בפנמה, ועוד רבנים, רבני משפחת עדס, ועוד הרבה רבנים גדולים וטובים, הרב כדורי, רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, שהיה זקן המקובלים. שם צמחו כל הגדולים האלו, למדו. אז הרב סילבר בא לבקר, אז הגענו, דיברנו על החזוניש. החזוניש בא לכותל המערבי, אמרו לו, תיכנס, אז הוא נכנס לישיבת פורת יוסף, והוא פגש את הרב עזרא עטיה, ודיברו בתורה, דיברו בלימוד, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, סברתו של רבי עזרא עטיה כסברת הראשונים. החזוניש הייתה לו נשמה של ראשון. והוא אמר על הרב עזרא עטיה, סברתו כסברת הראשונים. איך בורא עולם לוקח את הנשמות הגבוהות האלו, הקדושות האלו, ומפזר אותם, זה לפה, זה לפה, זה לקהילה הזאת. הבן איש חי והחפץ חיים היו באותו דור, באותם שנים. והם מזכירים מאוד אחד השני. זה היה פוסק הלכות, זה פוסק הלכות, זה חיבר על המשלים וזה, זה, זה בקבלה, זה בקבלה, לא משהו ליומן. אחד פה, אחד פה. הרב בן ציון אבא שאול אמר, שלדעתו, הרב עזרא עטיה, יותר גדול מהחזוניש. כך הוא אמר. אני קטונתי רבותיי מלתת ציונים ושבחים, מי אני ומה אני בכלל. אבל גם שקראתי את זה הייתי בעלם. שהרב בן ציון אבא שאול אמר, ככה, זה הרב, לא יודעים מי זה הרב עזרא עטיה. היה בקי, הוא איש שלא זזה מידו מסכת כתובות. כל הזמן מסכת כתובות. מה זה? מה? רק כתובות הרב לומד. לא, הוא למד כל התורה, אבל מה יש בכתובות? אמר להם, זה שס קטן. באמת, מי שלמד מסכת כתובות יודע. יש שם נושאים של קידושין, של גיטין, של כתובות כמובן, זה הנושא. יש שם נושאים של שבת, כל מיני עניינים, סנדרין, הכל זה... אומר, המסכת הזאת, אישה סקטן. וכל המערשה, היא יודעת הכל על בוריו. כל המערשה. טוב, אנחנו עכשיו פה לא מחלקים ציונים, זה ככה נפלט לי, אבל על כל פנים, הרב בן ציון אבא שאול, צריך להדליק נר. להדליק נר לעילוי נשמתו. אז נחזור לסיפור של הרב סילבר. אז הרב סילבר בא לבקר בישיבה, והרב עזרא עטיה אמר לרב בן ציון שיבוא, שיהיה גם כן בזה, כדי ש... שלא יהיה בושות, הוא ישאל שאלות חזקות, לא תמיד ידעו כולם וזה, חייב שתהיה פה. ואז הוא ישב שם בישיבה הזה, והוא אמר, אם הבחורים יודעים לענות, אני לא מתערב. אם לא ידעו, אני עונה גם. והרב סילבר רואה שהם עונים ועונים, ולאט לאט הוא מעלה את הרמה, הוא רואה שיש פה עסק עם תלמידי חכמים. ואז הוא שאל שאלה חזקה, והתלמידים נתקעו, אבל מיד הרב בן ציון אבא שאול, ענה לו. ואז הוא שואל אותו עוד הפעם, והוא עונה לו, אומר לו, איפה, אתה ראית את זה באיזה מקום כתוב? הוא אומר לו, לא, זה מסברה. ככה, אומר לו, תדע לך, זה הפני יהושע, או אחד האחרונים, התקשה בזה שנים, ואתה ככה שלפת את זה מסברה, וזה. ואז גם הוא היה תורם כספים, מארגן תרומות לישיבות, אז הוא נתן גם תרומה אגונה לישיבה, לפורת יוסף, ו... כשהוא יצא משם, הוא אמר, אני חשבתי שהתורה אצל הספרדים מדלדלה, אין אצלם תורה, והיום ראיתי שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לא השבית גואל לעדות המזרח, וברוך השם, יש תורה גם אצל עדות המזרח, אצל הספרדים, ובתורה אין ספרדים אשכנזים, אבל צריך לדעת שיש חילוקי מנהגים. יש מנהגים, ספרדים עושים מנהגים על פי מרן, פידת מרן הבית יוסף. והאשכנזים יוצאים ביד רמה, הולכים לפי הרמה. זה כל העניין. אבל הכל באופן כללי, יצאנו דוגמה בכולל, ברוך השם, שזכינו לפתוח כולל לפני 4.5 שנים, יש לנו גם אברכים אשכנזים. כן? כי ידוע שאצל האשכנזים בכוללים, הם לומדים סוגיות. יושבים הסוגיות, מפלפלים, פלפול הגמרה. בעומק העיון, יפה, אבל לא ממשיכים אחר כך טור בית יוסף ופסק הלכה. לא יודע למה, ככה זה אצלם. אבל יש הרבה רוצים ללמוד הלכה. ובאים אצלנו, לא כולם אצלנו, אבל יש לנו כמה אברכים אשכנזים שלומדים איתנו, וברוך השם, או לומדים הלכה ועולים ומתעלים, ברוך השם. התורה מאחדת את כולם.

התורה היא של כולם. איך הרב שח אמר לאותו בחור שלא רצו לקבל אותו בישיבה אשכנזית, לך לישיבה, תוציא את כל הספרים של הספרדים, את הרשב"א, את הרמב"ם, את המחנה אפרים, הרית אלגזי, תוציא את הכל, וישאלו אותך למה אתה עושה, תגיד להם אין מקום לספרדים, אז אני מוציא אותה בחוצה. כן, כמו שאומרים על המנהלי הסמינרים, יש, חס שלום, אני לא מכליל, יש מנהלים טובים, שבוודאי שיש להם זכויות רבות וגן עדן, אבל יש כאלה שאין מקום, אין מקום, אז אומרים שבתור בדיחה, אולי זו בדיחה אמיתית עליהם, שהם יגיעו לשמיים, מה עשית בעולם? אני הקמתי סמינר, סמינר, עשיתי סמינר, תתתה וזה, כן, ולהרבה בנות אמרת, אין מקום, אין מקום, גם לנו אין מקום בשבילך, תצאי בחוץ, תצא בחוץ גם אתה, אין פה מקום, אין מקום. צריך רבותה לטפל בבעיה הזאת. אנחנו עכשיו כולנו, שבשפלנו זכר לנו, עכשיו כולנו בהשפלה, כל הציבור בכללותו, אתם רואים, בעולם עשה, אין מעמדות, אני מפה, אני משם, אני, כולם, לא רוצה, אסור להגיד את המילה הזאת, מה שהם אומרים בעולם החילוני, על מי שלא בא לצבא, שהוא משתמט. בני תורה הם כולם נסיכים וצדיקים, אבל תכלס, במציאות שלנו, כולנו נרדפים, כולנו ברדיפה. למה? כי כשאנחנו עולים למעלה, אז אנחנו מתחילים להתרברב אחד על השני. אני מפה, אני משם, אני... לכן רבותיי, צריך מאוד מאוד להיזהר, שגם שנעלה בעזרת השם בקרוב, לא לשכוח את אלו שלמטה. לדאוג שכולם יהיו מסודרים, אם זה בישיבות, אם זה בסמינרים, אם זה תלמודי תורה, שלא יהיה מצב שחז ושלום יושבת איזה נערה ובוכה, חודשים ארוכים, כל חברותיה המסודרות, והיא ככה מושפלת. או איזה בחור, לסדר את הדברים, צריך לסדר, וזה חשוב מאוד, וזה אחת הבעיות הגדולות שלנו. אנחנו צריכים לסדר את הכל, ודי לתירוצים, ואין מקום, ואין זה. ואחד אמר לי, הלכתי לאיזה רב גדול, שידבר עם מנהל סמינר, אז הם לא שומעים לי. הרב אומר לו, המנהלים לא שומעים לי. נו, אז מה צריך לעשות עם מנהלי הסמינרים, לא שומעים לגדולי הדור, לרבנים גדולים? אז צריך להעיף, לסלק אותם, צריך להחליף אותם. אם מנהל סמינר לא שומע לגדול דור, אז צריך לסלק אותו, להחליף אותו, להחליף אותו במשרה אחרת, תן לו משרה אחרת, ולהביא מנהל אחר, או מנהלת אחרת. הם לא שומעים. מה זה לא שומעים? זה תירוץ? הוא אמר לי, זה אברך בבכי, בצער, הוא אמר לי, זה תירוץ? הם לא שומעים לי. הוא הלך לאיזה רב גדול. נכון, הם לא שומעים, נכון שהם לא שומעים. אבל מה צריך לעשות? אז לסלק אותם, להעיף אותם. מנהל סמינר או מנהל סמינר, שלא שומעים לגדולי הדור, הם לא ראויים להיות מנהלים. זה האמת. זה האמת האמיתית. ולכן רבותיי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להסתדר קודם כל בינינו. קודם כל שיש שלום בינינו החרדים, אנחנו לא סובלים סתם. לא סובלים סתם. צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, וזה הזמן. זה הזמן עכשיו בבין המצרים, לעשות חשבון נפש עם עצמנו. על מה עשה השם אלוקים ככה לנו? מחורי האף הגדול הזה, כל מקום שהולכים, כולם נגדנו, הכל נגדנו. מה קרה? כי אנחנו, אבל השמים אנחנו. אבל השמים אנחנו, היועמשית, היא רק מקל. היא מקל, מה אנחנו פתאום כולם? היא מקל של בורא עולם. מה נעשה? יש מקלות, יש הרבה מקלות לקדוש ברוך הוא להשתמש. השבטים לא התחילו להאשים את המנהיג של מצרים, את יוסף, להגיד, מה הוא עושה לנו? איזה בן אדם זה? לא. הם הולכים בצד ועושים חשבון נפש. למה הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו? מה, מה, מה? אשמים אנחנו. אנחנו אשמים. למה הגענו למצב הזה? כי כשהיינו למעלה, כשהכל היה למעלה, לא מקבלים. אין מקום. שיבכו, זה לא מעניין אותי. שיבכו הבנות, שיבכו הבנים. לא מעניין את אף אחד. העיקר כל אחד מסודר. כל אחד סידר את עצמו, ברוך השם, מסודר, לבנות שלו, לנכדות שלו, מה? ומה עם הבנות ישראל האחרות? אתם יודעים שדעת

הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל היה שאסור לבחור בבחירות. ככה היה דעתו. הוא אומר, הוא לא היה כזה, הוא אמר, מי שהרי היה מחלוקת רצינית בזמנם, החזוניש והרב שח והרב מבריסק, אמרו כן לבחור. אבל הרבי מסתמר ועוד הרבה רבנים בירושלים, בדת של ירושלים והרב צדקה והרבה רבנים ספרדים גם, היו אומרים, אסור לבחור, אסור לבחור. לא להשתתף איתם בכלל. כמה מחלוקות זה עשה בינינו, כל הבחירות האלה, תמיד היה מסקרן אותי לדעת, אם היה מהלך שהיו פוסקים הלכה כמו הרבי מסתמר, והרב בן ציון והרב צדקה, שלא להשתתף בבחירות. אני בלב שלי, הרגשה שלי, המשיח היה בא מזמן. אני אומר לכם, רק המריבות שגרם בינינו, כל בחירות לעיריית ירושלים, בחירות לזה, השנאת חינם שזה גרם בינינו, כמה זה הרחיק את הגאולה, מי יודע. אבל אני לא מכריע בין גדולים. אפר ואפר אני, אבל סתם תמיד אני מחשבן את זה עם עצמי, אם היה מהלך אחר, מה שנקרא. על כל פנים, אז יהודי אחד, לא יודע מי זה, בא שאל את הרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, הרב אומר לא לבחור. ככה דעת הרב, לא לבחור בבחירות, אסור להשתתף. מי שכן בוחר, הוא הולך לפי הפוסקים שאומרים כן לבחור. במה יבחר? ואותו שואל היה ספרדי. אז הוא אומר לו, אם הוא ספרדי, הוא צריך לבחור ש"ס. אז הוא אמר לו, למה? אמר לו, מדין, מבשרך, אל תתעלם. כי אין מה לעשות, אנחנו מחולקים לקבוצות, אלה דואגים לאלה, ואלה דואגים לאלה. אז אנחנו נדאג לעצמנו, לפחות, אז אם הוא זה שידע, כי הנציגים של ש"ס דואגים לאחים שלהם הרחוקים באילת, ובחיפה, ובמגדל העמק, ובראשון, נבטוח להם שם איזה קרוון, לעשות אל המעיין, פעם היה, גם היום, שיעורים, כל ערב, אתם יודעים, כל ערב, רבותיי, יש 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים כל ערב, 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים למסור שיעורים תורה, בשיעורי תורה בכל רחבי הארץ, לבעלי בתים, לבעלי תשובה, כל יום. פעם בבחירות, אחד הבחירות ששכנעתי מישהו לבחור ש"ס, אז אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להיות שותף בזכות הזאת? כי הוא התחיל כבר לעצבן אותי עם כל השאלות שלו, ולא היה לי כוח. אמרתי, תשמע, אתה רוצה להיות שותף ב-2,000 שיעורים, ובמקוואות שבונים, וכל הדברים הטובים שעושים, אתה רוצה? כן או לא? אמר לי כן. טוב, זה ברוך השם. אז העברנו אותו מאיזו מפלגה אחרת, וברוך השם. על כל פנים, אז יש דין מבשרך אל תתעלם. אז היום, מה המצב היום? שיש סמינרים לליטאים, סמינרים לחסידים, ויש סמינרים לספרדים. אבל הרבה מהספרדים הולכים ללמוד אצל הליטאים. ואז מה קורה? הסמינרים הספרדים נשארים בלי שם, לא מעלים אותם. אני אומר, רבותיי, מבשרך אל תתעלם, היום ברוך השם, הציבור הספרדי הוא איכותי ביותר, יריעים ושלמים, בצניעות, בקדושה, כולם מבריחים בני תורה, בתים בני תורה, רואים את זה. לא לחינם, לוקחים את הכי טובים, שלנו אליהם. למה לוקחים אותם? והם מפארים, הם הספרדים מפארים להם את הסמינרים ואת הישיבות. אז איפה מבשרך אל תתעלם? למה לא אכפת לך לגדל את הישיבות הספרדיות ואת הסמינרים הספרדים? למה לא תלמד מהחסידים? בואו נלמד מהחסידים. קצת גאוות יחידה. האדמור אומר, כולם באש ובמים. אולי גם אצלנו ניתן דוגמה. ונבנה את הסמינרים שלנו, ונבנה את הישיבות שלנו. הבעיה שהמנהלים בעצמם שולחים לשם. אמר לי מישהו, מה אני אעשה? צריך להגיד את כל האמת פה בפנים. אין מה לעשות. הכל נאמר פה בשידור, כן. שכולם ישמעו. אומר לי, עד שאתה בקש ממני, בקש מהמנהלת עצמה. היא בעצמה שמה את הבנות שלה ואת הנכדות שלה בסמינרים אשכנזים. אז מה אתה מדבר בכלל? אין לי מה לענות. אז זה המצב שלנו, רבותיי, זהו. אבל תדעו שיש דין מבשרך, אל תתעלם. וזה המצב. זה המצב שלנו ככה. ועוד שנה עוברת, ועוד בין המצרים, ועוד גלות, והמצב נהיה, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. אבל אם היינו קצת אכפתים אחד מהשני, ומסתכלים בראייה רחבה על טובת הכלל, לא על טובת עצמך,
נפסי נפסי, סידרתי את עצמי.

ברוך השם, הכל בסדר. לא, תדאג לכולם. מה עם האחרים? מה עם האחרות? זה רבותיי, בגלל זה האשמים אנחנו, אבל אשמים אנחנו רבותיי, שאנחנו לא מאוחדים בפנים, לא דואגים אחד לשני בפנים, לכן בא המקל הזה שנקרא יועמשית, זה סך הכל מקל. אם אנחנו נפתור את הבעיה, אם אנחנו נעשה תשובה, כמו שהשבטים עשו, ואז אמרו, אתה זוכר, כן, לפני כמה שנים זה היה, הוא היה בין 17 ובין 30, 13 שנה, אתם זוכרים? 13 שנה, לא, היה 7 שעוד, יותר מ-13, הם עושים חשבון נפש על איזה, אחרי 20 שנה. מישהו פעם מאיתנו עשה חשבון נפש על מה שהוא עשה לפני שבוע, לפני חודש, מי בכלל זוכר בכלל? השבטים הקדושים עשו חשבון נפש על מה שהם עשו לפני יותר מ-20 שנה. אתם שומעים? יותר מ-20 שנה. אשמים אנחנו. מה? מדברים על מכירת יוסף. אשר ראינו את צרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. הבנות מתחננות, הבחורים מתחננים להיכנס לישיבות. מה הוא מתחנן? להיכנס למועדון? הוא רוצה להיכנס לישיבה ללמוד תורה, תלמודי תורה. ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. עשו תשובה, יוסף שומע את הכל, ואז הוא בוכה, ואז הוא מתגלה אליהם. קדוש ברוך הוא, להבדיל, שומע את הכל, אם נעשה תשובה, ולקבל את כל הטובים, ולקבל את כולם ביחד, ונבנה את התלמודי תורה, חלשים עם חזקים, נחבר חברותות ובנות, כולם ביחד לסמינרים, ונדאג לכולם ביחד, מבשרך אל תתעלם, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ולא יהיה יועמשית, לא יהיה מקל שקוראים לו יועמשית. היום כולם מצאו, יועמשית, זה לא ההסתכלות היהודית האמיתית. אל תסתכל על המקל, תסתכל מי מפעיל את המקל הזה, ולמה? כי אנחנו צריכים רבותיי, להתאחד ולהתאגד בינינו, באהבת חינם, באהבת ישראל, לדאוג אחד לשני. מה הייתה הגדולה של משה רבנו? שתי מילים אומר החפץ חיים, וירא בסבלותם. ויגדל משה, פעמיים כתוב ויגדל, שתי גדולות, גם בגיל הוא גדל, וגם בתפקיד, הוא היה שם בבית פרעה, אתם יודעים מה זה לגדול בבית פרעה, בבית המלך? אבל לא, וירא בסבלותם. הוא הולך ורואה את האחים שלו סובלים, מה, אין לך סמינר? בואי, אני אכניס אותך. הרב צדקה, זכר צדיק לברכה רבותיי, פעם לא קיבלו ילד. הרב צדקה אמר לו, בוא איתי ביחד. ראש ישיבה, איזה הנפתן, הרב בן ציון אבא שאול אמר, הנפתן כהילל, זה ההילל של דורנו, זה הרב יהודה צדקה. כך הרב בן ציון אבא שאול אמר. לקח אותו איתו, ובא לכיתה, המנהל ראה את הרב צדקה, או, ברוך הבא כבוד הרב. הרב לא מחייך אליו. קצת קשוח, מה קרה? למה? חשבתי הרב בא לביקור לעשות פה להצטלם, מה שנקרא ככה, חיוכים. לא, שמעתי שאין לך מקום. אין לך מקום לילד הזה. נשמה תאורה, ילד רוצה לגדול, ללמוד תורה, אתה יודע מה יצא ממנו? אין לך מקום, שמעתי. אז אני רוצה לבוא לסדר מקום. הרב צדקה נכנס לכיתה, אמרו לו איזה כיתה? אמרו לו וו. נכנסו לכיתה וו, תביא כיסא, הביאו כיסא מבחוץ, הנה, יש פה מקום. שם כיסא, שב פה, יש מקום. הרב, אני מקבל אותו, בטח. אתה מקבל אותו כי אני באתי. אם לא באתי, זרקת נשמה, זרקת ספר תורה, חס ושלום. זה מה שאתה עושה? וככה הכניס אותו. רבותיי, כמה אנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, לדאוג שלכולם יהיה טוב. שכשנעלה, אם בעולם ירחם עלינו, ונעלה שוב, שבשפלנו זכר לנו, קדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אז יזכור, אני חז שלום מתנצל אם אני קצת מדבר קצת תקיף אולי, לא יודע, אבל אנחנו צריכים יותר להתאחד בינינו. להתאחד ולהתאגד בינינו. אתם יודעים, פעם היה תקופה שהיה ערוצים פיראטים,
היה ערוצים פיראטיים. אתם יודעים, ערוצי קודש קראו לזה. כל מיני שמות, כל האמת, ערוץ 2000, רדיו 10, כל צופייך, בלי שמות של זה, כן, אולי לא רוצים שנגיד, אני לא יודע. כל מיני, היה איזה 6-7, כל החסד, היה איזה 6-7 ערוצים. את כולם סגרו. המשטרה סגרה את כולם. אתם יודעים למה? כי זה מפריע בשידורים של המטוסים. יש 150 ערוצים פיראטיים ברדיו, באתיופית, בערבית, בכלל, בערבית, הכל פיראטי שם. אף אחד לא מפריע למטוסים, אף אחד לא מפריע, רק הדברי תורה והשירי קודש היו עושים, זה היה משבש את המערכות של המטוסים, ואחרי סגרו, רק אותם סגרו. רק את ערוצי הקודש, כי רק הם הפריעו למטוסים. אתם שומעים? וכולם נשארו. אבל מה, אני זוכר, איך הם היו מאוחדים. היה קשר ביניהם. למה? כי הם היו נרדפים. כשנרדפים, אז כולם מאוחדים. אמר לי יהודי, יודע בצרפת אצלנו? מה, אין בכלל מושג כזה ספרדי אשכנזי. מתחתנים כולם ביחד. אמרתי, אני אגיד לך למה. כי אתם חיים בין גויים. אתם כולכם נרדפים. כשנרדפים, אז אין לכם זמן לריב אחד עם השני. אתם כולכם נגד הגוי, נגד האויב. אבל פה אנחנו בארץ ישראל. אז מרוב לוקסוס, משעמם לנו, אז כל אחד מחפש מה אני יכול להתנשא על השני. וזה מה שקורה. לכן רבותיי, אם נהיה חכמים, ונראה לבורא עולם, שאנחנו מאוחדים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, תימנים, ליטאים, כולם כאיש אחד אנחנו באמת, באמת ובתמים, ולומדים תורה ביחד, וחתונות ביחד, והכל ביחד, אין ספק שברוע העולם ירחם עלינו, ויפיל את כל שלטון הערב רב העמלקים האלה עם מחשמם, מעלינו, וככה נראה בהרמת קרן התורה, וקרן לומדי התורה, אין ספק בדבר הזה. עכשיו נעבור רבותיי, לא חרבה ירושלים, כמה סיבות, הקדוש ברוך הוא מה שנקרא צירף סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד שהחריב את בית המקדש. לא חרבה ירושלים, אמרנו בית המקדש השני, שנאת חינם, לשון הרע, העמידו דבריהם על קו הדין, ביזו בחכמים והיו מלאיבים במלאכי האלוקים. לא חרבה ירושלים אלא שחיללו בשבתות. שומעים? חילול שבת גורם לחורבן. אשרי האדם שזוכה לעורר עוד אנשים ולזכותם בשמירת שבת. וזוכה על ידי זה, מי שמעורר אנשים לשמור שבת, הוא זוכה לדברים גדולים. כמו שמסופר על תלמידו של האריזל, שבאי באב יהיה יום ההילולה שלו, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שהיה נוהג להזיר את בני עירו להדליק נרות שבת בזמן. והיה מכריז, ברכו על הנר, ברכו על הנר, כך הוא היה אומר, ברכו על הנר, ברכו על הנר. ואז מאותו זמן כינו אותו רבי אברהם ברוכים. למה ברוכים? ברכו על הנר, ברכו על הנר. זכר צדיק לברכה. גם הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה עונה לאישה זקנה כל יום שישי בטלפון, ואומר לה מתי זמן הדלקת נרות. שומעים? כל יום שישי אישה זקנה אלמנה, מתקשרת לרבי משה פיינשטיין, כאילו הוא הלוח שנה שלה, הרב, מתי הדלקת נרות היום? והרב המסתכל, אומר לה, היום בשבע. שבת שלום, גוד שבס. אם גדולי עולם אלו עשו ופעלו למען השבת, אנו על אחת כמה וכמה שצריכים לזכות יהודים לשמור שבת. וזה לא קשה. למה? למה הדבר דומה? לחתונה מפוארת ביותר. ובחוץ עומד איזה אדם, ואתה בא ומשכנע אותו להיכנס לחתונה. אינך צריך אלא רק לשכנע אותו שייכנס. תעשה צעד אחד לתוך האולם. ברגע שהוא ייכנס, הוא כבר לבד נסחף מעצמו למוזיקה ולשירים, לאוכל ולריקודים, ולשבת בצוותא עם כל החברים. כך שבת. צריך רק להכניס את היהודי. להכניס את היהודי לתוך האווירה של השבת, לבית הכנסת, לשולחן שבת, והוא כבר ירוץ מאליו
וימשך

אחר השבת, כברזל הנמשך למגנט, השם יזכנו, אמן. רבותה, כמה צריך לפעול למענה של השבת, ואני מדבר, הרי עוד חודשיים וחצי יום הדין, פחות אפילו, פחות. עוד פחות מחודש וחצי מתחילים סליחות, באלף, בבית באלול. ועוד פחות מחודשיים וחצי יהיה יום הדין. והשנה תשפ"ז, ראש השנה יחול בשבת. ואין לנו עורך דין, אין לנו את השופר. אז אנחנו צריכים להביא את השבת עצמה, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. וצריכים מעכשיו להתחיל להתחזק בשמירת שבת, ולהיזהר בכל פרטי השבת, ולזכות את הרבים. ואם היו שומעים לי, הלוואי שבכל תחנות הרדיו היו משדרים יום שכולו שבת, יום אחד לחזק רק על השבת, וככה להכין את עם ישראל לראש השנה, לשמור את השבת כהלכה, כדי שבעזרת השם נזכה לשנה טובה, בעזרת השם יתברך. אומר התז, בהתחלת הלכות שבת הוא אומר, כתוב שמי שעבר על עבירות שיש בהם קריטות ומיטות בדין, לא עליכם, לא עלינו, כגון חילולי שבת או איסורי נידה בר מינן, אז מה הדין שלו? יום הכיפורים, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים מחפרים. זאת אומרת, הוא לא ימות, אבל הוא צריך להתייסר. ועל זה חזל אמרו, שכל מי ששומר שבת כהלכה, מה הוא זוכה? הוא אומר, אומר התז, זה חידוש של התז, שהוא התבטלו מעליו כל האיסורים. מי שזוכה לשמור שבת כהלכה, כל האיסורים מתבטלים מעליו. שומעים מה זה? לא יאומן כי יסופר. איך אפשר שלא לשמור מתנה כזאת נפלאה שבורא עולם נתן לנו שבת קודש, שיש בה הכל, יש בה הכל. האדם ששומר שבת, רבותיי, קודם כל הוא מקרב את הגאולה, כי אמרנו לא חרבה ירושלים אלא בעוון שחיללו בשבתות. אז אם אתה שומר שבת ועוד מזכה אחרים לשמור שבת, אז מה קורה? אתה מקרב את הגאולה. דבר שני, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. סגולה לאושר ולפרי בטן, זה לקבל שבת מוקדם, וגם להזהיר אנשים אחרים לקבל שבת מוקדם, ולהוציא אותה קצת מאוחר. תוספת שבת. רבותיי היקרים, אי אפשר לקבל שבת אם עוד לא התפללת מנחה של חול. איך תקבל שבת, תעשה את זה קודש, ואתה אחר כך הולך להתפלל מנחה של חול. לכן צריכים ביום שישי להתפלל מנחה מוקדם, באחד ועשרים, אחד וחצי, ואחר כך ללכת למקווה, לדבול כמובן, ושתיים יקרא אחת תרגום, רבנו הקדוש ציווה את בניו לא להתחיל סעודה לפני שגומרים שתיים יקרא אחת תרגום, לקרוא שתיים יקרא ואחת תרגום, שזה אריכות ימים ושנים לכל אדם ואדם, ואחר כך, דוגמה, השקיעה, דוגמה, עכשיו, בזמן קיץ, 7:50 שקיעה, אז הדלקת נרות במרכז זה 20 דקות קודם, 7:30, 7:25. בירושלים, 7:10, משהו כזה. אז ירושלמי מקבל על עצמו 40 דקות קודם השקיעה את השבת, וגם אדם שבאזור המרכז מקבל גם כן 40 דקות, חצי שעה קודם השקיעה את השבת, זוכה לאושר מופלג וזוכה לפרי בטן. זה סגולה לפרי בטן. מי שמקבל שבת מוקדם, וגם לאושר, וגם ביציאת השבת, לאיפה אתה ממהר? לאיפה אתה רץ? רבותיי, יש פיוט שכולם מכירים אותו. לנר ולפסמים נפשי מייחלה. אם תיתנו לי כוס של יין, להבדלה. מי חיבר את השיר הזה? רבי שלום שבזי מתימן. אחד מגדולי המקובלים והרבנים בתימן, ופה בשיר הזה יש שתי שאלות קשות מאוד. שאלה ראשונה, מכילה, לנר ולבשמים נפשי מאחלה. קודם כל אנחנו מבחים על הבשמים ואחר כך על הנר. למה הוא אומר לנר ולבשמים? זה לא הסדר הנכון. זה שאלה ראשונה. השאלה השנייה יותר קשה. מה השאלה השנייה? ריבונו של עולם, זה נשמע כאילו אתה מחכה למוצאי שבת. תגיד לקידוש ולמלאכים נפשי מייחלה. מה אומר? לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה אתה מחכה שיצא שבת? כאילו

אומר, אני מחכה כבר שיצא שבת. שאלה קשה מאוד. ראיתי פירוש נפלא, מאוד מאוד. מה התכוון פה רבי שלום שבזי מתימן, זכר צדיק לברכה, תשמעו טוב. יש במשנה במסכת ברכות מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה מברכים קודם? לפי בית שמאי, קודם כל נר ואחר כך בסמים. לפי בית הלל, שככה הלכה כרגע, יב נר ראשי תיבות, יין בסמים נר הבדלה. אבל כשיבוא המשיח, ההלכה תהיה כבית שמאי, שקודם כל יברכו על הנר ואחר כך על הבסמים. אז רבי שלום שבזי, הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה למשיח, הוא מחכה לגאולה, לכן הוא אומר, לנר ולבסמים נפשי מאחל, מה הכוונה? אני מחכה כבר לימות המשיח שההלכה תהיה כמו מי? כמו בית שמאי, שמתחילים עם הנר ואחר כך בסמים, ומתי כבר יבוא המשיח? לא שהוא מחכה לצאת שבת. הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה לימות המשיח, שאז ההלכה תהיה כמו בית שמאי, שמברכים על הנר, ואחר כך על הבסמים. רבותיי, שבת קודש, שבת קודשנו, יש בה את כל הסגולות, אנשים מחפשים סגולות, עם סגולה, תתחבר לשבת, תתחברי לשבת, ותראו ישועות מעל הטבע, שלא חלמתם, אם זה אריכות ימים ושנים, אם זה עושר, עושר ללא דאגות, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אבל על השבת נאמר, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה, זו השבת, עושר ללא דאגות, לענג את השבת, לקנות דברים לכבוד שבת, פירות, פיצוחים, עוגות, לשמח את הילדים. הרב יהודה עדס שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, אמר שאימו הייתה אומרת, שולחן שבת זה לא בית משפט, ושולחן שבת זה שולחן מתוק, שולחן שמח, רק שירים, רק דברי תורה, רק שמחה, רק פרגונים, רק עידוד, כל שאר הדברים תשאיר למקום אחר, לא לשולחן שבת. וככה כל הילדים והנכדים יאהבו את השבת, תמיד יבואו. איך כתוב? בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אבל אם בן אדם יושב בשולחן שבת כמו איזה עריץ, כמו פריץ עריץ, ומתחיל להצליף על הבן שלו, כמה קיבלת במבחן השבוע? איי איי איי, 60, מספיק, איי איי איי, והוא מלבין את פניו ליד כולם, כל המשפחה צריכים לשמוע את זה, קיבל 60, כמו שתגיד לו, כל הכבוד לך, לא צריך להגיד את הציון גם, אבל 60 זה רוב, רוב, רובו, המבחן זה 110 שאלות, זה 100 נקודות, ברגע שהגעת ל-60, מצוין, ברבנות זה אתה עובר, 65 כמדומני, 65, עברת את המבחן, כן, ידעת את רוב השאלות, כן, אתה לא מצטיין, לא בהצלחה, אבל עברת. במקום זה, ואז הוא מתחיל להצליף, ואחר כך בבת שלו, ובבן שלו, וזה, הילדים מתחילים לעשות, איך אומרים, אחור הפנה, מתחילים להתרחק משולחן שבת, ומי עשה את זה? אתה. מחר בבוקר אתה קורא לו, בנו, בוא לקידוש, אין להם חשק לבוא. בשביל מה? עוד הפעם לחלוף צעקות. אבל אם אדם חכם, יבנה את הבית שלו, לשון רכה תשבור גרם, פש, איזה יופי, איזה יופי, איך אתם שרים יפה, איזה שירה, איזה דברי תורה, איזה יופי, דיברתי עם הרב שלך, איזה שבחים אמר עליך, דיברתי עם המורה, איך המורה שיבחה אותך, איזה יופי, לשבח, לפרגן לגברת, על הבישולים, על האוכל, איזה יופי, הבן אדם חכם, בונה את הבית שלו, אבל אדם טיפש, הביל, בידיו יארסנו. זה לא צריך להיות ככה. אני צריך לזכור, רבותיי, שבת קודש, זה היום, היום, זה היום הגדול. איך אומר האריזל? יום זה לישראל, אורה ושמחה. תראו איך האריזל הסתכל על היום הזה. אורה ושמחה. אור גדול ושמחה. אין צער, אין עצבות, אין דיקי, אין כלום, שום דבר, יש רק שמחה, יש קדושה. ועד השבת עולה לבורא עולם, אומרת לו, בורא עולם, איזה כבוד עשו לי הבנים שלך. כל השבת שירים, דברי תורה על השולחן, הלכות למדו, העלו איזה סוגיה בחושן משפט, איזה פלפולים, זה אומר בקו וזה אומר בקו. היה לי עונג, ואז בורא עולם מברך אותנו.

זה השבת, זה השבת. לא לעשות השבת, צריך ליצוק תוכן, רבותי, עכשיו השבת ארוכה. שבת מאוד ארוכה. יש הרבה זמן לישון, הרבה זמן ללמוד. אז ללמוד עם הילדים, לקרוא תהילים, לנוח. מי שרוצה לטייל קצת, יעשה סיבוב קטן ויחזור. יש הרבה זמן לנצל את השבת. שבת כולה קודש. ואז בורא עולם ירחם עלינו. ויראה שאנחנו שומרים את השבת, אז הוא יבנה לנו את בית המקדש. ואין כמו לקרב רחוקים. מי שזוכה לזה, אשרה ואשר חלקו. להזמין אנשים חילונים לבית, לקרב אותם אליך, לקרב אותם לשבת, להסביר להם מה זה שבת, מה זה קדושה של עם ישראל. זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות. אני רוצה, מאזינים יקרים, שעכשיו בסייעתא דשמיא, אנחנו נאמר את נשמת כל חי. התחלנו בשיעורים האחרונים לומר נשמת כל חי. השבוע הזה נעשה את זה במקם נאוונד, בלי נדר. אבל לפני כן, התחלתי, אני קודם כל רוצה למסור את המספר של הפלאפון של המזכירה של הכולל שלנו, למי שרוצה למסור שמות לתפילה מיוחדת להגנה ושמירה בבין הזמנים, בעזרת השם יתברך, ולזיווגים, לפרנסה, להצלחה בחינוך הילדים, כל אחד מה שרוצה, יכול להתקשר ולמסור שמות. תרשמו לכם את המספר 05341-26-495. 05341-26-495. פעם אחרונה, 05341-26-495. אבל לפני שנתחיל לומר את הנשמת, רציתי להגיד לכם על דבר של שלום בית, מה שהרב בן ציון אבא שאול אמר. יהודי אחד בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. אומר לו, למה? אומר לו, הרב, אני לא מבין את אשתי. לא מבין אותה. אין הבנה בינינו. אמר לו, הרב, תקשיב טוב. לא הצטווינו מעולם להבין את האישה. הצטווינו לכבד את האישה. גם אם לא מבינים. ואם אתה אומר שאתה לא מבין, אז בוא אני אראה לך שגם אני לא מבין, ואני אראה לך עוד הרבה דברים שאתה לא מבין. תגיד לי, אומר לו הרב, אתה יכול להבין דבר כזה שאישה הולכת לאיזה אירוע ושמה נעל עקב, נעל עקב של איזה טפח, טפח וחצי, שנעל ככה צמודה לה לרגל והיא הולכת, בקושי הולכת, ואיסורי גיהנום, לא גיהנום, גיהני גיהנום, שהיא חוזרת הביתה, חולצת את הנעליים, והיא שמה תיק, שבתיק הזה אין כלום, רק בגלל שהצבע של התיק מתאים לצבע של הנעל. אמרו לו, אתה מבין את זה? אמרו לו, לא. אמרו לו, גם אני לא מבין. לא נצטווינו להבין, נצטווינו לכבד. לך לשלום. תתחיל לכבד את אשתך, ואת נסה להבין אותה. זהו. שומעים רבותיי איך הרב בדקה פתרת, והשלום בית חזר. זהו, הרב, מה עושים? מה שהרב אומר אנחנו עושים. הרב אומר אנחנו עושים. וככה היה. והשלום בית חזר. תתחיל לכבד את אשתו. לא צריך להבין. שהכבוד יהיה הדדי, רבותיי. אם אישה תבין את התפקיד שלה, ולא תנסה להיות הרב של הבית, והפוסק של הבית, כי שמעתי באיזה ברדיו, איזה רב אחד אמר, גברת, בעלך הוא אחראי, ענייני פסקי הלכה. יש לכם רב, בעלך אחראי בענייני הלכה. את צריכה לדעת התפקיד שלך. לכבד את בעלך, לגדל את הילדים, לבשל, ובעלך צריך לכבד אותך, ואתה צריך לכבד את אשתך, ולייקר אותה, ואם יש לך הרבה כסף, אז תהיה לארג', הבאתי ראייה, מאיפה לומדים שצריך להיות לארג' עם האישה? חוץ מה שכתוב בגמרא, או קירו נשותייכו, כי יחיד את התעתרו, כתוב את זה ליצחק אבינו, שהוא נתן שתי כבשים בכתובה, כל יום לרבקה. מישהו אמר לי, מפה ראייה, שרבקה הייתה בוחרית. שאוהבים כבשים. אמרתי לו, מה אתה חושב שרבקה אכלה כל יום שתי כבשים? הוא נתן לה שוב עם המוני של שתי כבשים. לקנות תכשיטי, מה שהיא רוצה. כי רבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדעי עזים. באיזה רשות את לוקחת שני גדעים? זה של יצחק. אז היא אמרה לו, הוא כתב לי בכתובה, כל יום שתי גדעים, כל גדי כמה עולה, 2,000 שקל לפחות. כל יום 4,000 שקל. זאת אומרת, האדם עשיר צריך לתת לאשתו כל יום 4,000 שקל. תקני תכשיטים. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אומר, שהאנשים של הדור שלנו,

באור לציון חוכמה ומוסר אומר את זה. אנשים של הדור שלנו, כן, כן, הדור הזה, תשפ"ו, ראויות לכל שבח. למה? הוא אומר ככה, תשמעו טוב. אם תיקח את האנשים של הדור שלנו, ביחס לאנשים של דור של פעם, לפני 100 שנה, אתה צודק. ירידת הדורות מוחלטת. ודאי, פעם נשים צנועות היו, יכולות מסמיכות. הצניעות, משהו לא יאומן. נכון, ביחס לפעם, ירידה. אבל זה שאנשים שלנו היקרות, נשות האברכים, ואנשים החרדיות, ואנשים הדתיות, גם כן, שלובשות צנוע, לבושות בצניעות, ביחס לרחוב החילוני, שהם מדמים לגויים לצערנו הגדול, שמחזיר את כל עם ישראל בתשובה, הם לא נסחפות אחריהם, ונשים מאוד נסחפות אחרי היופי. אין אישה אלה ליופי. אז אומר הרב, הן ראויות לכל שבח, שהן יודעות לעצור, הנה פה הקו האדום, כאן גבול האדום, את זה לא עוברים, זהו עד כאן, עד כאן. נכון שביחס לדורות שעברו, יש ירידה, אבל ביחס לנשות הרחוב, ביחס לגויות, או לאלו שמדמות לגויות, הן צנועות ביותר, וראויות לכל שבח. וכל אדם צריך לשבח את אשתו, ולהחמיל על זה, ולקנות לפרחים, ולעודד אותה, ולדבר על זה בשולחן שבת, ולהגיד יישר כוח על הצניעות, ולא לבזות ולהשפיל חס ושלום. שם הזכנו, שבעזרת השם יהיה בכל בתי ישראל, אורה ושמחה. בעזרת השם, ושלום בית, וישועות, רפואה שלמה, הצלחות בעניינים, ברוחניות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודים מהילדים, בעזרת השם, שכולם יהיו חכמים לבנות את הבית שלהם ולא לקלקל אותו במו ידיהם. והנה עכשיו אנחנו בעזרת השם הולכים להודות כולנו ביחד לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעשה לנו בפרט ובכלל. כל הניסים נאמר ביחד נשמת כל חי, תגידו איתי ביחד, ביחד בעזרת השם במקם נאוונד. מי שלא יודע את המקם, אז ישמע את המקם וידע שזה המקם נאוונד. אנחנו כבר מתחילים. נשמת כל חי.

העולם ועד העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל בכל התשבחות

ואדוני אלוהים אמת לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך.

שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שם.

הזאת. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית העבדים פדיתנו ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו מדבר מילתתנו ומכל האים רעים ורבים דיליתנו עד הנה עזרנו רחמך ולא עזבנו חסדך על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד.

תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמרנה, אדוני מחמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. כולם. שבעת עניים, אתה תשמע, צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לילה.

מקומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה.

לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה, מלך, מלך גדול ומהולל, בתשבחות, אלא הודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל

אלך אליי העולמים, אמן. שמעתי פעם אחת מרבי משה חבושה, גדול הפייטנים, שהמקם הזה, מקם נאוונד, זה מקם אוניברסלי. מה הכוונה? אתה מגיע למקום ואתה לא יודע מה הסגנון של האנשים, איזה מקם הם אוהבים, אשכנזים, ספרדים, זה מקם, זה סגנון כזה, נאוונד זה מקם האהוב על כולם, הוא נעים לאוזן לכולם, גם למי שלא מבין, לא זה, זה מקם מאוד נעים, וזה מה שנוהגים בדרך כלל לעשות בתפילות ערבית של ליל שבת, נוהגים לעשות את הקדיש בניגון של מקם נאוונד. השם מזכה את כולנו, הבוחר בשירי זמרה, קדוש ברוך הוא שאוהב את השירה והזמרה, יזכה אותנו תמיד לשורר בכל נעים, לכבודו יתברך, לשיר בשולחן שבת. רבותיי, השירה בשולחן שבת זה אחד הדברים החשובים, שזה ממגנט את הילדים ואת כל המשפחה, האווירה הנעימה, השירים ביחד, למגנט את כולם לשולחן, ולשיר שירים שאוהבים, אל תשיר שירים כבדים שהם לא אוהבים לשמוע. תתחיל קודם כל כמה שירים שהציבור אוהב לשמוע, אחר כך תעבור לכל מיני שירים כבדים, מה שנקרא, אבל קודם כל לשיר שירים שהמשפחה אוהבים, כדי שכולם יימשכו כברזל המגנט לשולחן השבת, אמן. נסיים בשתי הלכות, מאזינים יקרים, עכשיו בקיץ שהרבה אנשים רוצים להתקלח בשבת, אז צריך לדעת שבמים חמים אסור להתרחץ, כלל וכלל. במים פושרים, הרב בן ציון אבא שאול מתיר, אם התחממו בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי, הרב בן ציון מתיר, הרב עובדיה אוסר. זה דבר מאוד מעניין, וצריך להיזהר מאוד, לא להשתמש בסבון מוצק, רק סבון אוזלי, להיזהר לא לתלוש שערות, לא לשחות שערות, ולא לשחות מגבת. בכל הזהירויות האלו, אז מותר במים קרים, או מי שרוצה להקל בפושרים, לפי דעת הרב בן ציון, מותר. עוד הלכה, צריך לפני שבת להכין נייר טואלט, נייר טואלט, שיספיק לכל המשפחה, ואם זה בית כנסת, שיספיק לכל אנשי הבית כנסת, או לחתוך את הגלילים, או לקנות חתוך, ולשים בבית. מה הדין אדם שנתקע, בלי נייר טואלט חתוך? שימו לב רבותיי, אז הוא, מה עושה? יש לו שם רק גלילים. אז הרב, מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום אומר, שיכול לחתוך בשינוי. יכול לחתוך בשינוי, עם המרפק. גדול כבוד הבריות. אבל הרב בן ציון אבא שאול חולק, ואומר שלא. אין לו שום היתר לאותו בן אדם. שומעים? חמור מאוד. כמה צריך להיזהר? למה? כי כשאדם חותך נייר טואלט, אז הוא עובר שתי איסורים. אם אדם לוקח גליל, וחותך נייר טואלט, אם זה לקנח את האף או לקנח את עצמו, הוא עובר איסור דאורייתא הראשון של מחתך. יש איסור שנקרא מחתך, לחתוך דבר במידה, לא פחות מ, ולא יותר מ. ודבר שני, הוא עובר על איסור קורע מדרבנן. מה תגיד? גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות, שדוחת לא תעשה שבתורה, זה לא דוחת לא תעשה שבתורה. זה דוחה, זה רק באיסור דרבנן. מה זה הכוונה לא תעשה שבתורה? שלא תסור, שצריכים לשמוע לכל חכמים, לא, כתוב את זה בתורה, לא תסור. דברים דרבן, לא דבר דאורייתא. ומה שהתירו רבותינו, טלטול מוקצה, זה אבנים, פעם היו מקנחים את עצמם באבנים, התירו טלטול מוקצה לדרבנן, זה דבר שאין לו שורש בתורה, אבל מחתך יש לו שורש בתורה. מי אמר שאת זה התירו? לכן דעת הרב בן ציון, שאין מה לעשות, זהו, בן אדם הזה יצטרך ללכת מאותו מקום, למצוא מקום שמים או שיש נייר.

0: נסיים רבותיי בפרק תהילים להצלחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור את צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. יהי רצון, רבותיי, צריך להתפלל על זה חזק מאוד, חזק מאוד, אם זה נרות, נשים בהדלקת נרות שבת, ואם זה כולנו בתפילות, להתפלל חזק להשם יתברך, שהשם יציל את כל עם ישראל מתבוללות. יש התבוללות קשה בעולם, רבותיי. שהגויים ילכו עם הגויות, והיהודים יתחתנו עם היהודיות בקדושה ובטהרה. אם כל יהודי וכל יהודיה יבינו את ערך קדושת וגדולת נשמתם, אז הם לא יתקרבו לגויים. הם יראו גוי, יתרחקו ממנו 10 מטר. לא יתקרבו אליהם, לא ידברו איתם, ולא יפתה אותם שום דבר, לא מכונית פאר, ולא הבטחות שווא, ולא זהה, ולא שטויות, כי הכל שקרים גם ככה. אם כל יהודי ויהודיה יבינו את קדושת נשמתם, אז כולם יתחתנו רק עם בנות ישראל, ובנות ישראל יתחתנו רק עם יהודים, והגויים ילכו עם הגויות. צריך הרבה הרבה להתפלל על זה, רבותיי, להתפלל, להתחנן להשם, שיציל אותנו מהתבוללות, זה נורא והיום. זה דבר שמחלה את עם ישראל מבפנים, חס ושלום, חס וחלילה. לכן להתפלל על זה, ולדבר על זה בשולחן שבת, על קדושת נשמת יהודי, קדושת בת ישראל, קדושת נשמת בת ישראל, קדושת נשמת בן ישראל, והשם הציל אותנו מתבוללות, ונזכה לביאת המשיח, בקרוב בקרוב, אמן ואמן, אני מפרסם את המספר פעם אחרונה, למי שרוצה למסור שמות, לתפילה שתארך בכולל שלנו בעזרת השם, לשמירה והגנה בבין הזמנים, ולזיווגים הגונים, לפרנסה טובה, לרפואה שלמה, לפרי בטן בעזרת השם. תרשמו לכם את המספר 05341-26495. 05341-26495. חזקו ואימצו, נתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. בשבילך ובשבילי
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: קול ברמה 105.7 FM. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, יקרב שבת בזדת השם ברשת פנחס, בואו נלמד מה אדם אחד ויחיד, מה יכול לעשות למען עם ישראל. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, מקנו את קינתי בתוכן, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אם פנחס לא היה עושה את המעשה שעשה, מיד נסביר, חס ושלום הקדוש ברוך הוא היה מחלה את כל עם ישראל. ונסביר, לא יודע מה קרה לנשיא שבט בישראל, נשיא של שבט שמעון, זמרי בן סלו, נשיא ביתיו לשמעוני, לקר גויה מדיינית ביתה, למחנה, למשה, לארון, לכל עם ישראל, לפני כולם. משה רבנו, תגיד, מותר להתחתן עם הגויה הזאת?

עם המדיינית הזאת, מותר, ואם תגיד אסור, מי יתיר לך להתחתן עם, עם המדיינית, עם ציפורה, בת יתרו? מה זה? הרי משה רבנו יהיה אותה. להיות ככה לעיני כולם, חטא איתה בעליה לפני כולם. אני לא יודע מה הציבור יודע, שמי שחוטא עם גויה, בדין לא הורגים אותו. הדין הוא, קנאים פוגעים בו. מי שרואה יהודי עם גויה, הוא קנאי, קנאי לכבוד השם, קנאים פוגעים בו. פנחס היה קנאי. היקח חומר בידו, ונעשו לו ינתם מנזול, אומר, 12 ניסים, לא יאומן, לא יאומן. תפס את שניהם ברומח, ולקח רומח בידו ויקור את שניהם, ולקח אותם במרחק של מחנה ישראל 12 קילומטר. איזה כוחות, 12 קילומטר. והרומח לא נשבר, ואז זה הקדוש ברוך הוא שילם לו. וכאן חייבים להבין שני דברים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. הוא קיבל מתנה שהוא ובניו יהיו כהנים. וכאן נשאלת שאלה אדירה, מה זה כהנים? שימו לב, הוא היה פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הם כולם כהנים. אז מה הוא קיבל עכשיו מתנה להיות כהן? רש"י מדבר על זה, וזה הגמרא, הגמרא מדברת על זה. צריכים לדעת, עד עכשיו אתם יודעים מי נבחר להיות כהן? אהרון הכהן וארבעת בניו, וזהו, ותולו. אהרון וארבעת בניו, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, ואלה שהם יולידו מכאן ולהבא. הם יתחתנו והם יולידו, הם נמשכו להיות כהנים, נמשכו בשמן המשחה, וזרם גם יהיו כהנים. אבל פנחס היה נכד, ובאותו זמן הוא כבר היה קיים בעולם. אז הוא לא נמשך להיות כהן, כמו שאמרתי לכם, אהרון וארבעת בניו, ומעכשיו ואיר גם הנכדים. אבל לא פנחס שכבר היה לפני זה. ורק על ידי המעשה הזה, פנחס שנולד קודם לכן לא נמשל, לא בא לך על כהונה עד כאן. וכך אומרת, שימו לב, כך אומרת הגמרא במסכת זבחים, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. מתי פנחס נהיה כהן? מתנה? כשהרג את זמרי. והוא קיבל עוד מתנה אדירה, שהוא נהיה אליהו הנביא. פנחס הוא אליהו הנביא. וכאן כדאי לדעת, רבותיי, מה אדם אחד יכול להיות. וביזו אותו. אתם יודעים שהיו לו שני סבים. פנחס היה בן אלעזר, בן אהרון. מצד אבא שלו הוא היה נכד של אהרון. מצד אמא שלו אלעזר התחתן עם בת יתרו. ואז הבריות ביזו אותו. אתם יודעים מאיפה באו לו הכוחות האלה לקחת ולהרוג נשיא שבט בישראל? מאיפה הוא לקח את זה? זה מהסבא שלו יתרו, שהיה כהן לעבודה זרה, ופיתם עגלים לעבודה זרה. זה מקור עבודה זרה. באה התורה ואומרת לא. באה התורה ומייחסת אותו לאהרון, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא עשה את זה מצד זה. אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ולפעמים דווקא מתוך כעס צריכים להיות קנאי לדבר השם. ורבותיי, כדאי לדעת, מכאן לומדים גדול המחטיאו לאדם יותר מן ההורגו. תורה אומרת היום בפרשה, הקדוש ברוך הוא מצווה צרור את המדיינים, תשנה אותם, צרור
המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם הדבר פאור והדבר כוזבי בת ניסים מדיין אחותם המוכה ביום הרפאה, תשנה אותם. אומרים חזל, שני ימים באו עלינו בחרב, מצרים ואדום. מצרים? כל הבן העיר לעוד היורת השחרור. מצרים רדפו אחרינו להרוג אותנו. ארדוף, אשיג, אחלק, שלל, תמלאם ונפשי, אריק חרבי, תרשם וידי, מצרים להרוג אותנו. אדום הזהיר את ישראל, פן בחרב אצל לקראתך. שימו לב, למרות שהם באו להרוג אותנו, מותר להתחתן איתם. גם עם מצרים וגם עם אדומים, אומרת תורה, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. נסביר, מצרים מתגייר או מצרית מתגיירת, אסור להתחתן איתם. הם רק יכולים להתחתן עם איזה אומה אחרת, מצרי התגייר, איזה יפנית התגיירה, עכשיו הוא יהודי, יהודיה, הם מתחתנים, עם ישראל עדיין עשו, והם מתחתנים ביניהם, הילד שנולד הוא שני. עכשיו זה שני, והוא יגדל, וגם הוא יתחתן, עוד לא עם ישראלית, הוא יתחתן עם איזה יפנית, הולנדית, שגם היא התגיירה, זה השלישי, עכשיו אלה שיוולדו, זה דור שלישי, יבוא להם, דור שלישי, יבוא להם בקהל השם, רוצחים, רוצחים, אבל בכל זאת, דור שלישי, מותר להתחתן איתם. לעומת זאת, אלה שהכתיעו אותנו, עמון ומואב, עובדת התורה, גם דור עשירי, לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. לא רק דור עשירי, גם דור עשרים. לעולמים אסור להתחתן עם עמוני ומואבי. גם דור עשירי, מכאן למד רבי שמעון בר יוחאי, גדול המחטיאו לאדם יותר מן אהובו. כי מי שהורג אותו, הורג אותו רק בעולם הזה. ומי שמחטיא אותו, מחטיא אותו מן העולם הבא, ולכן גדול המחטיאו לאדם יותר מן אהובו. אתם יודעים שהיום הפרשה נצטוו משה ואלעזר הכהן למנות את בני ישראל מגיל 20 ומעלה. יש כאן דבר מעניין, למה נצטוו? רשמי משנה פורש שמה כבר מנו אותם, אלא מחר שמתו 24 אלה במגיפה, כמו רועי צאן, שקפצו על העדר שלו זאבים, והרגו בהם, אז הוא סופר אותם, לדעת כמה נשארו לו. לכן, כאן נצטווה לספור אותם, לראות מה נשאר, זה טעם אחד. טעם שני, למה נצטווה? כמו שהוא קיבל אותם במספר, כך לפני פטירתו, הוא מוסר אותם, הוא מחזיר אותם במספר. מונה אותם. שימו לב, וכשמונים אותם, מי שרוצה יכול להסתכל בשני, פרק חבב, פסוק A, שימו לב. ראובן בחור ישראל, בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלויים. כל אחד מהשבטים שהולידו, ראובן היו לו ארבע בנים, חצרון חצרון וכרמי, אני קורא לכם חצרון וכרמי, התורה לא כתבת חצרון, לחצרון משפחת החצרוני, לפלו משפחת הפלוי. מה זה ההוספה הזאת? אלא, תראו לכם שהגויים צחקו עלינו, מה הם מונים את עצמם לבית אבותם? מה הם באמת חושבים שרואין שמון נביא כל אחד זה האבות שלהם? אם המצרים שלטו בגברים, הוציאו אותם הבית ב-5 בבוקר, עבודת פרך, מכות, שוטים, הוציאו אותם לעבודה. אז אם

המצרים שלטו בגברים, הם לא שלטו בנשים? מה, המצרים לא היו עם נשותיהם? זה ילדים שלה, זה הילדים שנוצרו, נהיו בהיריון מהמצרים, לא מאבותיהם. כך דיברו על עם ישראל, למה הם מונים את עצמם מאבותיהם, הרי ודאי הם קלקלו וחטאו עם המצרים. בא הקדוש ברוך הוא ושם את שמו בכל אחד מהילדים הנולדים, בכל אחד ה' וי'. אתם יודעים מה זה ה' וי'? ה' וי', בואו נעבור את האותיות, י' ו-א', זה שם השם. י' ו-א', י' כ-ו' כ', כאן זה חצי שם, י' ו-א', אז הקדוש ברוך הוא שם את שמו בכל אחד ואחד להודיע, פסוק בתהילים קוף קף ב', שימו לב, שבטי יה, עדות לישראל. מזה שבכל השבטים הקדוש ברוך הוא הכניס י' וה', זה עדות לישראל, כולם כשרים. מרובן, חנוך, משפרת החנוכים, לפלו משפרת הפלוי, לחסרון משפרת החסרוני, לחרמי משפרת הקרמי. הקדוש ברוך הוא שם את שמו בכל משפחה ומשפחה, אני מעיד עליהם שהם כשירים. זה היוסקי, שבטי כה, עדות לישראל. אבל צריכים להזכיר, רק אחת הייתה מקולקלת. אחת, שלומית בדברי למתדן, היא קלקלה באמת, היא חטאה עם המצרי. ולמה? אומרים חזל, שלומית בדברי, לכל אחד הייתה אומרת שלום, לא צנועה. שלום, שלום, שלום. איציק, שלום, מה שלומך? איציק, שלום, שלום, שלום. בדברי, מדברת עם כולם, מדברת עם כולם. כמה צריכים היום להיזהר מזה? בבנקים, במשרדים... ריקי, להכין לך כוס קפה? איציק, אולי אתה יכול לקחת אותי הביתה? איציק, ריקי, סיפורים, אתם לא יודעים כמה בתים נהרסו מהחוסר צניעות הזו. מה שהתורה באה להגיד? אחת מקולקלת. מתוך 600 אלף נשים, אחת מקולקלת. ומה הסיבה לקלקול? שלומית בדברי. שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום. מדברת? כדאי להיזהר. מאזינים יקרים, אתם יודעים שהיום יום הזיכרון של אור החיים הקדוש, תתוו בתמוז, כדאי להזכיר דברים בשמו, בלוואי זכותו תגן זכותו תגן עלין ועל כל ישראל. מי שירצה לראות דבר נפלא בפרק חבב פסוק חב ג', בני ישחר למשפחותם, תולה משפחת התולאי, לגלעד לפוגה, אני קורא לכם לבני שחל משפחתם, תולה משפחת התולאים, לפובה משפחת הפוני, לישוב משפחת הישובי, לשמרון משפחת השמרוני. אומר האור החיים, מה שבני שחר למשפחתם, למה שקדם האור החיים, למה שקדם לנו, כי שחר הוא בן תורה, רמזה התורה בשם זה של ישחר, כי דווקא זה ישנו לשכר, וכל חוץ ממנו מה יתרון לאדם בכל עמלו. ולכן, מאזינים יקרים, גם מי שעובד, קדוש ברוך הוא מרשה לבעלי משפחות, אמנם אלה אברכים שמתים עצמם בעולה של תורה, הם מקבלים גרושים, ובחורי ישיבות שמים, זורקים אותם ואת הסוח כעבריינים, אבל קדוש ברוך הוא מרשה לעבוד בעלי משפחות, אפשר לעבוד, אבל שלא יעבור יום בלי תורה. צריכים יום יום, ובהם נהגי יומם ולילה, מעט מן היום ומעט מן הלילה, להשתתף בשיעור. רק לאלה יש שכר. בני, שימו לב, המילה מתחלקת לשניים. בני ישכר, יש שכר. השכר הכי גדול הוא ללומדי תורה, יש שכר, תצטרפו ללומדי תורה. עוד פירוש, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק
שי עולמות.

310 עולמות, זה יש, יש זה 310, יוד ושין, בני שכר, יש שכר ללומדי תורה. אבל זה לא דווקא צריך להיות מי שנולד לשבט יששכר, אלא התורה אומרת, יש תנאים גם מי שלא נולד לשבט יששכר, הוא יכול להצטרף למשפחותם. איך? תולה, משפחת התולאי, לקנות תורה, צריכים להיות כמו תולעת, ענב, שפל. איך אומר דוד המלך? ואנוכי תולעת ולא איש. עוד דבר, לקנות תורה, צריכים להיות תולה, תולעי עץ, מחרסים בפה, להוציא בפה. זה גם צריך בתפילה, גברים ונשים, בחורים ובחורות. אין להתפלל בעיניים. לא להתפלל בעיניים, כמו בערכים שבאים אנשים חדשים, אולי ידעו, הפעם לא התפלו, לא ברכו, נותנים להם ברכון למרכז המזון, והם רוצים להתקדם, לא לימדו אותם. אז הם מסתכלים בעיניים, הברכון, מסתכלים בעיניים. לא, לא. כמו שתולעת, כוססת, בפיה את העץ, כך מי שרוצה לזכות, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, תולה משפחת התולאי, גם ענבה, וגם לכסוס בפה את המילים, לפובה משפחת הפוני, להתפנות מכל העסקים, חייב גברים, חייב כל יום להתפנות, למצוא זמן, שעה ללמוד תורה זה הצלה לכל המשפחה. מה יעשה אדם וינצל מחברו של משיח? יעסוק בתורה ובגמול חסדים. לעלה, מה עוד התנאי? לישוב, משפחת הישובי. צריכים לשבת. לא כל חמש דקות לקום. באמת, קם, כוס קפה, הולך, טלפון, כך לא לומדים תורה. לישוב, משפחת הישובי, תשב, שב לי לקום, שב שעה ותלמד. לשמרון, משפחת השמרוני, אלה הם לומדי תורה, מאוד צריכים להיזהר מחילול השם. מה זה חילול השם? אומר אחד המוראים, גם אם אני לוקח בחנות בשר, בהקפה, לא משלם, אני אומר לו בהקפה, זה כבר יכול להיות חילול השם. הוא בטח רושם, הוא לא ישלם. להישמר, בני תורה צריכים להישמר יותר מאחרים, לשמרון, משפחת השמרוני. כאן אני רוצה להזכיר, אתם יודעים שכל השבטים כולם נפטרו במצרים. היחידה שלא מתה ועלתה בחיים חיותה לשמיים זאת שרח בת אשר. היום בפרשה, ושם בת אשר שרח. אומר יונתן מנוזיאל, 60 ריבו מלאכים, 600,000 מלאכים לבו אותה לשמיים בחיים חיותה והיא לא מתה. למה? כי היא הראשונה שבישרה ליעקב אבינו, עוד יוסף חי והוא מלך במצרים, אז יעקב אבינו ברך אותה שלא תמות, ועלתה בחיים, בחיים חיותה לגן עדן. ויש לימוד נפלא, בני נפתלי שירצה לראות, פרק חב, פסוק ממחת. בני נפתלי למשפחותם, אז יש כאן לייצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השילימי. אומר החפץ חיים, זה רמז עבורנו, מאזינים ומאזינות, אל תתבלבלו, כי העולם מאוד מבלבל. לנפתלי, אחד הילדים קראו לו יצר, אחד הבנים קראו לו שילם. זה בא לרמז, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש אמיתו. או לצערנו הגדול יש היום כאלה, אוי כמה... כמה בחורים ובחורות נפלים מהדרך. פלא? עם כאלה מכשירים מתואבים? מה יעשה הילד ולא יחטא? אין מי שיכול לעשות את זה. מי שלא יקבל לעצמו לעבוד, כך אומרת הגמרא במסכת

קידושין, דף למד עמוד ב', יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש המיטו, לא כל יום, כל רגע. יצרו של אדם מתחדש עליו מהרגע שפתח את העניין בבוקר. אל תקום לתפילה, תתעייף, תישן או תישן, ואז הוא ישן עוד חצי שעה, שלוש עשרה שעה, ואז הוא ממהר, ואז הוא לא הולך לבית הכנסת, או כן הולך לבית הכנסת, ומגיע באמצע תפילה, וכך ממהר בתפילה, והכל זלזל, איך הוא יצר במשך היום? לא הולך לי כאן ולא הולך לי שם, והוא לא מבין שהוא מזלזל במי שמחיה אותו. איך יצליח? למה תהיה לו סייעתא דשמיא? ואז הוא פוגש את החברים הרעים, הוא ימצא חברים. אומר חפץ חיים, לייצר משפחת היצרי. הוא ימצא משפחה שלמה. הוא ימצא הרבה חברים וחברות. מקולקלים ומקולקלות. לייצר משפחת היצרי. ומי שיחפש שלימות, לשלם משפחת השלמי. מי שיחפש שלימות, הוא ימצא חברים שהולכים לשיעור, הוא ימצא חברים טובים, בלי מכשירים, שומרים את העיניים, ושומרים את הפה, ושומרים את האוזניים. זאת כל המלחמה. עד שיבוא היום, שיקרו לנו לחזור אל בורנו, כי אדם בעולם הזה הוא רק אורח, כמו ששלמה המלך החכם מכל האדם אומר, כי הגוף ישוב אל העפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, מה תביא איתך צידה לדרך? נכון! אתם יודעים את זה, אתם מכירים את המשנה בסוף פרק שלישי פרקי אבות? אמר רבי עקיבא, החנות פתוחה, העולם הזה זה קניון, החנות פתוחה, אוי אין לי כסף, אין לי, לא, והחנווני מקיף, קח מה שאתה בהקפה, החנות פתוחה והחנווני מקיף, תיקח מה שאתה רוצה, לא ישכח שום דבר, והפנקס פתוח, והיד רושמת, והגבאין, מחזירים תדיר בכל יום. הגבאין מחזירים זה הניסיונות שפתאום קופצים על האדם. מחלות כאן וצרות עם ילדים כאן, והלך המנוע כאן וחובות כאן וצרות עם הבוס בעבודה. והגבאין מחזירים תדיר בכל יום. דעת זה, שלא נבלבל. זה אומר החפץ חיים לייצר משפחת היצרי, בואו נתגבר, נברח מזה. והמשנה אומרת, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, הוא מבקש מיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכולו. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, לא יכולו. ויש כאלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור להם. אחד מאלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור, הם בעלי הגאווה. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. בעל הגאווה, אלוקים שונא אותו, שאדם יגיד, מה יש לך משלך? איך אתה אומר? תואבת השם כל גבל לב. אין לך משלך כלום, דל גאה, מה אתה מתגאה? מי שם פה לאדם? מי נתן לך שכל? מי נתן לך יופי? מי נתן לך עיניים לראות ואוזניים לשמוע ורגליים ללכת? מה שלך? בעל גאווה? אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. לבעל גאווה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור לו. נו, מה יהיה? קבלו עצה, ענווה, שפלות. לכן הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי כתב, דעו לכם, שרוב הבלבולים בכפירה, זה לבעלי הגאווה. אלה שרחוקים מאלוקים, הוא לא רוצה לשמוע, עושה מה שהוא רוצה, זה בעלי הגאווה, כי בעלי הגאווה אין לו סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא לא איתו, אז הוא נופל, כמו שכתוב בגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. לכן אני רוצה לאחל לכל המאזינים, ולברך את עצמי, שכל ימינו נהיה לשילי משפחת השילימי,

נחפש שלמות, ואז בסייעתא דשמיא נמצא את השלמות, ונהיה מאושרים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מאזינים יקרים, עכשיו זה מתאים לראות מה אפשר ללמוד מבנות, מבנות, נשים, בנות, פרק חבזיין. ותקרבנה בנות סלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ולשמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה, ומלכה ותרצה. חמש בנות היו לסלופחד. מה הם עושות? ותעמוד לפני משה, ולפני לזר הכהן, ולפני הנשיאים, ואמרו לו כך, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך הידע, הוא לא היה בתוך הידע בדת כורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. אתם יודעות, מי מקבל ירושה? בנים, בנות לא יורשות, רק בנים מקבלים ירושה. ואבא שלנו אין לו בנים, רק בנות, אז למה לא נקבל ירושה? ואז אמרו את הבנות של צלופחן, למשה רבינו, למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו. גם אנחנו עושים אחוזה. והקרב משה את משפטה לפני השם, ומשה רבינו וחכו, אני מדבר עם אלוקים, אומר לה, כשבורכו למשה רבינו, כן, הן צודקות. כל אחד, אבא שמת, ואין לו בנים, הבנות ירשות, כן, בנות סופך דברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, ועברת את נחלת אביהם להן, אין בנים, הבנות ירשות. שימו לב דבר נפלא, איזה חוזק. אתם יודעות באיזה תקופה היו הדברים הללו שבנות סופך, מתי הם באו אל משה ומבקשות, צנה לנה אחוזה בתוך אחי אבינו? כשעם ישראל... הרשעים שבהם שולטים ועושים הפגנות נגד משה ונגד אהרון ואומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרים, לא רוצים את ארץ ישראל, לא רוצים את ארץ ישראל, אנחנו רוצים לחזור מצרים. כשעם ישראל עושה הפגנות נגד משה רבנו, נגד הקדוש ברוך הוא, לא רוצים לעלות לארץ ישראל, חוזרים למצרים, אז באו הבנות הצדיקות שבנות צלופחד ואומר, אנחנו רוצים נחלה בארץ. תשמע מה שהם מדברים, איזה מירו. הם ידעו אם הקדוש ברוך הוא יבטיח לנו את הארץ, נשוב לארץ. אתם יודעים מה כתוב על זה? כל מי שיעמוד בדור, שיש אופוזיציה, נגד אלוקים, נגד תורה, נגד מצוות, רואים את זה היום, כל השמאלנים, כל שונאי האלוקים. מי שיעמוד בדור של רשעים, והתחזק, נוטל שכר כנגד כולם. איפה ראינו? אברהם בדור של רשעים נטל שכר כנגד כולם. נוח בדור של רשעים נטל שכר כנגד כולם. יהושע וכלב בתור דור המדבר, כולם מתו. כולם מתו. ויהושע וכלב הם חיו מן האנשים האלה. ואז הוא נוטל שכר כנגד כולם. וכם נוצלפחן. מתי הם באות? באותו הזמן שעושים הפגנה נגד משהו, לא רוצים את ארץ ישראל, רוצים לשאול ישראל. הם אומרות, לא, הקדוש ברוך הוא הבטיח, אנחנו עושים נחלה בארץ ישראל. אל תשימו לב, הכל שקר, הכל שקר. משה אמת ותורתו אמת. אל תסתכלו לא ימינה ולא שמאלה. הכל שקר. נתחזק בתורה בירת שמיים, ובעיקר שביום חמישי הקרוב, אם עדיין לא ייבנה המקדש עד יום חמישי, יש צום, צום של זיים בתמוז. צריכים לדעת שיש צום אחד מהתורה, יום הכיפורים, ויש ארבעה צומות מדברי הנביא זכריה פרק ת', שימו להם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. נסביר, החודשים הולכים מניסן, החודש הראשון הוא ניסן, וממילא צום הרביעי זה תמוז ניסן, יר סיוון תמוז, זה צום הרביעי, ותשעה באב זה צום

חמישי, וצום גדליה תשעי זה צום השביעי, ועשרה בטבת זה צום העשירי. אני לא מדבר עכשיו על אנשים חולים, שם כל אחד צריך שהשם ישלח רפואה שלמה, וכל אחד צריך לשאול את הרב מה עליו לעשות. אני עכשיו מדבר על בריאים, אנשים גברים בריאים, נשים בריאות, בחורים בריאים, בחורות בריאות, חייבים לצום. חז ושלום, הפורץ גדר ישכן ונחש. חז ושלום, מי שפורש מן הציבור לא יזכה לראות בנחמת הציבור. חמש צרות יראו את אבותינו ב-17 בתמוז. כדאי לדעת ולמכור את זה לאחרים. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. משה רבינו ירד מן ההר, רש עשו עגל, רקדו וצהלו אל אלוהיך ישראל, הלוחות שאלוקים נתן לו, שבר את הלוחות. 17 בתמוז, פעם ראשונה שלא העלו קורבן התמיד, נסביר. אתם יודעים שבבית המקדש הקריבו כל בוקר ובוקר קורבן תמיד של שחר, ובין הארבעים תמיד של בין הארבעים. יונתן מנוזיאל אומר, אנחנו לא יודעים מה היום הפסדנו, שאין לנו בית המקדש. יונתן מנוזיאל אומר שתמיד של שחר חיפר על כל אבונות עם ישראל שחטאו בלילה, ותמיד של בין הארבעים חיפר על אבונות שעשו ביום, והיה מצור על ירושלים 3 שנים, וכל יום מעל החומה שלשלו כסף לרומאים, והם העלו 2 כבשים שיוכלו להקריב בבית המקדש. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בן 40. ב-17 בתמוז, פעם ראשונה, אוי! הפסיקו לעלות כבשים, ואלו חזיר! אוי! אלו חזיר על חומת ירושלים, ונזדעזעה ארץ ישראל, 400 פרסה, על 400 פרסה, על זה הצום. וב-17 בתמוז, הובקעה העיר, החומה, שברו את החומה של ירושלים עד שבתשעה באב שרפו את הבית. ב-17 בתמוז עומד צלם בהיכל, פסל בבית המקדש. הדבר החמישי, ב-17 בתמוז שרף אפסטמוס הרשע, שרף ספר תורה. ועל זה נצטווינו לצום. תענית ציבור, תרבו בתפילה, תדעו לכם, תענית ציבור יש לו את המעלה של 10 ימי תשובה. דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב, זה נאמר על 10 ימי תשובה. כל מי שצריך, מי לא צריך. בריאות ושלום בארץ, ושידוכים וילדים וכסף, מה לא צריך? ב10 ימי תשובה, על זה נאמר, ירשו השם ממצו, קראו ביותו קרוב. כך תענית ציבור שכל עם ישראל שערי שמיים פתוחים, ותענית ציבור, זה כמו 10 ימי תשובה. וצריכים לדעת, כשיונה הנביא אמר לאנשי נינווה לחזור בתשובה, וכולם צמו והתכסו שקים, והאלוקים סלח להם, לא בגלל שהם צמו ולבשו שקים, זה צריך לעשות, זה בהלכה, אבל לא, העיקר הוא, וירא אלוקים, לא כתוב וירא אלוקים את שקם את הנתם, וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע. לתקן בן אדם לחברו, לקום יותר מוקדם לתפילה, כל ברכה בכוונה, להרבות בחסד, להרבות בלימוד תורה, וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע. זה מה שצריכים לעשות. גברים, להיכנס לבית הכנסת, שחרית ומנחה, ספר תורה בבוקר וספר תורה במנחה. גם נשים, לא צריכים לבית כנסת, אבל ב-18, גם בשחרית וגם במנחה. ענינו השם, ענינו, כי בצרה גדולה אנחנו, צרת הכלל וצרת הפרט. ותראו לכם, שהובטחנו שהצום יהפך לשמחה, כך אומר הנביא זכריה, שצום הרביעי, שאמרנו זה, זה 17 בתמוז, צום הרביעי יהפך לבית יהודה
לססון ולשמחה, הלוויות בשנה זו.

0: הלוואי על משנה זאת, יהפך לבית יהודה לססון ולשמחה, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: בשבילך ובשבילי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, אור הנאמן מתורתו של מרן, אור העולם זכר צדיק וקדוש לברכה. אחת מעשר הזכירות שאנחנו צריכים לזכור בכל יום זה הפסוק, עמי זכור למה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור, למען דעת צדקות אדוני. מה שבורא עולם עשה עם עם ישראל בכל ההיסטוריה, שמר עלינו, ובכל זאת הדבר הזה נבחר להיזכר במיוחד. אם נתבונן, נראה שההצלה הזאת, עם ישראל לא היה שותף לה. עם ישראל שוכן לשבטיו בנחת, השקט ושלווה, והוא לא חלק בכלל מכל הדרמה שמתחוללת אי שם על הרי מואב. בלק, סוחרת בלעם, מתכוונים לקלל. עם ישראל אפילו לא יודע להתפלל, לבקש, להתחנן על זה. הם יושבים וחושבים שהכל בסדר. אבל הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא שומר, הוא מגן, הוא משגיח על עמו ישראל, גם כאשר אנחנו לא יודעים. ולכן, למען דעת צדקות השם. זה מחזק לנו את הביטחון, לא להסתכל שום דבר מעבר חוץ מהביטחון והאמונה באבא שבשמיים. כן, זה לחזק אותנו אחי ואהוביי. אנחנו נמצאים בשבוע של ימי בין המצרים, אבל לפני כן רציתי לסיים כמה נקודות שדיברנו בשבוע שעבר בעניין ברכת הלבנה. בהקלטה ששמענו מפי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הזכיר מושג שנקרא קט יב תשצג. אז נבאר קצת את המושג הזה ומה הוא נוגע אלינו. הירח, הלבנה, יש לה רגע המולד, כפי שהסברנו בשבוע שעבר, רגע שמשם מתחילה הלבנה להיראות מעט מאוד, שבעין רגילה אמנם אי אפשר לראות, אבל זה כבר מתחיל סיבוב חדש. מנקודה כזאת, ממולד למולד, עוברים 29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים, תשצג, מתוך 1,080 לשעה, זאת אומרת, לוקחים שעה, מחלקים אותה ל-1,080 חלקים, זה יוצא כל 3 חלקים 10 שניות, ומתוכם לוקחים 793 חלקים. זה המושג של קט יב תשצג. על פי זה נבין, כיוון שזה בעצם מהלך חודש של לבנה, אנחנו צריכים לעשות ראש חודש בתחילת יום. לא נוכל לעשות ראש חודש מאמצע היום 12 שעות, ולכן אנחנו בעצם עושים כך. בכל שני חודשי לבנה מצטברים לנו 59 ימים, 29 וחצי ועוד 29 וחצי, 59 ימים. יוצא אם כן שבכל שני חודשים, אם חודש אחד עושים 30 יום וחודש אחד עושים 29 ימים, אז יוצא לנו בסך הכל בשני החודשים אנחנו מסכמים קט יב ועוד קט יב. ולכן כמעט כל חודשי השנה מסודרים בסדר הזה, חודש מלא של 30 יום, חודש חסר. מלבד חודשי חשוון וכסלב, שהם משתנים לפי צרכים נוספים בלוח השנה היהודי, ואין כאן המקום להיכנס. אז זה בעצם המושג של קט יב תשצג. חצי הזמן הזה, שזה בעצם 14 יום, 18 שעות ו-22 דקות, זה הזמן שבו הלבנה כבר מתחילה להתחסר. מזמן שעבר החצי הזה, הלבנה מתחילה להתחסר. ולכן, הזכרנו בשבוע שעבר שאנחנו עושים, על פי דעת מרן בשולחן ערוך, מתחילים לספור מ-7 ימים מהמולד עד סוף החצי החודש, שזה אומנם בגמרא מוזכר נהר דעי אמרי עד 16 יום, אבל גם מרן כותב שזה עד ולא עד בכלל, זאת אומרת לא כולל את ליל ה-16. ויש מחלוקת האם אני מסתכל לפי המולד או מסתכל לפי תאריך בחודש. דעת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה שהולכים חצי החודש של קט יב תשצג, כפי שאמרנו 14 יום 18 שעות, ולמעשה הוא אומר דקה אחת, לא 22 דקות, מהמולד זה סוף זמן קידוש לבנה וברכת הלבנה, כי מאותו רגע מתחילה הלבנה להתחסר, ולא שייך לברך עליה מחדש חודשים, כי היא כבר מתחילה להתיישן. דעת מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שהולכים לפי הימים ולא לפי הזמן המדויק של המולד. אבל דעת מרן, ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, כפי שאמרנו. ניגע בעוד כמה נקודות בעניין ברכת הלבנה. הרמ"א כותב בסימן תכ"ו, סעיף ד', אין מקדשים את הלבנה תחת הגג, ומקורות ההור בהגאות שיש על המורדכי בפרק ח' דברכות, שם כותב את העניין הזה שלא לקדש תחת הגג, וכתב את זה בשם תוספות שלא נודע הטעם. אמנם מרן החידה בברכי יוסף הוא מדייק שמשמע שהטעם כדי שלא יהיה דבר מהעיל על תומעה. אם אני נמצא תחת הגג ויתכן אני נמצא בחוץ, ייתכן שיש שם איזה דבר תומעה ומהעיל הגג גם על דבר התומעה וגם על המברך, ואין זה ראוי. הבח כתב טעם אחר, אומר אתה מקבל פני השכינה, כך יוצאים לקבל פני השכינה, אתה יושב אצלך בבית ואתה מקבל פני שכינה, תצא לקראת המלך, תצא להקביל פני המלך. בכל אופן, זה הדין לך תחילה, אבל במקום צורך, אדם שאינו חש בטוב, או אם בחוץ יש איזה ריח רע, או למשל אדם זמן חורף, כמה ימים הוא מחכה לראות את הלבנה יקב לאור ועין, והנה הוא יושב בביתו, והוא רואה נפתח איזה חלון בין העננים, וכרגע הוא רואה את הלבנה. ייתכן מאוד שעד שירד למטה ויברך, כבר חלף עבר לו, העננים יחסו את הלבנה, ולכן הוא רוצה לנצל עכשיו לברך מתוך הבית. או מקרה כפי שהיה חסידים ואנשי מעשה, שחודש אחד לא הייתה לבנה נראית, סחרו מטוס לנסוק מעל העננים ולברך. נו, תגיד, אתם בתוך מסוק לא נמצאים תחת כיפת השמיים, בוודאי בזה לא צריך להקפיד, רק במקום שאפשר באמת ראוי לצאת ולהקביל פני המלך. מעיקר הדין ברכת הלבנה ביחיד, לא חייבים עשרה, זה לא מתוך הדברים שבקדושה שחייבים דווקא בעשרה, כך כותב הרב פרי חדש וגם הרב בית דוד בסימן קוף למד ב', אבל כמובן לכתחילה, כיוון שזה להקביל פני שכינה, ודאי שראוי שזה יהיה ברוב עם הדרת מלך לפחות בעשרה. בתוך הבקשה שאנחנו אומרים לאחר ברכת הלבנה, ברוך יוצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בוראך, ששם זה ראשי תיבות יעקב, כך מביא הטור, והבח כותב שלמרות שהשמש זה יעקב, כפי שראינו, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, רבותינו אומרים השמש זה יעקב, אבל כותב הבח, אור השמש מאיר בלבנה, אז אם כן, אורו של יעקב מאיר על הלבנה. אבל יש גם בתיקוני זוהר, תיקון י' ח', שם כותב ממש, בגין די יעקב, די דיוקנה, הדמות שלו, חקוקה בלבנה. אז לכן, יש עניין ראשי תיבות הללו של יעקב. בהמשך, אנחנו מזכירים את הפסוק, טיפול עליהם אמת בפחד, ברדול זרועך ידמו כאבן, וקוראים אותו גם כן הפוך. יש על זה קושייה. הגמרא במסכת מגילה דף כ"ה אומרת, כל פסוקה דלה פסקי משה, ענן לה פסקינן. ואם כן, פסוק הזה לא נגמר בידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קניתה, איך אנחנו פוסקים אותו? זה כבר העריך בזה בשוט רב פעלים, חלק א' סימן י' א', הביא בשם הרשבץ שני תשובות.

0: בעניין הזה. דבר אחד, שגם מקום אתנח, גם הוא נחשב פיסוק. אז גם כאן אפשר להפסיק. ועוד טעם, דבר שאנחנו אומרים אותו דרך תפילה, אני לא קוראים את זה כקורא פסוק. אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, על כל האויבינו וכל מבקשי רעתנו, טיפול עליהם אמת ופחד. לכן, כאן שייכים שני הטעמים הללו, ואפשר לומר את זה למרות שאין זה פסוק שלם. ונסיים את העניין הזה בדברי רבי נחמן מברסלב בספר המידות, בערך חיתון, אומר סגולה לזיווג, שלא יאבדו לומר ברכת הלבנה בכוונה ובציבור. שני הדברים הללו זה סגולה לזיווג הגון וראוי. כפי שכבר הזכרנו, אנחנו בשבוע שאם לא נזכה לשמוע כל שופרו של משיח, אנחנו נכנסים ביום חמישי 17 בתמוז לימי בין המצרים. ימי בין המצרים, ימים של צער ואבל על החורבן. צריך לזכור, מרן בסימן תקנ"א סעיף ט"ז מביא, זה מקורו בטור, יש מטענים מי"ז בתמוז עד תשעה באב. ממש טענית, כל יום אוכלים בלילה וצמים ביום. למעשה כתבו האחרונים, הרב כף החיים בסעיף קטן קוף צדי א' בשם הברכי יוסף עוד זין, וגם משנה ברורה בסעיף קטן צדי, שהדברים הללו צריך לשקול אותם במוזניים. אם אדם יצום, יחלש, לא יוכל לעבוד את השם כראוי, אם זה לומד תורה או שכיר במקום מסוים, בכלל הדברים האלו צריכים להיות מותאמים לרמה הרוחנית של האדם. אבל לפחות נעורר בעצמנו ונדע מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, כמה ראשונים הרגישו את צער החורבן. מרן כותב בתקנ"א סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב אסורים לספר ולחבס. וזה מקורו במשנה בתענית דף כ"ו. הרמה שם בסעיף ד' כותב, תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז. הרב כף החיים שם בסעיף קטן פ' מביא שכך היה גם כן מנהג מהרחו. אנחנו נשמע כעת את דברי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, שהמנהג הזה מנהג טוב שכולנו נאמץ אותו. נכון, מרן בשולחן ערוך כתב אחרת, אבל דבר שהוא יכניס לנו ויעורר בנו יותר את החיבור לצער על החורבן הוא דבר גדול וראוי.
1: עוד מעט 17 בתמוז, צריכים להסתפר לפני 17 בתמוז. נכון, מרן כותב רק בשבוע שחל בו, זה דין הגמרא, אבל בדורות האחרונים, עוד בזמן הראשון לפני 700 שנה, חברו לא להסתפר בימי העומר. לא יעלה על הדעת שימי העומר יהיו, שבגלל תלמיד רבי עקיבא יהיו חמורים יותר מחורבן בית המקדש. קוראים לי תשובה של שטות, אבל שמע, רבי עקיבא זה תלמיד החכמים, אבל חורבן בית המקדש זה לא תלמיד החכמים. לא יודע כמה תלמיד החכמים היו חורבן בית המקדש, אלפי רבבות היו. איזה הסבר זה? אלא מה? מה שכתוב בפוסקים מרן, אתם מה שלא כתוב, לא כתוב, הוא לא מביא דברים שלו. ככה אומר עד הרמב״ם, דבר שלא מפורש בגמרא, אפילו שמוכרח ככה, לא מביא. אבל מסברה נראה שכדאי להחמיר, לפחות מראש חודש אב. ראש חודש אב זה יהיה כמה ימים עד שעה באב. לפוקים אתה עושה שבוע שחל בו, לפעמים לא נקר בכלל, נקר בכלל. היה ספר אחד בתוניס, שבא אמרו לפחות, ביום זה, תשעה באב תסתפר, לא שמע בכולו, בא במנחק שהוא מגולח, למשעי, מה לעשות? אבל אדם צריך להרגיש את החורבן, הרגיש. פעם היו עושים כל שבת קינות מיוחדות, בשביל החכמים מספרד, של פעם, יש חילונה של בודה לוי ואחרים, היום לא עושים אותם, יבטלו את זה. הרב אריה אומר לו, יאללה, על הדעת ששבת תהיה גרועה מהחול. בחור כל אחד הולך לרצו ונחלתו, כל אחד הולך לעבוד. בשבת פתאום נשמעת כל אחד, רגע, יש פה עוד קנה. ברכו, יש עוד קנה. הקנות האלה נשארו בדפוסי לבורנו. אבל היום תאמים אותם ביחד וליד שעה ביעד. ואם כן, מה נקר? איך נקר? נקר שהוא לא מסתפר. חורבן את המקדש, לא מסתפר. היה מנהג בתמוניס מראש חודשיו. ואבא פעם אמר לי, מה המקור לזה? רצינו לכתוב ספר הלכות

0: ערך אותו מורה ורבי, הוא הביא שם לפי המלאק של טונס. ראש חודש אב זה מן הגדו, כולם יודעים ראש חודש אב לא להסתפר. אבל מה מקור לזה? כפעים לא מביא מלאק כזה, ומרן כתב בשבוע שחלבו, פסנו בספר בית יהודה עייש, חכם גדול לפני 250 שנה, רבי יהודה עייש היה מחכמי אלג'יר, שם מביא כל המלאגים של אלג'יר, ו... קובל בטונס שבענייני מנהגים הולכים אחרי בית בדעייש. הרב חידה מספר עליו, אומר בסוף יום העלה לארץ בדעייש, אמר כל מי שואל אותו שאלה פוסט הוא אפילו בשוק. איפה לקח ביתו הזה? כמרה בברכות יוטט עמוד בית שאומרת, אמר רבי יהודה המוסק אליהם בבקדו פוסט הוא אפילו בשוק, עושה בגד שלו קליין מוריד מיד, אפילו בשוק. אז הוא אמר רבי יהודה, רבי יהודה עייש, מי שואל אותו שאלה פושטה, איפה לא בשוק, עונה לו על המקום את ההלכה. אז הוא כתב מנהג, אז זה מנהג טוב, כדאי לנהוג בו. אם לא, סבי תמות. ואלה שהם לא מתגלחים, אלה הם שום בעיה, יסתפרו השבוע הזה. מה, אם לא נקר כל כך, שהוא שיער של 21 יום, אין בזה שום דבר.
1: דין נוסף, יש לנו ברכת שהחיינו. כותב מרן שם בסימן תקנה סעיף י' ז', טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים. ימים הללו נקראים בין המצרים, על שם הפסוק, כל רודפיה הסירוה בין המצרים. קצה אחד, 17 בתמוז, קצה הוא השני, 9 באב, זה נמצאים בין המצרים. ולכן טוב להיזהר מלומר שהחיינו על פרי או מלבוש. הדין הזה כבר הוזכר בקולבו והאגודה, לכן מובא בספר חסידים, איך נברך שהגיענו לזמן הזה, והזמן הזה הוא זמן של פורענות. גם המגן אברהם כותב הטעם בסעיף קטן מבית, כיוון שזמן זה הוא זמן פורענות, וזה לא מטעם אבלות, שהרי לא מצינו שאבל אסור בברכת שהחיינו. ההבדל בטעמים האלו הוא חשוב לנו להלכה למעשה, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן.
0: לברך על פרי חדש, ספר חסידים אמר, יש חסידים שאינם ברכים על פרי חדש מבין המסרים. כי איך אמרו, הגענו לזמן הזה? הזמן פירושו תאריך. תאריך הזה הוא לא טוב. איך תגיד שהחיינו? הגרא אמר, לא, מסרנו שם ברכים אדם של מסר אבים, והוא יורש יחיד, איך הוא ברך הטוב המתים? איך הוא ברך שהחיינו, שהוא יורש ראשה גדולה? כששמענו שאביל עשה ברך שהחיינו, הביאו לו פרי חדש להבין. לא מברך, אבל אישי בועז. תרסו ואמרו, שם זה משהו פרטי, כאן זה משהו כללי לכל עם ישראל. שהחיינו, קיימנו, גענו, רות בחרבה את המקדש, לכן לא מברכים. והארי אחמר בזה, הרב חידה אחמר מאוד. יש לו תשובות, שתי תשובות, בחיים שאל וביוסף עומרס. זה שוט חיים שאל, שוט יוסף עומרס. חיים שאל ומכה נתת לו. ומחשה על חכם החשמור בער חיים, בער מים חיים מוסרי. אומר שהוא אמר, אני יכול לפרי חדש בלי לברך. מה פתאום? איכל לי על דעת כבודו, על דעת הרב בער מים חיים, לזלזל במנהג שנהגו בו כל תפוסות ישראל. היה פשוט שגם בשבתות לא מברכים. אלא מה? לפני 17 בתמוז, הולכים לחפש מי שזה פרי חדש שהגיע מרחוק, תביא אותו, תביא אותו. והיום שיש לנו גם מקרן, אין שום בעיה, תקח את הפרי, אם לא היה לפני 17 בתמוז, תשים אותו עד אחרי שבת. יש מקילים בשבת, הרובדה תומך בדעה הזאת, ואני זוכר, כתוב בזדחמת, שפעם היו רבנים מתארחים, יסל גביר אחד בליל 17 בתמוז שחל בשבת, הביא להם פרי חדש. אמרו, יש כאן תלתל תבוטה. דבר ראשון, שעוד התחלנו בתענית בכלל, תענית דחוי ליום ראשון. דבר שני, שאנחנו בשבת. דבר שני, שאפילו תמסלנו ארבע חול בלילה, עוד התחיל לתענית.
1: ומאחר שכל הסיבה להחמיר בברכת שהחיינו, כי אנחנו מהללים את הזמן, מכאן יוצא שברכת הטוב והמטיב, כאשר אדם שותה יין אחד ולאחר מכן מביאים לו יין אחר משובח ממנו או לפחות לא גרוע יותר, אז רבותינו התקינו ברכת הטוב והמטיב על היין השני. דווקא אם הוא שותה עם עוד חבר, הטוב לעצמך, מטיב לאחרים. אם הוא שותה לבד, אין ברכת הטוב והמטיב. האם מותר לברך ברכת הטוב והמטיב בימי בין המצרים? אז רבי יעקב חגיז בהלכות קטנות החמיר בזה, אבל מהטעם

0: פלסטר ביום שבת, הוא אפילו בחון, מביא לך שני סוגים של יין, אחד משובח מחברו, תשאיר את המשובח בסוף, תברך עליו, הרי שמון תברך, בור פרגפן, ושאין תברך עליו חטוב ומטיב. הרבה פעמים עשינו את זה, במחד בשבת, בחול הוא שייך, מה אדם אשתי יין, שני ינות, אבל בשבת, כן אין עושר. שבשבתות האלה שאומרים, לא שייך לברך חטוב ומטיב. זו דעת רבי יעקב חגיס, בשעות הלכות קטנות. סמן קובעין היא. הביא אותו קבעים, סמן קובעין היא. אמר ככה כתב לחתונות, ותמיד אתה לא חושב על דברו. זה איך כתוב כאן זמן, וכתוב אמיתי בזמן הזה, זה לכן מי, זמן הזה אינו רואה לומר שעיינו, קימנו, נגיע לזמן הזה של חורבן בית המקדש, אבל הטוב אמיתי, ולא עוד אלא, שגמר אומר את הטוב אמיתי, נתחל בגלל החורבן ביתר.
1: נזכה לשמוע כל שופרו של משיח במהרה וימינו אמן.
2: בשבילך ובשבילי,
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
5: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
4: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה, מתקדמים ולומדים ומחכימים, קובץ על יד ירבה, כך דרכו של יצר הטוב, היום אומר לו מעט, מחר אומר לו מעט, עד שמחר רואה כמה הרבה והרבה בתורה ומצוות. אנחנו עסקנו בשיעור הקודם בכמה וכמה פרטים לגבי בישול או מלאכה שנעשתה לצורך חולה שיש בו סכנה. הבאנו להתיר לצורך חולה שאין בו סכנה, גם מי שעשה באיסור בשבת מותר לחולה שאין בו סכנה, לא גזרו, לא כנסו לצורך חולה, כי כל האיסור הנה ממעשה שבת זה איסור כנס דרבנן, מקרה כזה לא גזרו, ועוד כמה פרטים, ואנחנו נמשיך היום לעסוק בעוד כמה וכמה נושאים מעניינים. דבר ראשון, אדם בישל לחולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש בשבת, הבריאה חולה. יש על זה מחלוקת פוסקים, לא ניכנס לפרטים, הלכה למעשה, המקל יש לו על מי לסמוך, מותר לחולה ליהנות ממאכל זה. המקל לחולה כמובן, יש על מי לסמוך, אף שלמעשה החולה הזה עברי, זה נעשה ביתר, אין בזה בעיה. כמובן לחולה אמרתי. עכשיו, אני רוצה לגוע בנושא מאוד מאוד חשוב ומעניין. גוי בישל בשבת לחולה שיש בו סכנה. היה פיקוח נפש, נלצו לבקש מהגוי לבשל. האם, שני שאלות יש לנו פה. האם מותר לבריא ליהנות מזה, קודם כל? פה זה לא יהודי שבישל, אלא גוי בישל. זה שאלה ראשונה. האם גם פה יש את הגזרה שמא ירבה? שאלה שנייה, מעניינת לא פחות, האם הכלי הזה שהוא בישל בו נאסר מדין בישולי גויים? באופן שהמאכל הזה יש בו משום בישולי גויים. בוא ניגע פרט פרט. פרט הראשון,

כותב הבית יוסף פה בשינות ח', הרי מה כותב את זה בסעיף ב'? גוי שבישל בשבת לחולה שיש בו סכנה, אסור לבריא ליהנות ממנו. גם כן מהגזרה, כך מבואר בתוספות, ברן מביא, זה, מביא אותם הבית יוסף, שמה ירבה בשבילו. גם פה יש את הגזרה, שמה יוסיף. אני אומר בסברה, אני יודע דעתי, כדי להטעים את הדברים, פה יש סברה יותר חזקה שמה ירבה. הרי בגוי יותר קל לאנשים. הרי למה גוי שעושה מלאכה ליהודי בשבת, צריך להמתין מוצאי שבת בכדי שיעשו? בשוני מיהודי שעשה עבירה, מותר ליהנות מזה מוצאי שבת מיד. כי גוי, קל בעיני אנשים, יבוא יגיד לו לחסוך זמן, תעשה לי, תעשה לי. אמרו רבותינו, אתה לא תחסוך זמן. כל הזמן הזה שיקח לו לעשות, לא רק שלא תנה מזה מוצאי שבת, מוצאי שבת, מיד אתה תצטרך לחכות זמן כמה לקח לעשות את זה. אז אדם יגיד, אם ככה, מה הרווחתי? עזוב, אני לא אעשה עבירה, אמירה לגוי שבות, יסוד רבנן, אני לא אגיד לו וזהו. בשוני מיהודי, שאין חשש שמה יבקש ממנו. כי אדם לא מבקש מיהודי, וגם מיימא שיהודי ישמע לו. דיברנו בזה בעבר. נמצא של שמה ירבה בשבילו, זה יותר חזק בסברה, ולכן יש ודאי יותר סברה להחמיר בגוי שבישל בשבת לחולה שיש בו סכנה, אסור לבריא לנות ממנו. עכשיו אני רוצה לגוע לגבי בישול לגויים. כידוע לכבודכם, כל מאכל שהוא לא נאכל חי, לא כמו מים, דבר שלא נאכל חי, חצילים, דוגמאות כאלו, ועולה על שולחן מלאכים, אנשים מביאים את המאכל הזה לכבד ולהתכבד בבני אדם מכובדים, זה לא דבר שמתביישים לעלות אותו, דבר שהוא פשוט וזול, זול הכוונה בכבודו. בזה יש איסור בישול לגויים. אסור לנו יהודים לאכול מאכל שהגוי בישל. משני טעמים בראשונים, או משום שמה יאכילנו דבר תמה, הגוי ישים משהו שהוא בא בכשרות, ועוד טעם, הקרבה הזאת והקשר, כמה רבותינו מומחה ואלופי העולם בפסיכולוגיית הנפש של האדם. ומי שלא מבין את זה, כמו שהוא לא מבין בהרבה תחומים, גם בזה, אולי עוד יזכה ויבין. מה שרבותינו אומרים זה אמת ויציב. אין ספק בדבר, כצאת השמש בגבורתו. רבותינו אמרו, הקירוב הזה יכול להגיע חלילה לקשר לחתנות. יכול לבוא לחתן את בנו או ביתו עם הבן או הבת של הגוי. או הוא עצמו התחתן איתם, עד כדי כך. לכן רבותינו עשו שמו מרחק. אם אנחנו נחיה רגיל, מחר נגיד מה ההבדל? לא חלילה ששונאים את הגוי, חס ושלום. מכבדים את הגוי, אוהבים אותו. בצלם אלוהים עשה את האדם. ודאי, צריך שיש אהבה ושלום. זה ודאי. אבל צריך לשמור מרחק, כי מבחינה דתית יכול להגיע להתבוללות. וגם הגוי מבין את זה. יהודי שלא ישמור מרחק בנושא של קירוב, מחר לא נשאר מהיהודי הזה שום דבר. זה נושא התבוללות, וזה בעצם המיוחד בעם ישראל, שלאורך כל הדורות, אומה יחידה שנשארה, ברוך השם, חיה וקיימת. בעוונות הרבים, יש הרבה מסכנים בחוץ לארץ, בעיקר מתבוללים. הם לא מבינים בהתחלה את חומרת המצב, אבל אחרי כמה שנים פתאום תופסים, מגיעים לגיל מבוגר, אין לו שום זכר, כמו ממש נמחה שמו, כל בניו ובנותיו עם גויים, נכדים גויים, נגמר. זה נמחה שמו בישראל בר מינן. וזה בהתחלה לא מבינים. כמה צריך להיזהר בקירוב. רבותינו אמרו אחד הדברים, לא לאכול בישול לגויים. עכשיו, לא רק שלא לאכול בישול לגויים, הסיר הזה שהגוי בישל, אני רואה הכל כשר, מעודר. הסיר הזה צריך לעשות לו הכשרה. זה חלק מהגזרה. אני הרחבתי בזה כדי שהציבור יבין, יש כאלו, זה חדש להם.

0: בפרט שיש כאלו לא יודעים, צריך להרחיב את הדברים. נכון שיש מאזינים שהם, אצלהם זה דבר פשוט, אבל אנחנו מדברים פה ברמקול שמגיע מסוף העולם ועד קצהו. לכן צריך להרחיב את הדברים, והדגשתי והפשטתי, לא חלילה וחס יש פה איזה שנאה או גזענות. חס ושלום. אין דבר כזה. פוך, עוזרים בהלכה בשולחן ערוך, צריך לבוא לעזור לגוי שצריך עזרה. בלחוץ דקה גם מפרנסים עניי גויים. גם כן, בפני דרכי שלום, כמה וכמה פרטים ראינו בהלכה. אין ספק בדבר הזה. אבל חייב שיהיה מרחק כדי לשמור, לא משהו אישי, לשמור על הדת והיהדות שלנו. עכשיו השאלה היא, גוי בישל בשבת לחולה שיש בו סכנה. האם, כמובן, אף שבמלאכה צריך להמתין דבר שנעשה באיסור, מוצאי שבת, זמן בכדי שיעשו, כמו שאמרנו, פה זה נעשה ביתר, מותר לבריא לנות מיד מוצאי שבת. זה דבר אחד. פה אני רוצה לדון לגבי בישולי גויים, זה נקודה חשובה, איך מתמודדים עם הכלי. הרי מה? ביורה דעה, קופית ג' סיף ת' ז'. המשנה ברורה פה, סיף קטן י' ד'. תכף נטפל בדברי המשנה ברורה, כי יש סתירה במשנה ברורה. הרי מה כותב? לא נאסר מדין בישולי גויים. האוכל גם כן, לא נאסר. זה מה שאני נגעתי לגבי לכל מוצאי שבת, מה שאמרתי, מותר לבריא, באופן שיש בישולי גויים, לדעת הרמ"א, אין בזה בישולי גויים. למה? כי מה הבעיה? כל החשש, שמה יהיה פה חששות, כמו שאמרנו, פה יש שקר. נעשה לצורך חולה. כך כותב משנה ברורה. אבל, מי שירא את המשנה ברורה, בשין כף ח' סיף קטן סמך ג' סתר עצמו. שם הוא כותב שזה אסור. לפני הכלי, אני מדבר עכשיו על האוכל. האוכל הזה, חולה שיש בו סכנה פיקוח נפש, מותר, דוחה שבת, דוחה הכל. מותר. אבל מוצאי שבת לבריא, אומר יהיה אסור. פה הוא כותב מותר, שם כותב אסור. מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, שבת ג' עמוד תף חף, כותב שדברי המשנה ברורה בשין כף ח' שכתב לאיסור, זה הבן שלו כתב, הבן של החפץ חיים, לא החפץ חיים. והלכה למעשה כמו הבן שלו. כך כותב מרן הרב עובדיה. וכך כותב הטורי זהב, שם יורה דעה קופיות ג' לסיב קטן תדבב. שירי כנסת הגדולה בגאות הבית יוסף, בדעת מרן. הפרי חדש ויורה דעה קופיות ג' ערך השולחן הרב טייב, פה, בלכות בישול, סיב קטן עוד ח'. גם החיי אדם כלל סמכתת סיף תזיין. נער שלום, הבן איש חי, גם פוסקים אשכנזים, וכך הלכה למעשה. יש איסור?
1: בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: זמני השבת, פרשת פנחס. כניסת השבת בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ב-7:31, בחיפה ב-7:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:30. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:31, בבני ברק והסביבה ב-8:34, בחיפה ב-8:35, ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:05.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים.

להקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים,

0: זמני השבת, פרשת פנחס. כניסת השבת בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ב-7:31, בחיפה ב-7:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:30. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:31, בבני ברק והסביבה ב-8:34, בחיפה ב-8:35, ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:05.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
14: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
15: בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.
16: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב קולפליי. כן, כן, 107.6 FM, גם בימי בין המצרים, גם בימים שהווליום יורד. גם בימים האלה שהמוזיקה אפס היא לא משהו. אנחנו כאן איתכם, בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת פנחס. אני אריאל דרי, כאן איתכם עד השעה 10, עם מוזיקה ווקלית שדודי זינגר שלנו ו... גבי קאט סידרו לנו היום, ואנחנו נשתדל עד כמה שאפשר שהיא תהיה משיבת נפש, ולצידה ככה תובנות ומחשבות והרהורים על מה שעברנו השבוע. ובאמת בפרשת השבוע, אחרי שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבנו שהוא לא ייכנס לארץ והוא עתיד להיקבר שם בהר העברים, אומר משה רבנו, אוסף את כל הכוחות שלו, ומה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. כצון אשר אין להם רואה. משה רבנו יודע שעם ישראל בלי רואה זה כמו צון שאין להם רואה, והאמת היא שזאת התחושה שעברה בי השבוע, אחרי השבוע הזה שאנחנו בחברה החרדית, כל האתגרים שהיא עוברת, חסר לנו מנהיג, מישהו שיודע את הדרך, מישהו שלא מזגזג בה, מישהו שאנחנו יכולים לישון ברוגע כשהוא נוהג ברכב, מישהו שיודע להפריד ולהבדיל בין עיקר ובין תפל, ולא נותן לזנב לקשקש בכל העדה. כי גם מסתבר, גם אם יש לזנב הזה עדת מעריצים שתולה איזה פשקבילים עבורו, זה לא מספיק. ובינתיים יש לנו רק להתפלל, כמו ששמוליק סוכות שר לנו, התפילה, כי התפילה היא השער שדרכו נכנסים להיכלו של מלך מלכי המלכים.

כן, זה היה שמוליק סוכות. תגידו, כמה כעסנו, אתם זוכרים את יאיר גרבוז? גרבוז, הוא, כן, כן, בשנת 2015, ככה השמיץ וטינף על מנשקי המזוזות והקמאות. כמה כעסנו מנאום הצ'חצ'חים שהיה, אני חושב, זה היה ב-82, של דודו טופז. כמה כעסנו, זעמנו ונעלבנו. כמעט בכל מערכת בחירות, תמיד הייתה איזו אמירה בוטה, מגעילה אפילו של מישהו מהמחנה המתנגד. אבל תגידו מה שתגידו, בסופו של דבר, הנאומים הבוטים האלה שיחקו לטובתנו בבחירות. יש כאלה שאומרים שגם בזכותם ניצחנו את הבחירות. בזכות ההתקפות האלה. עכשיו תעשו לבד את האנלוגיה הפשוטה לדברים הבוטים והחריפים של הרב יזדי השבוע שקרה בעצרת בבני ברק. קרא לרמטכ"ל ארור, ואיחל לו שימח שמו וזכרו. ימח שמו וזכרו. אין לי מושג מה היו השיקולים שעמדו אחרי האמירה המיותרת, הפוגעת, המשסעת והמפלגת הזאת. זה אולי זיקה אותו באיזה מחיאות כפיים בהפגנה, אולי נתן לו איזושהי תחושה שהוא יותר חריף מאחרים, אולי הוא פנחס של דורנו, אבל זה בטח לא קידם שום דבר בנושא הגיוס, וזה רק נתן עוד דלק לשונאי התורה ושונאי לומדיה. עכשיו נשאר לנו רק להתפלל שזה גם לא יעזור להם בבחירות, לא ייתן להם את הניצחון בבחירות, כמו אמירות אחרות שהיו מהצד השני. כי אנחנו יודעים שבזכותם, בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם מתקיים. אנחנו לא צריכים לומר מילים קיצוניות כדי לזעוק את זה. אפשר לשיר את זה, כמו שאבי אילסון שר לנו.

מאזינים יקרים, כן, היה כואב המילים הקודמות. אתם יודעים מה משותף לקומודוס, אוגוסטוס, טיבריוס וקליגולה? קומודוס, אוגוסטוס, טיבריוס וקליגולה. אלה היו ארבעה קיסרים רומיים שהם היו פשוט, היה להם טירוף, חולים בטירוף על קרבות הגלדיאטורים. כן, כן, קרבות האימה האלה שבהם נכנס לוחם או סתם אדם שנאלץ להילחם נגד לוחמים אחרים במקרה הטוב ונגד חיות טורפות במקרה הרע. אין לתאר את העומק האכזריות, הסדיסטיות של הקיסרים האלה. כשהם ישבו שם בקולוסיאום ברומא או באיזה אמפיתיאטרון אחר, ופשוט מה, נהנו לראות את האנשים נלחמים זה בזה או באריות, בנמרים, בכל מיני בעלי חיים, עד שאחד מהם נפל שדוד. זה לא עניין אותם מי מנצח, זה לא עניין אותם מי צודק, זה לא עניין אותם מה הנזק שנגרם לממלכה מהאירועים האלימים האלה. עניין אותם רק המלחמה, ההתנגשות, השלהבת הזאת שנדלקת מנצוצות החיכוך בין הלוחמים ובין החיות. זה מה שעניין אותם, המלחמה לשם מלחמה, ובין האנלוגיה קשה, אבל כמעט הכרחית, זה בדיוק מה שעושה היועצת המשפטית לממשלה, לחברה בישראל. תראו מה היא גרמה בשבוע אחד. חרדים חוטפים מכות אכזריות משוטרים בכביש גאה, חילונים חוסמים בתגובה את הכניסות לבני ברק, שוטרים שיוצאת מהם אלימות בלתי נתפסת, ממשלה שנאלצת להתגושש בקולוסיאום של בית המשפט העליון על כל החלטה שלה, והיא... היא הקיסרית הרומית האחרונה יושבת לה על כיסאה המרופד בסלאח א-דין ופשוט מתמוגגת מהכאוס שהיא משליטה במדינה. לא באמת אכפת לה מי ינצח, לא אכפת לה מי צודק, לא באמת

מעניין אותה, מה ההשלכות של החיכוך הזה, דבר אחד מעניין אותה. מריבה? יען כי זאת מריבה. שסע? יען כי הוא שסע. פילוג? יען כי הוא פילוג. ואנחנו נגיד לה, לא יעזור לך. כל ישראל אחים, אחים בנפש. יש מריבות, יש מלחמות, מלחמת אחים לא תהיה. כמו ששר לנו מאיר בן דרור.

מעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. עין רואה ואוזן שומעת. עד לפני 200 שנה בדיוק, בדיוק, עד שנת 1826, לא הייתה דרך להבין את, את, את המשנה הזאת. אבל אז קם איזה ממציא צרפתי בשם ניספון נייפס, ככה קראו לו. והוא המציא את המצלמה הראשונה. ואז פתאום התחלנו להבין שהנה יכול להיות תיעוד פיזי מאוחר של המעשים שלנו. הנה, המעשים שלנו לא נעלמים שנייה אחרי שהם נעשים, אלא יש הוכחה שהם התקיימו, ואפשר להשתמש בהם בהוכחה הזאת אחרי זה נגדנו. ואחרי זה קם הטלפון,

הטלפון והרשם קול והצילום וידאו ומצלמות הדיגיטליות והשידור החי ומצלמות הרחוב וכולי וכולי, וכולנו ידענו והרגשנו ומרגישים כל רגע שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אבל היו כאלה שזה לא נגע אליהם, היו כאלה שעדיין נהנו מההסתרה שבתוך ההסתרה, היו כאלה שנשארו תמיד מאחרי הפרגוד, לא ידענו באמת מי הם, מה הם חושבים, איך הם פועלים, מה שפת הגוף שלהם, עד שהגיעו המצלמות גם אליהם. אלה היו שופטי בית המשפט העליון, שאיך הכרנו אותם? הכרנו אותם דרך פסקי הדין שלהם, שהיו כתובים בלשון מצוחצחת, הכרנו אותם דרך הספרים שהם כתבו, הכרנו אותם דרך הכתבים והפרשנים המשפטיים, שכמובן עשו להם האדרה, הם זכו לגלוריפיקציה, גלורי, משון האדרה, הוד. ככה זה היה. ואנחנו חשבנו שוואה, איזה אנשים רמי מעלה הם, מדובר במלאכים של ממש, זיקוק של היצירה האנושית עלי אדמות. ובזכות אותה גלוריפיקציה, אותו הוד והדר מזויפים, הם הרשו לעצמם לשנות סדרי עולם, לבטל חוקים, לשנות החלטות, ולא היה פוצה פה ומצפצף, כי נו בחייך, מי ידבר עם מלאכי השרת? עד שגם אליהם הגיעו המצלמות והשידור החי. וכל אחד מאיתנו יודע שעכשיו שרואים את צילומי הוידאו מתוך בתי המשפט, רואים את כל המשפטים, רואים את הפנים, הבעות הפנים שלהם, את המשפטים ההזויים שיוצאים להם מהפה, וכבר יודעים את העמדה שלהם גם בלי שהם יגידו אותם מפורש. אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, ככה אמר שופט בית המשפט העליון בארצות הברית, לואי ברנדייס. אז אצלנו בבית המשפט העליון, לא אור השמש, אלא קליק המצלמה, עושה בדיוק את אותה עבודה. נתנה והמכונות, ככה זה שר לנו בשיר ווקלי, ואנחנו לא נדע, זכור רחמך השם וחסדך, כי מעולם המה.

תאמין לי, תאמין לי, הוא היה צריך לפרוש, לעשות לעצמו מיליונים בהרצאות בחוץ, יכול להיות, לחיות החיים הטובים. כמה פעמים שמענו את המשפט הזה על ראש הממשלה בנימין נתניהו? וגם השבוע, כשהשופטים שלו חזרו והמליצו לפרקליטות לחזור בהם מתיק השוחד, היו כאלה שמתוכנו שאמרו, חזרו ואמרו, זהו, די, נמאס, צריך להתחיל לחזור לשגרה, לסיים את המשפט, להחזיר, לרפא את העם, שילך, יעשה מה שהוא צריך לעשות, יעשה מיליונים בארצות הברית. ואני אומר בשום פנים ואופן לא. המשפט הזה הוא תיקון עולם. המשפט של נתניהו זה ממש תיקון עולם לכל העוולות, לכל הפשעים, לכל העיוותים שנעשו כאן במשך שנים ואף אחד לא קם ולא עמד כנגדם. לכל הפשעים שנעשו נגד עדות המזרח באפליה שלהם, שקיבלה גיבוי מבית המשפט. לכל הריסוק של מעמד הדת היהודית בישראל בזכותו של בית המשפט. לכל הפרוגרס שהשתלט על המדינה בזכות בית המשפט. ותמיד תמיד ידענו שהם ייקחו ויעמידו את הראש תחת מבחן משפטי, והוא יתקפל. והעולם ימשיך לנהוג כמנהגו. כך היה עם שרון, כך היה עם בגין, כך היה עם אולמרט, כך היה עם דרעי. ולכן, עם כל הכבוד לנתניהו, המשפט הזה הוא כבר מזמן לא המשפט רק שלו. המשפט הזה הוא של כולנו. הוא נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. כמו שאנחנו עוד 3 חודשים נאמר בתפילות ראש השנה, שופט כל הארץ, ואותה במשפט יעמיד. שלומי קאופמן שר לנו המלך המשפט, ואנחנו לא צריכים להוסיף מילה אחת על השיר הזה.

אז הנה יקרים, אומרת המשנה באבות, עוד משנה באבות. שמואל הקטן היה אומר, בנפול אויביך, אל תשמח, ובהיקשלו, אל יגל ליבך. פנירה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. על אותו שמואל הקטן, לא זוכר הרבה פעמים שהוא מופיע בגמרא, במשנה, אבל על אותו שמואל הקטן, רבן גמליאל, הנשיא, שואל, מי יכול לתקן לנו ברכת המינים? את אותה ברכה שאנחנו אומרים ב-18, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. מי יכול לתקן אותה? אומרת הגמרא, שמואל הקטן עמד ותקנה. מה הבעיה כל כך גדולה לתקן את ברכת שבעת המינים? מה חשש כל כך רבן גמליאל? אלא שרבן גמליאל ידע שכדי לתקן ברכה כזאת שעלולה לפגוע באנשים, היא ברכה שמטבעה עוסקת בפגיעה של אנשים, אדם שמתקן כזאת ברכה הוא חייב להיות זך, טהור, נקי מכל רבב. במיוחד בברכה כזאת שאתה בעצם אומר לאנשים, אל תלשינו אחרי, על אדם שעשה לכם רע, אל תלכו ותפגעו בו. וזה דבר שקורה. אנשים, מישהו עושה משהו למישהו רע, והוא הולך ומלשין עליו, הולך ומוסר אותו לרשויות, הולך ופוגע בו בצורה שאחרי זה אי אפשר לתקן. מי יכול לתקן כזאת ברכה? רק שמואל הקטן. שמואל הקטן זה שאמר, בנפול אויביך אל תשמח. זה אחד שלא נוקם, זה אחד שיודע שחי את ההוויה הזאת, הוא יכול לתקן את הברכה הזאת. וזה קשור לפרשת השבוע שלנו, כי בתחילת הפרשת השבוע אומר רשי על הפסוק, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. מה זה, למה הפסוק תיאר לנו את כל ההשתלשלות, כל היחוס של פנחס? אומר רשי שהיו השבטים מבזים את פנחס ואת ייחוסו ואומרים שאבי אמו פיתם עגלים לעבודה זרה וכעת הרג נשיא שבט מישראל, לכן ייחסו הכתוב עד אהרון. נו, ומה עוזר הייחוס שלך? מה עוזר? בגלל שאתה בן של אהרון, נכד של אהרון, אז אתה מותר לך להרוג נשיא? אלא כמו שאמרנו קודם, אדם עושה מעשה של קנאה, כמו פנחס, שבאמת, פסק הלכה נדיר, שקנאים פוגעים בו. מתי מותר לך לעשות את זה? רק כשאתה בטוח.

שלך, בלב שלם, שבפעולה שלך לא מעורב שום רגש אחר, שום שנאה, שום אכזריות, שום נקמה, רק ממניעים באמת באמת טהורים. ואיך אנחנו יודעים שפנחס היה ממניעים טהורים ולא עשה את זה מנקמה? כי הוא היה נכד, נכד של אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום. רק בן אדם שהוא מגיע, שהוא גדל באווירה, בחממה כזאת, שהוא נקי, רק אחד כזה יכול לקום ולעשות מעשה כזה חריף. ואת ההשלכות ואת האנלוגיה לימינו, כל אחד יעשה על חשבונו ומדעתו. אנחנו אבל נשאר במבחן האהבה, כמו ששר לנו אהרון רזאל, כי יש בך נקודה של אור אחרונה, מתכסה ומכילה כל לבנה ומאירה באפלה. נתמקד באור.

קח לך את יהושע בן נון ונתת מהודך עליו. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מי ימשיך אחריי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את יהושע ונתת מהודך עליו. בגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, מה זה ונתת מהודך? לא את כל הודך, אלא רק חלק מהודך. חלק מההוד של משה רבנו עבר ליהושע. כי על אף גדולתו של יהושע יש ירידת הדורות. ואז זה אומרת הגמרא, זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, שיהושע היה בסך הכל, היה תלמיד של משה רבנו, וכבר ירד בדרגה, כי היא הייתה ירידת הדורות. ראיתי הסבר נפלא, למה משה רבנו נמשל לחמה ויהושע ללבנה. משה רבנו הנחיל לעם ישראל את התורה. יהושע הנחיל לעם ישראל את ארץ ישראל. ארץ ישראל, צריך לזכור את זה, וההיסטוריה מוכיחה את זה.

ארץ ישראל היא לא מתנה תמידית. היא תלויה בזמנים, היא תלויה בתנאים, היא תלויה בעם ישראל, באיך הוא מתנהג, איך הוא שומר מצוות, מה הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. והנה ראינו שלפעמים הוא גולה לגלות ארוכה, גלות בבל, גלות אדום, חוזר אליה ושוב פעם נחרב. כמו הלבנה. הלבנה לפעמים היא נגלית, לפעמים היא נסתרת. לעומת זאת, משה רבנו כפני חמה, משה רבנו הלכי לעם ישראל את התורה. התורה מלווה אותנו תמיד, בכל עץ, בארץ, בגלות, בזמנים טובים, בזמנים קשים. פני משה כפני חמה. והנה, ככה, באותו עניין, אומר האור החיים הקדוש, בפרשת דברים, וזה הייתה השבוע ההילולה שלו, שאומר האור החיים הקדוש, שאם משה רבנו היה מכניס את עם ישראל, ומנחיל את עם ישראל, את ארץ ישראל, לא היה חורבן יכול להתרחש. למה? כי משה זה דבר של קבע, כאור החמה, שהוא קבוע, והוא לא נפסק. אהבת ישראל אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא את מי שאוהב את ישראל, ככה שר לנו ברוך לוין המוכשר.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: בלבבי נשכן אבנה.
2: מאזינים יקרים, רבנו בחיי מבאר לנו בדרכו המתוקה איך חולקה הארץ בגורל. הרי כתוב בפסוק, אך בגורל יחלק את הארץ. הוא מסביר שחלוקת הגורל, קודם כל היא נעשתה, היו הרבה סיבות שנעשתה בחלוקת את הגורל, אבל איך זה נעשה? אומר, אלעזר היה מלובש באורים ותומים, וכל ישראל עומדים לפניו, וכלפי השבטים וכלפי תחומים מונחים לפניו. היה לפניו שתי כלפיות, כלפי של השבטים וכלפי של האזורים, התחומים. והיה מכוון ברוח הקודש ואומר, אם זבולון עולה, תחום עכו עולה עמו. כך היה, ואז היה טרף בקלפי, מערבב בקלפי השבטים, ועולה בידו זבולון. טרף בקלפי של תחומין, עלה בידו תחום עכו. זאת אומרת, הגורל הזה היה גורל כפול. וזה חידוש, היה שתי קלפיות, מרים את הקלפי של השבט, מרים את הקלפי של האזור, אבל אומר קודם, אומר קודם, זבולון, עכו הולכת לזבולון. ואז הם מרים והם מקבל חיזוק ותמיכה לזה. והיה מכבל ברוח הקודש ואומר, אם נפתלי עולה, תחום גינוסר עולה עמו. טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, טרף בקלפי של תחומים ועלה תחום גינוסר. וככה כל שבט ושבט שהיו עולים. ואומר רבנו בחיי, הוא מוסיף על זה שהגורל, כתוב במשלי, מדנים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד. אומר, אחת הסיבות המרכזיות לגורל הייתה כדי למנוע את החמדה. למה אתה קיבלת את זה? למה אתה קיבלת את זה ולא אני? אני יותר גדול, אני יותר קטן, אני יותר חכם, אני יותר צודק. למה ולמה ולמה? כמו שהילדים אומרים, מה שיוצא אני מרוצה. אבל כשאתה יודע שמהכל מהקדוש ברוך הוא, שעוד לפני שהגורל מרים, הוא אומר והגורל מחזק, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחזק את מה שהחליטו פה, על מה יש לנו להתלונן? כי יש לי הכל, והכל כבר טוב, ולא לדאוג, השם תמיד נמצא, רק אם מחפשים אותו, כמו ששר לנו ארי גולדווג, שאנחנו מאמינים בזה, אין קנאה ואין תחרות.

מאזינים יקרים, בסוף מנגינה, בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת פנחס, והנה תוכניתנו הגיעה לסיומה, נודה לעוסקים במלאכה, גבי, משה ודוד, דודי ועזרה, עזרה חי. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשעה האחרונה, מיד אחריי ארי המניק והתו השישי, ואם ניקח דבר אחד, מהתוכנית שלנו, את דברי רבן גמליאל, מי יתקן לנו ברכת המינים? נבדוק את עצמנו טוב טוב, לפני שאנחנו מאירים, ולפני שאנחנו מטיפים מוסר לאחרים, האם אנחנו באמת נקיים כמו שמואל הקטן, וכמו פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן? ואם לא, נשמור את היערות לעצמנו. אנחנו נשוב וניפגש בעזרת השם ביום שישי הבא, ועד אז נמשיך ונתאמץ להיות פשוט טובים, והנה השירו של ישראל סוסנה, טוב הטוב, כי לא חלו רחמך.

0: זמני השבת, פרשת פנחס. כניסת השבת בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ב-7:31, בחיפה ב-7:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:30. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:31, בבני ברק והסביבה ב-8:34, בחיפה ב-8:35, ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:05.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: מבצעים משתלמים בבר קולטור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר קולטור, בכל ברכה.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3

0: 2206.
1: הכנות לשבס? רק עם קולפליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

אוקיי, אנחנו מתחילים. בוקר טוב לכם. אתם על קולפליי 107.6, זהו התדר שלנו. התו השישי זאת התוכנית, ושעתיים הם אלה שלפנינו. במסגרתם נשמע מוזיקה, מוזיקה ווקלית. יען כי אתמול ציינו את יום י"ז בתמוז, צום י"ז בתמוז, ובמהלך שלוש השבועות הקרובים אנחנו נאלץ להסתפק במוזיקה ווקלית, בשירים ווקליים, אלא אם כן משיח בן דוד יבוא עלינו בטרם יסתיימו שלושת השבועות, ואז נוכל לחגוג עם שירים שמחים כרגיל. אבל עד אז, עד שזה לא קורה, אנחנו עם שירים ווקליים, ואני משתדל לעשות את המיטב עבורכם. זה לא קל, אני יודע, אבל זה מה יש, מה שנקרא. טוב, בואו נצא לדרך. נודה לטכנאי שלנו, עזרא חי, שעורך ומפיק אותנו. תודה רבה עזרא. משה דאודי, המנהל הטכני, גם הוא פה בעניינים. דודי זינגר, גבי קץ, גם לכם תודה רבה חברים. אני ארי המניק, ואנחנו פותחים עם אברהם פרי. זוכרים שאיחלתי לנו שמשיח בן דוד יבוא עוד לפני תשעה באב? אז הנה, אוטוטו, כך מבטיח אברהם פרי, שתהיה לכם האזנה טובה.

זה היה אהרון רזל עם לך עמי בוא בחדריך, יופי של שיר. באלבום גוונים של גרין, של יוסי גרין, כחלק מהפסיפס האומנותי הנפלא שיש באלבום הזה, יש גם רצועה אחת שהיא הקפלה. אז הנה, יוסי גרין, גווני הקפלה.

0: я ניחה.
1: מתכוננים לשבס עם קולפליי 107.6 FM.

זה היה קובי ברומר, תחזיר אותנו קצת אל הקצב, השם ישמור. אני די מחבב את העניין שבלאחרונה כמות גדולה מאוד של סינגלים שיוצאים בגרסה רגילה זוכים גם לקאבר ווקלי. זה נחמד שאפשר לשמור על הרצף ולשמוע את אותם שירים. לא, השם ישמור כבר יש לו קילומטראז' של כמה שנים, אבל עדיין המגמה נמשכת וקיימת והיא מבורכת. ויש עוד מגמה מבורכת, יש כמה וכמה אומנים, ביניהם בני פרידמן שנשמע עוד כמה רגעים, שמוצאים אלבומים שלמים ווקלים, ובשונה מהמגמה שדיברתי עליה קודם, הם לא מנסים לחכות את עיבוד המקור, ולא מנסים לייצר ביטים באמצעות טכנולוגיות כאלה ואחרות של עיוותים קוליים. אין שום דבר רע בכך, אבל הם חוזרים לאולד סקול, מה שנקרא, למוזיקה הווקלית הרגועה, השקטה, עם ההרמוניות, יש בזה משהו מאוד יפה, ולבני לבני פרידמן יש סדרת אלבומים מצוינת שנקראת בעברית לחישת הלב, אז הנה מתוכה בלבובי בני פרידמן.

בלבבי, משכן, אבנה, בני פרידמן. את השיר הזה הייתי צריך להגיד לפני כן, אבל אני אגיד גם עכשיו, מוקדש לאריאל דרי, המנכ״ל שלנו שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה. ממשיכים עם רפאל אוזן.

רפאל אוזן, אונו בחס דחו, רק אתמול, כאמור, ציינו את יום י' זין בתמוז, חורבן בית המקדש. בתקופה הזו אין שיר שמתאים מזה. קדיש עכשיו, יעקב שווקי.

יופי של שיר. אנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שתיים בסך הכל, עם מורדן רוזנבלום על ההפקה הזו, מקהלת פילהרמונה, זוכרים אותה? עברי מירות, הנה ענים זמירות, לאחר מכן כמה הודעות ואנחנו שווים. אני

0: זמני השבת פרשת פנחס. כניסת השבת בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ב-7:31, בחיפה ב-7:25 ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:30. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:31, בבני ברק והסביבה ב-8:34, בחיפה ב-8:35 ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 9:05.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: תחשוב טוב, נתיב החסד סוף.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
15: מקבלים שבת עם קולפליי.

פותחים שעה שנייה בקולפליי. אתם על התו השישי, 107.6 זהו התדר, וזהו אידל ורדיגר, עם הוי דולוי.

יפה. אידל ורדיגר פתח לנו שעה ראשונה. זוכרים שדיברתי בשעה הקודמת על האלבומים, על האומנים שמוצאים אלבומים ווקליים, אז הנה, חוץ מבני פרידמן, גם ארי גולדברג הוא אחד כזה, והוא מוציא, הנה קורי בוין, לחן שלו, הפקה ווקלית, ארי גולדברג.

ברד מושקוביץ, להתפלל לחן יפהפה של יונתן שיינפלד. עכשיו, אל הנער הזה התפללתי, מוטי שטיינמץ, מקהלת שירה, חברים, יופי של ביצוע.

אל הנער הזה התפללתי. איזה יופי של שיר. שלומי דרך ניצל הלחן הנפלא הזה. ג'וי ניוקאם, מערכת נפתלי קמפה, סלבודקן איגון.

צחוק הילדים ירפא את השנים אני רואה ימים טובים

זה היה יונתן רזל עם מהגר, וזה המקום שוב, קודם כל לאחל מזל טוב ליונתן רזל, שאירס השבוע את ביתו הבכורה, במזל טוב, הייתי באירוסין, אירוע מרגש עד דמעות כפשוטו, לראות אותו מגיע, זה היה ממש לא מובן מאליו, וזה המקום גם להזכיר לכם, עדיין להתפלל על יונתן עדי בן חי הרחל, בתוך שער חולי ישראל. ממשיכים עם דניאל יטיב, אתה פה איתי.

זה היה שוב פעם בני פרידמן, מרוב שהסדרת אלבומים שלו מצוינת, לא התאפקתי. אני בדרך כלל לא שם שני שירים של אותו זמר באותה תוכנית, אבל כשראוי, אז ראוי. ריבוין, מאוד מאוד יפה. דוד רוטברג מארצות הברית, גם הוא מוציא אלבומים ווקליים, מארח מגוון רחב מאוד של אומנים. אז הנה, איתן קאץ יחד איתו, ממקום חו.

0: זה היה דודי קליש עם יבודה בגויים, ביצוע מיוחד מאוד, שמוביל אותנו הישר אל הפינה השבועית שלנו, מבית אבא דבר תורה, מאבי מורי, הרב עקיבא המניק, על פרשת השבוע, פרשת פנחס. ערב שבת שלום לך, אבא.
1: ערב שבת שלום, ארי, פרשת פנחס, בסופה, מובא העניין של קורבנות, כל הקורבנות כולם, מתמידים, אחר כך כל החגים ומועדים. עכשיו, בכל הפרשה נסתכל שם, נראה שכאן מוזכר חטאת, אז כתוב, שעיר זים אחד לחטאת חפר עליכם, או שעיר זים אחד לחטאת. מקום אחד כתוב חטאת להשם, בראש חודש כתוב חטאת להשם. רש"י מביא מדרש אגדה, שאמרו, הקדוש ברוך הוא אומר, הביאו עליי חטאת, לחפר על זה שמיעטתי את הלבנה. המקור זה הגמרא בחולי, שהגמרא שואלת, מצד אחד כתוב שני המאורות הגדולים, משהו שהם היו שווים בגודלם, אחרי זה כתוב המאור הגדול והמאור הקטן, אלא אמרה ירח וקודש ברוך הוא, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, אמר לה לכי ומתי תצליח. ואז יש מסע ומתן שלם, הלוך חזור בסופו, הקודש ברוך הוא אומר, אמר הקודש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. וזה, ועל זה כתוב, מה נשתנה שעיר של ראש חודש, שאני אמר בו להשם, אמר הקודש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה שמיעטתי את הירח. עכשיו זה דבר נפלא ונסגר, קדוש ברוך הוא אומר, תביא אולי כפרה, שמיעתי תתארה, מה זה, מה שייך כפרה? אז האור שמח מסביר, על פי החזל, שבראשית רבה כתוב, בעצם לא נברא לעיר אלא החכמה בלבד, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את הלבנה? מלמד שצפה הקדוש ברוך הוא, שעתידים לעובדי כחובים לעשות אלוהות, אמר הקדוש ברוך הוא, מה אם שהם מקרישים זה את זה, דיינו מתחרים זה עם זה, עובדי כוכבים עושים אותה לאלוהות, אילו היו אחד על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, שהסיכון, הסיכוי שיעבדו את החמה, כשהוא יהיה לבד, הוא הרבה יותר גדול. וכך כתוב במסכת עבודה זרה, שבשעה השלישית ביום, זה שעה שמלכי מזרח ומערב, מניחים כתריהם בראשיהם, ומשתחווים לחמה, ואז הקדוש ברוך הוא כועס. והרמב"ם מתאר הרי את כל ההשתלשלות של עבודה זרה בעצם מזה שבימי אנוש טעו וחשבו, ראו את הכוכבים ואת המזלות, זה חשבו שהם שולטים ולהם ראוי לעבוד, כי הם זה התחיל כאילו כי הם מבצעים את רצון השם, אבל אז זה התגלגל הלאה והלאה. בכל אופן היסוד, הטעות של עבודה זרה היה בעצם מזה שהחמה היא הייתה הכי גדולה. אומר המשכוח, וזה הכוונה, להביא כפרה, כי הקדוש ברוך הוא בעצם, בזה שהוא מיעט את הלבנה, הוא גרם לטעות הזאת,

0: מלא הקדוש ברוך הוא דגימת הלבנה. אז הוא אמר, כנראה שליהודים יותר מדי טוב, ואין להם כבר מה להתפלל. ועוד, מה זה הפסוק הזה בסוף שאנחנו מוסיפים, והתקיים בנו מקרא שכתוב, והוא יקשו את השם אלוקים ודוד מלכם אמן, זה פסוק בהושע של עתיד לבוא, עם ישראל יחזור בתשובה, ויחזור, יפסיקו לעבוד עבודה זרה, ויבקשו את השם, וכבר לא יחלקו על מלכות בית דוד, כמו שהיה פילוג בימי ירובעם ורחבעם, ויחזרו לדוד, יודו במלכות בית דוד. מה זה עושה כאן? אלא הפשט הוא שאנחנו צריכים לדעת, שמה שהיה בימי ירובעם, באמת כתוב, מחזר גם כן באמת בשמואל כתוב, ושלושה דברים עשו ישראל בימי רחבעם, במלכות שמיים, במלכות בית דוד ובבית המקדש, וזה פסוקים מפורשים במלכים. ירובעם אמר, אתה תשוב הממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות דרכים בבית השם, אז הם ישובו לרחובם, והם יקבלו בחזרה את המרות של מלכות בית דוד. אז ויבעץ המלך, והיה שני עגלי זהב, ויאמר, והם רב לכם יעלות לירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מייסד ישראל. זאת אומרת, היסוד של עבודה זרה של מלכות בית ישראל, היה בנוי על זה שמערערים על מלכות בית דוד, וזה... כאמצעי לזה הוא העמיד את העגלים, וזה גם היה כמובן עירור על בית המקדש. אז אם אנחנו מתפלים למלות את פגימת הלבנה, הכוונה היא לא יהיה בשומיות, אלא יהיה כמו שהייתה קודם מיותה, שזה מוריד את הטעות הזאת, שבכלל הייתה הבסיס לכל העניין של עבוד זרה, וברגע ששני המאורות היו גדולים, יהיו גדולים בחזרה, זה שומט את הקרקע מכל הטעות של עבודה זרה, זה מבטל את כל העניין של עבודה זרה, ממילא זה גם מחזיר את המלכות לבית דוד, כי הרי האמצעי שבו הם יראו על מלכות בית דוד, היה באמצעות עבודה זרה. אז אנחנו באמת מבקשים שהכל יחזור לקדמותו, ובזה זה יבטל את הכוח של עבודה זרה, וממילא כולם יודו במלכות בית דוד. אז לא נותר לסיים, שבאמת, שהרי אנחנו עתידים להתחדש כמותה, אז למלות בגימת הלבנה, ועם ישראל גם כן נהיה במלוא תפארתו, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, שבאמת שיקוים, וביקשו את השם אלוקים ודוד מלכם. אמן. שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה, כמדי שבוע, דברים נפלאים ומיוחדים. אנחנו חותמים שעתיים משותפות שהיו לי לא נגרב, תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה לצוות כאן באולפן, לעזרא חי שעורך ומפיק אותנו, למשה דאודי, המנהל הטכני שלנו, לגבי קץ, לדודי זינגר, תודה רבה לכם, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. אני הייתי ארי המניק, ברקע אורי גרינוולד, עם על זה הויודו וליבנו, שהלחין אבי מורי. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, עד אז שתהיה לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת פנחס. כניסת השבת בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ב-7:31, בחיפה ב-7:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:30. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:31, בבני ברק והסביבה ב-8:34, בחיפה ב-8:35, ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:05.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: מבצעים משתלמים בבר קולטור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר קולטור, וכל ברכה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
13: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
14: בבריאות לא מחכים. לאומית.
13: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
15: מתכוננים לשבס עם קולפליי 107.6 FM.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שלום לכם, מה שלומכם? איך עבר לכם השבוע? איך התחיל בין המצרים, ימי בין המצרים, איך התחיל לכם? האם אתם נהנים מהווקליות שלנו? ברור, יש פה דברים מדהימים. הכנתי לכם פה פלייליסט מעכשיו עד השעה אחת של דברים מדהימים ביותר, מרגשים, חלקם אפילו קצת קצבים, אבל זה על טהרת הווקליות, אז יאללה בואו נתחיל. הנה מה טועיב! 613

בואו ניכנס לאווירה של שבס עם אברי מירות, מלאכי השרת. וואו, הנה אני נכנס לאווירה, הנה זה קורה, קורה בלייב, אתם לא מאמינים.

מצאתי לכם פה את הפיריואין של משה דוד וייסמנדל, גם בגרסה ווקלית. לא שמעתי אותו לפני, אני שומע אותו לראשונה איתכם.

אז היה משה קליין עם השיר היפהפה הזה להיות שלם, ואנחנו ממשיכים עם יעקב שואקי, שיביסי. שיביסי השם לנגדי סומיד.

כן, זה ישי ריבוים, אני שייך לעם, ונכון? זה שיר מאוד רלוונטי. כן, כן. כמה זמן אנחנו מחורבן בית המקדש? תעשו לי את החשבון המהיר. בעצם אל תעשו את החשבון, אני אקל עליכם, אגיד לכם בדיוק 1956 שנים.

0: כמעט שבת שלום בקולפליי עם אריק דביר.
1: כן, כן, זה ווקלי, אל תכתבו לי עכשיו זה לא ווקלי, כי זה ווקלי. ליפה שמלצר, דובי מייזלס, ארשי ויינברגר, טאי רידן אין אמריקה. מוקדש ליקירי יוסי בייניש מן אמריקה, כן, כן, זה מוקדש לך. מקווה שכבר התעוררת ואתה שומע אותנו. זה שיר אגב שאני הכרתי בזכותך יוסי, כן. בזכות יוסי אני הכרתי את השיר הזה.

0: לפונו.
1: אי אפשר באמת לעשות ווקלי שעה שלמה בלי יונגרליך. אז הנה שיר של יונגרליך שנקרא פיסויים.

אני רק שאלה, מתי הם הספיקו לעשות ווקלי למילה מטוירו? אב וילסון והרלס סמט, השיר הזה די חדש, מתי הספקתם? איזה חרוצים אתם? אוהב אתכם בארגזים, המילה מטוירו.

אלי פרידמן, הזמר היוצר והמלחין והמוזיקאי והתלמיד חוכם, הכל עם שומע לוויינים.

0: זמני השבת, פרשת פנחס. כניסת השבת בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ב-7:31, בחיפה ב-7:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:30. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:31, בבני ברק והסביבה ב-8:34, בחיפה ב-8:35, ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:05.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לך.

0: זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: תחשוב טוב, תחשוב. נתיב החסד זו.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. מתכוננים לשבס עם קולפליי 107.6 FM.

0: אבי של שבת עם אבי מילר מכניס אתכם לאווירת השבת.
1: ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6, אני איתכם אבי מילר, אבי של שבת, תוכנית ווקלית ייחודית, הרבה שירים ממש מיוחדים בחרנו, תאמנו שיהיה ממש מעניין גם לשמוע ווקלי שבהחלט כמו שמגיע לנו, אתה הכי טוב. אז אנחנו מיד יוצאים לדרך עם תזמורת שלוות, שלום עליכם. רק לפני כן נגיד לכם שלום עליכם, ברוכים הנמצאים, ותודה מיוחדת לעזרה חי היקר שעורך פה את התוכנית, וכמובן למשה דאודי יקירנו שדואג שכל הסאונד הכל ישמע כמו צריך. אנחנו מיד יוצאים לדרך, שימו לב, ערב שבת, מה שאתם עושים בדרכים הכל יהיה לכם לכבוד שבת, ונצא לדרך שיהיה לנו שעה רבעתנו לכם.

בהחלט שפו גדול ליונתן שטרן, לך דודי איזה יופי, ובמעבר נפלא ומיוחד ליוני גנות, יגאל עינה, מתוך ידיד נפש, הנה.

אך איזו אווירה מרוממת ומיוחדת, ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך. איזה יופי פברנג של ברי ובר, איזו אווירה מושלמת. בואו נמשיך איתה, הנה, עם ניגון ברדיצ'וב.

איזה יופי, מאיר בן דרור, מחרוזת שבת ווקלית כל כך מיוחדת, ואיך אפשר שלא להמשיך עם מוטי וייס וארי גולד עם אהבת תורה? תמיד אנחנו מתרגשים עם השיר הנפלא הזה, הנה.

וואו, וואו, איזה צמרמורת. אחד השירים שאני ממש אוהב לשיר בכל שבת, בסעודה שלישית, וכולם מתענגים ומתרגשים, ונמשיך ככה, עם רוזו דה שבוס, ינקי דסקל, ככה, באווירת בית הכנסת. ממש מיוחד. תאזינו ותהנו.

0: השם אלוקי ישראל, תשועת עולמים, תזמורת שלוות, כל מקדש, אחד השירים שאנחנו שרים בכל שבת קודש, בערב שבת, וכולנו מתענגים ומתרגשים. ורגע לפני שנמשיך, נאזין לדקותיים לכבוד שבת מפי הרב ישראל אלמסי, מנכ"ל ארגון ידידים, בכבוד גדול.
1: בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו, לך תציץ, תראה את הארץ שמאוד רצית להיכנס אליה, ואז אנחנו צריכים להיפרד. אתה הולך מן העולם. משה רבנו בכלל לא מדבר, לא שואל כלום, מבקש רק דבר אחד. מי הולך להניג את העם אחרי שאני מסיים את תפקידי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח לך את יהושע, איש אשר רוח בו. אומר רש"י, מה זה איש אשר רוח בו? שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ברור לנו כשמש בצהריים שמנהיג לא יכול להתגמש ולהיות כמו כל מה שכל אחד מהעם שלו רוצה. העם צריך להיות מונהג באותה דרך של המנהיג. אבל אומר לנו רש"י, ובכלל אומר לנו הקדוש ברוך הוא, איך בוחרים מנהיג? לא קריזמה, לא אופי אחר, כזה או אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, איש אשר רוח בו. ישנם כל כך הרבה אנשים, וצריך לדעת לדבר עם כל אחד לפי רוחו. הילדים שלנו, כל אחד מיוחד בתחומו. העובדים שלנו, שלצידנו, כל אחד מיוחד בתחומו. אל תצפה לאחידות. תן לכל אחד את המקום שלו, המיוחד שלו. וככה תהפוך למנהיג אמיתי. שבת שלום.
0: ופה אנחנו חותמים את, את השידור שלנו, ויחד עם יצחק מאיר ויוסי גיל בדואט נפלא, ברוך כלינו, אחד השירים שכולם שרים בביתם, ואנחנו כאן חותמים ומודים לכם שבחרתם לשמוע, להזין ולהיות איתנו ככה בשירה הווקלית, עם הלב מה שנקרא, ומה שאתם עושים לכבוד שבת קודש, יהיה לכם בשמחה, באור, בלבביות ובטוב טעם. אנחנו מסיימים, ומיד אחרינו ישי לפידות אישי בשישי, לאחר מכן הטיש של רבר, אל תלכו לשום מקום, מלא שירים ווקלים מיוחדים לכבוד שבת קודש. מה שאתם עושים, שיהיה לכם לברכה ולשמחה, תהיו מהטובים, תכניסו אורחים ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא עם הרבה שירים ווקלים מעניינים ומיוחדים כמו שאתם אוהבים. ונודה מאוד שוב לאזרחה יקירינו ולמשה דאודי אהובינו, שיהיה לכולנו שבת מבורכת. אני הייתי איתכם אבי מילר, שבת שלום, שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת פנחס. כניסת השבת בירושלים ב-7:13, בבני ברק והמרכז ב-7:31, בחיפה ב-7:25, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:30. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:31, בבני ברק והסביבה ב-8:34, בחיפה ב-8:35, ובבאר שבע ב-8:31. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 9:05.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מבצעים משתלמים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טור, בכל ברכה.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.

0: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: הכנות לשבת זה עם קולפליי. שישי אישי עם ישי לפידות.

כמה קנאה יש בעולם. הראו לי פינה אחת קטנה על פני כל הכדור שאין בו קנאה. כמה קנאות יש בעולם, גם אותה תמצאו בכל מקום על פני הגלובוס. קנאות דתית, קנאות השקפתית, אבל יש קנאה אחת נכונה, קנאת סופרים. זה לא למה הוא מצליח ואני לא, אלא איך הוא מצליח. אנסה אני להיות כמותו, לעשות השתדלות, להגיע לגבעים שחברי הצליח להגיע אליהם, והוכיח שזה אפשרי. גם קנאות נכונה יש, כמו אצלנו. בפתח הפרשה מגיע פרס על אותה קנאות נכונה שהייתה אצל פנחס בסוף הפרשה הקודמת. אבל לא להתלהב. מדובר ברצפה מאוד מאוד חלקלקה, מאוד מסוכנת, אסור לשכוח. בכדי להגיע לקנאות לדבר השם כמו זו של פנחס, קנאות נקייה מאינטרסים ומידות רעות אחרות, צריך להיות טהור, נקי, זך. כפי שאמר מורנו הסבא מכלם, ואילו סנטימטר אחד מהרומח של פנחס שחדר לאנשי האבון, היה בו כעס, או זעם, או כל מידת לב האדם ולא קנאות לדבר השם, הרי שהיה זה מעשה רצח לכל דבר ועניין.

ערב שבת, פרשת פנחס, שבת קודש. שלום, שלום לכם. כן, כן. כולנו ביום חמישי האחרון, אתמול, צמנו את צום 17 בתמוז. אגב, אני צמתי את הצום הזה בחול, באירופה הצפונית. הצום הסתיים שם בשעה 10:30 בלילה, אז כך שאם חשבתם בשעה 7:30-8 שקשה לכם, תחשבו שוב. אבל אנחנו בשלושת השבועות, דרי ווכן, אומרים אצלנו, ימי בין המצרים, ימים לא פשוטים, ימים מאתגרים, ימים של אבל, ימים של מחשבה, ימים של מיעוט שמחה ומיעוט שירה. ולכן גם התוכנית שלנו כאן תהיה כמו כל תוכנית אחרת שנמצאת בכל פליי, בימים ובשעות הללו. מוזיקה ווקלית בלבד שתלווה את הדברים הנאמרים כאן ותיתן את הנופך והווייב שיש בימי בין המצרים לכל אוזן שומעת. כלי נגינה שבתו ממלאכתם, אנחנו בימים אחרים. עד תשעה באב, מוצאי תשעה באב, אם לא יתרחש הנס הגדול ויבוא משיח בן דוד וישיב לנו את בית המקדש ואת העבודה, אנחנו בסיפור הזה שלושה שבועות. אני כאן ביום שישי שהוא כמעט רגיל מבחינת האייטמים, כמובן שאמרנו שהמוזיקה תהיה אחרת. נדבר כאן על הדברים שהראו השבוע, על הדברים שצפויים לעבור עלינו בעזרת השם לטובה בשבוע הבא. משה דאודי, גם בשלושת השבועות מביא את קולי אליכם. אני שי לפידות, שישי אישי, קולפליי, אנחנו מתחילים.

אז אנחנו בימים מורכבים, ימים לא פשוטים, חוץ משלושת השבועות, אנחנו נמצאים גם בשנת בחירות, הימים, איך נגיד את זה, אמרנו, מורכבים. מה הסיפור פה? מה העם הזה באמת מחפש? מה רוצה הציבור?

למצוא בעצם בבחירות הבאות, מה מבקש הוא ממנהיגיו. תראו, אם תשאלו את התקשורת או את יועצי המועמדים, השורש קוף יו צדיק ובנון, קיצון, יככב. אתה מבקש לבלוט, להפוך לחביבם של האולפנים, לפתוח מהדורות, אתה רוצה לככב בנושא היומי, תקצין. תאמר דברים שיציסו, תעביר מסרים שירגיזו, שיוציאו אנשים משלוותם, תזעזע, תקומם, תעשה בלגן. תבטיח להם, תבטיח להם שתיכנס בכל אלה שהם לא הם, לא אתה. תראה להם מי זה אתה, החזק, לא הפרייר, לא הרקיחה, אתה מנהיג ללא חת, מלך באדרו, אתה מנהיג אמיתי. תבטיח לבוחרים שלך שאתה תראה להם מה זה, לאל מעבר לגדר, כן. רק אתה תלמד אותם לקח את הצד השני. אין במסר שום חיובי, שום חיבור, שום אחדות, כלום. זה לא עובד בכלל. זה או הם או אנחנו. בבחירות הקרובות, כך תצעיר, נצביע בעצם עם המדינה הזאת שלנו או שלהם. אז הפעם אין שבועים, אין רחמים, אין פרגמטיות. הפעם הולכים עד הסוף. ככה זה התקשורת, ככה אלה יועצים. אגב, אולי הם צודקים המומחים. אולי הכיוון שלהם אינו מופרך. אולי כך צריך לנהוג מי שרוצה לנצח. עובדה שהשיטה הזאת עובדת חזק בשנים האחרונות. הנה, ככל שהלהבות מגביעות, הצדדים מתכנסים כל אחד לשבטו וביתו. לא משנה מה קרה לנו, לא משנה מה עבר עלינו כעם, כמדינה, אסון, ניצחון. מנהיג מתלהם וכריזמטי יודע לכנס את אנשיו חזרה אל חיק המפלגה. אבל יודעים מה? תסלחו לי, משום מה, מהדברים והמסרים שאני שומע בימים הללו ברחוב הישראלי, משיח עם לא מעטים, עולם מסקנה אחרת. לאנשים נמאס. כן, כן, ברור שהם לא סובלים את הצד השני, וברור שהם מתעבים את מעטיביהם. נכון, הם הבינו שבשנים האחרונות הם חייבים לחזק את הבייס שלהם, כי הצד השני יהפוך כאן הקוד אם חלילה יעלה לשלטון, אבל עדיין הציבור בעיקר עייף, לאה, מיואש, מבקש בעיקר לעצמו שקט פוליטי, כי הקוד, הכל כאן כל כך רועש וגועש, הכל כאן כל לא רגוע, הכל כל כך בוער, שהדבר הראשון שנחוץ להם כרגע זה שקט. לפחות בינינו. אנחנו רוצים שקט. זה הווייב שאני שומע בימים אלה ברחוב. אז את יודעים, האנשים שאני מדבר איתם, מוכנים לוותר אפילו קצת לצד השני. מוכנים להכיל, להתחבר, רק שלמען השם יהיה כאן קצת יותר שקט. הם מתפללים האנשים הללו שיהיה אפשר לפתוח בערב מהדורה והכל לא יהיה כל כך צפוי וברור, לא יהיה כל כך שונא ומסני, שהאנטי ייעלם, שהאג'נדה תימחק, שנדווח מציאות, לא אינטרסים, תקוות, לא פחדים. זה מה שהם רוצים האנשים. ואם בשביל זה צריך להתפשר, אז גם קצת להתפשר. תבדקו עם החברים, תקשיבו לי, תבדקו עם בני משפחה, עם השכן. אולי גם אתם תגלו שרבים כאן, יותר מדי רבים כאן, רוצים בסך הכל שקט. בעיקר שקט. אז מחוץ לגבולות ארצנו זה ייקח עוד זמן, אבל בינינו זה אפשרי אפילו כבר ממחר בבוקר.

אז בואו נדבר קצת על הימים שבהם אנחנו עוסקים, מתעסקים בימים אלה, ענייני דיומה. ימי בין המצרים, שלושה שבועות שבין צום 17 בתמוז, היום בו הובקה חומת ירושלים בחורבן בית שני, ועד לצום 9 באב, היום שבו חרב בית מקדשנו, שני בתי מקדשנו חרבו. עכשיו, הימים הללו, ימי בין המצרים, מציינים, מסמלים את ימי הצרה והמצוקה הקשורים לחורבן בית המקדש הראשון והשני, חלים בהם מנהגי אבלות שהולכים ומחמירים ככל שקרבים לתשעה באב. אני מאמין שאתם יודעים, אבל בסופו של דבר אנחנו מתחילים היום סוג של, התחלנו אתמול, סוג של דיני אבלות שהולכים ומחמירים מראש חודש. יש כמובן תעדות, ספרדים, תימנים, אבל אצל האשכנזים לפחות ממש מראש חודש יהיו תשעת ימים יחולו עם כל הכללים וההלכות המיוחדות שקשורים בהם. אני יודע שיש מאחרינו שמקפידים על שבוע שחל בו. בשלוש השבתות הללו של ימי בין המצרים קוראים לאחר קריאת התורה שלוש הפטרות שעוסקות בפורענות ובעונשים שיבואו על חטאי העם. ההפטרות הללו מכונות תלת דפורענותה, שלישיית הפורענויות. והביטוי הזה בין המצרים, הסתכלתי, בדקתי שבוע אגב, מאיפה זה מגיע? למה מצרים? כמובן שאתה נמצא במיצר, מן המיצר קראתיקה, אבל זה לא סתם ביטוי, הוא מופיע במגילת איכה שמתארת את חורבן הבית הראשון ואת מצבה של ממלכת יהודה בעקבות החורבן. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. המדרש מפרש, מה זה בין המצרים? ביומין דעקה, בימי הצרות, מ-17 בתמוז לתשעה באב, שבהם כתב מררי מצוי. אז קודם כל, אלה ימים לא פשוטים, בוא נקפיד בהם לשמור על עצמנו. יש כאן איזה סוג של שמירה על עם ישראל שבימים האלה קצת נעלמת, יותר קל לאויב לקבל את מה שהוא מנסה לחפש בנו, אז אנא, שימרו על עצמכם, וכשיבוא אליכם מישהו, כמו שהגיע אליי לפני שבועיים, אמר, תגיד, מה הקטע הזה? להיות אבלים על חללים, על עיר שנפלה לפני כל כך הרבה שנים, אלפי שנים, היום העיר הזאת פורחת, צומחת, היום כולנו חיים, הכל בסדר, מה זה הדבר הארכאי הזה, הישן הזה? אמרתי לו, אתה יודע, תאר לך שבעוד 40, 50, 100 שנה, יגידו ככה ליום הזיכרון לחללי צה"ל. יגידו ככה על הרוגי השביעי לעשירי. יגידו ככה על הרבה מאוד דברים שסובבים אותנו, חיים איתנו, חלילה גם מתים איתנו, ואנשים יבטלו את זה במנוד יד, כי זה לא אקטואלי, זה כבר לא ריאלי. לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו עם שזוכר הכל, אנחנו עם שמקפיד על הכל, וכפי שאמר נפוליאון פעם, עם שבוכה על בית, על בית שלו, שנחרב לפני אלפי שנים, הוא עם שראוי לגאולה.

כמוני בוודאי גם אתם שומעים מדי פעם דברים של אור החיים הקדוש, חידושי אור החיים הקדוש. בראש שלי, אור החיים הקדוש היה יהודי קשיש וזקן שחי לפחות 100 שנה, חידש חידושים ונתן לנו אור ותקווה והסתכלות אחרת על התורה שלנו. אבל רב חיים בן עטר, כן, הבעלים בעל האור החיים הקדוש, שנולד בכלל במרוקו, למשפחה של מגורשי ספרד, והוא חי יחסית זמן קצר, בגיל 47 הוא כבר נפטר, הלך לעולמו, חסוך מילדים, נגבר בהר הזיתים, קברו הפך עטר עליה לרגל, מעניין לדעת שבמלחמת העולם השנייה, נאכל קברו תפילה מפורסמת, כשעלה חשש שהצבא הגרמני יגיע עד שערי ארץ ישראל, הם הרי כבר היו כבר בדרום, במרוקו, באפריקה, כבר הם כבשו הנאצים, הגיעו גם מצד שני שם מטורקיה, והייתה מיוון, והייתה סכנה מרובה ליושבי הארץ הזאת. אז מי זה אור החיים הקדוש, שמביא את הפירוש המפורסם על התורה? הוא קרוי על שם הספר הזה, האור החיים. אגב, אולי אחד הדברים המיוחדים של הספר הזה, שהוא אחד מהספרים הבודדים, ישנם עוד כמה כמובן, שהתקבלו בכל קהילות ישראל. לא בכל יום חכם ספרדי הופך לנערץ גם בפולין ובאוקראינה וברוסיה. עד היום הזה, האור החיים הוא בעצם דמות על מגזרית. דמות שמקובלת על כל העם היהודי, דמות שלא מקוטלגת כחכם מזרחי או כרב אשכנזי, פשוט דמות תורנית שהתורה שלה, שהחידושים שלה, שההסתכלות שלה על השקפת עולמנו ועל הלכותינו, הדמות הזאת היא מעל למגזרים, מעל לקהילות. חשבתי שבוע שאולי זה מה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו. שלא יזכרו אתכם כזמר ספרדי, זמר מזרחי, זמר אשכנזי, שלא יזכרו אתכם כאיש ספר, כהוגה, כיוצר, כשדרן רדיו, ספרדי, בלי כתלוגים. הוא איש של כולם, הוא אדם של כולם. מספרים על רבי עמוס, רבי עמוס גואטה היקר, שנרצח השבוע בנסיבות טרגיות ביותר בבית מדרשו בנתניה, שהוא היה רב של כולם. לעולם לא קטלג, לעולם לא סקלץ, מלשון סלקציה, לא אמר, רגע, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. יהודים, חילונים, דתיים, חרדים, ספרדים, אשכנזים, כולם היו מבאי ביתו, וזו לא היה דרך, אולי זאת הייתה הדרך שהאור החיים הקדוש הנחיל לגדולי העולם שיבואו בדורות אחריו, עד היום הזה. הרבנים האהובים ביותר, המקובלים ביותר, הנכונים ביותר מבחינתנו, בעיניים שלנו, זה אלה שמצליחים לאחד בין כולם, לקבל בין את כולם. אז קחו כדוגמה אולי את רבי דוד אבוחצירא. אתם יכולים למצוא בחדר המתנה שלו אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים, חילונים, דתי, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. זאת הייתה דמותו של האור החיים הקדוש, שהצליח בכוחותיו ובאהבת התורה שלו, וכמובן גם בגאונות הגדולה ובהסברים ובפירושים, לחבר ולאחד ולהדביק את כל אנשי העם הזה. כמה חסרים לנו היום אנשים שכאלה.

בפרשה שלנו אנחנו מדברים גם על קורבן מסוים, אולי השכיח ביותר, קורבן תמיד. קורבן תמיד הוא לא איזה משהו דרמטי גדול, הוא פשוט מעשה שנעשה בתמידיות. קורבן התמיד, הקורבן שהוקרב פעמיים ביום בבית המקדש, נחשב לחשוב מאוד, למרות שהוא נראה פשוט. ואגב, זה דווקא בגלל השגרתיות, דווקא בגלל ההתמדה, העמל היומיומי, המסירות. ראיתי שכתבה סיוון רב מעיר השבוע, שחכמנו מספרים שההתמדה היא לא סתם מרוממת מעם. זאת אומרת, זה לא סתם שאנחנו מכבדים את הקורבן התמיד הזה, שכלולה בו אולי, אולי הוא הסמל להתמדה. בגלל שיותר מכל מיני שיאים, ורגעים חד פעמים נדירים וגדולים, שזה כמובן מרגש את כולנו שזה קורה, מגיע הדבר היציב הזה. קורבן תמידי, יום יום, בסיס, מה שנקרא, בייסיק, זה העיקר, ככה מתקדמים באמת, בצורה יציבה, הדרגתית. כמובן שזה נעים מאוד פתאום לקפוץ לאיזה פיק גדול, נגיד, מגיע איזה חג, מגיע איזה קורבן אדיר, מגיע איזה מצווה שלא עושים אותה בכל יום, כמובן שזה מרגש כל נפש של שומר תורה ומצוות, אבל בסוף, החיים שלנו זה תמיד, זה קורבן תמיד. היא אומרת שהיא שאלה בזום שבועי, מה זה? מה זה קורבן התמיד שלך? ואנשים שם ענו תשובות מדהימות לשאלה. הם סיפרו על לימוד יומי, על תפילה יומית, על חסד קבוע שמכניסו ללוז של עצמם, על חינוך מסוים לילדים, על לקיחת מצוות והלכות תמידיות בקנאות, בקנאות, דיברנו בתחילת בתוכנית הזאת על קנאות, בקנאות קבועה, וזה אולי הדבר הגדול. מישהי סיפרה שהיא מתקשרת מחול, היא גרה בחול, היא מתקשרת פעם בשבוע לקרובים בישראל ושואלת לשלומם. מישהי סיפרה על חמה למילואים ניקים שהיא ממשיכה להפעיל כבר שנתיים. מישהי סיפרה על חסד שהיא עושה כשמזמינה היא ובני ביתה, כמובן בבעלה, בני ישיבות באופן קבוע לארוחת ליל שבת או לשבת בבוקר. וזה מדהים, הקטע התמיד הזה, הקטע כל כך שנראה לנו פשוט ובנאלי ולא מרגש ולא נוצץ ולא חגיגי, אבל הוא הבייסיק הגדול, הוא הבסיס הגדול של כולנו בעבודת השם שלנו, בהתקדמות שלנו, בעיצוב האישיות של כולנו, תמיד תמיד.

גם אני כמותכם, אני מאמין שגם אתם כאלה, לא ממש שולט, אני לא ממש שולט בכל המספרים של תיקי נתניהו ומהותם. לא משנה אם זה תיק 300 או 3,000, 400, 6,000. אני מאמין שלמעט כתבי המשפט בתקשורת, אין באמת אזרחים רבים שבקיאים בנבחי האישום והתהליך המשפטי שסובבים את נתניהו. אנחנו יודעים שיש משפט, חלק חושבים שהוא נכון, חלק מאמינים שהוא ודאי לא נכון, שזה איזושהי עלילה וכו'. אבל יש כן דבר אחד שבו כולנו מבינים. זיכוי או אשמה. כולנו יודעים ומבינים שכשמישהו מואשם זה סימן לכך שהוא כנראה אשם, וכשמישהו מזוכה זה סימן כנראה שהוא זכאי ותפלו עליו שקר. ומה שקרה השבוע במשפטו של נתניהו היה חד, ברור, מובן לכל דרדק וילד. בתום חקירתו הארוכה של בנימין נתניהו, בית המשפט הסביר שוב לתביעה, רבו ישי בתיק השוחד שהקמתם נגד נתניהו, אין כלום, כי איך הוא אומר, לא היה כלום. אגב, חשוב לזכור שהמסר הזה יצא מהשופטים עוד לפני עדות מר נתניהו, לפני כל העדויות, כן? בתחילת התהליך. וכמובן שהתביעה חדורת המעש, כן? לא הקשיבה, לא זעה, המשיכה עם כל הכוח, אגב, אז כהיום. עכשיו, צריכים להסביר, התיק הזה, תיק השוחד של נתניהו, שהוברר שהוא כלום, שבאמת עוברר, משפטית, כן? משפטית, שהוא כלום, צמוד עלינו כבר הרבה מאוד שנים, 3 שנים. זה התחיל עוד עם מנדלבליט, שהגיש במהלך מסיבת עיתונאית פומפוזית כתב אישום גרוע. המשיך עם מאות, אולי אפילו לדעתי אלפי שעות של דיונים, פגישות, מעמדים, החלטות משפטיות, מהם לא יצא כלום ושום דבר. עכשיו, עזבו לרגע את המיליונים שתיק התביעה הזה עלה לנו, עזבו את עינוי הדין לנאשם, לראש הממשלה, תחשבו רק על הנזק שהסיפור המומצא הזה גרם.

גרם לנו. ריב אחים מהגדולים שהיו כאן. כל מעצמת קפלן ושותפיהם, הכל מהסיפור הזה. חסימות של כבישים ורחובות, אנרכיה, כאוס ועוד ועוד. ומתברר שמי שהתעקש, עיכב, העריך, בעיקר דאג להחיות עוד ועוד את תיקי התביעה נגד נתניהו, לא לתת להם לגבוע אל, מול, אל, אל מקומם הטבעי, זה, זו אישה אחת. אישה אחת ושמה גלי בערב מיירה. זאת שמראית פני הצדק חשובים לה, אבל הצדק עצמו כנראה פחות. מדינת ישראל כולה היא בת ערובה כבר כמה שנים של האישה הזו שמייצגת קבוצה מסוימת של אנשים שהחליטו לשבור את כל הכלים. לבערב מיירה ולחבריה יש מפלגה, חברים. זה לא איזה קאט, זה לא איזה קבוצה. זאת מפלגה, יש להם מפלגה חזקה, מכובדת, נוכחת. קוראים למפלגה הזו שלטון השיפוט הישראלי. זוהי, זה בגץ, זה חבר אנשים מצומצם בארץ ששולט הלכה למעשה על החוקים של כולנו, על ההתנהלות שלנו, על החיים של כולנו כאן בארץ הזאת. ולמה זה קשור אלינו עכשיו ליום השישי הזה? בגלל שלדעתי האישית, זו גם אותה מפלגה, מפלגת השיפוט הישראלית, זו אותה מפלגה שעומדת מאחורי כל מה שמתחולל בשנים האחרונות כנגד הציבור החרדי. אני אסביר. אין ספק שישנה בעיה. יש כאן מחלוקת אידיאולוגית קשה, לא פשוטה, בין ציבור ישראלי שלא מכיר את לולי בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ציבור שמאמין בכוח הצבא ובהגנתו, ציבור שמאוכזב מכל ישראלי שאינו משרת בצבאם, לבין ציבור אחר. ציבור שמאמין שתורה מגנה ומצלה. ציבור שחושש מאוד מאוד מחילון בניו, שמאמין שאותו קור איתוך של צבא הגנה לישראל, כך מגדירים אותו קור האיתוך הישראלי, הוא בדיוק הדבר שיעלה לבניו בחייהם התורניים. אבל ברגע שבגץ והיועצת בערב מיירה הכניסו את רגלם, דעתם, החלטותיהם, התערבותם בעובי הקורה, הכל נטרף והכל הסתבך. זה לא משנה שמומחים מסבירים שבכפייה אי אפשר לבנות צבא עם חיילים ראויים. זה לא משנה שכולם מבינים שגם תהליכים שקטים של גיוס בחורים הבאים מגוונים אחרים של הציבור החרדי נעצרו בעקבות ההתלהמות שמתרחשת כאן, בעקבות מעצר בני התורה. וזה גם לא משנה שרדיפת בני תורה גורמת לתהליך הפוך ממה שכולם מצפים. זה לא משנה. כי ברגע שמפלגת המשפט החליטה שהיא מקדשת מלחמה, כולנו מרגישים איך הכלל הידוע של במלחמה אין מנצחים, כולם תמיד יפסידו, איך הכלל הזה מתממש מול העיניים שלנו בגדול. נסכם ברשותכם, תיק השוחד שנפתח בתרועה גדולה וגבה השבוע, הוא לא עוד תיק. הוא לא עוד איזה תיק פלילי, תיק משפטי שבו מערכת המשפט קורסת מול אזרח חף מפשע ומלא תלאות של עינוי דין. לא. התיק הפלילי הזה שהוצמד לנתניהו ראש הממשלה הוא סמל למערכת חוק דורסנית, אלימה אני אגיד אפילו, שראשיה שולטים בנו הלכה למעשה. בשעה שלנו לציבור אין שום אפשרות דמוקרטית להתגונן ולהסיר את שלטונה מעלינו. זה ראש הממשלה, כן? תראו לכם כזה סיפור, פתאום נתפר לאזרח רגיל. איפה הוא ואיפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסיים. תזכרו זאת.

ממש לקראת סיום, תרשו לי לחזור לרבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שדיברנו עליו קודם, ולספר לכם על משפט מדבריו, מתורתו, שאותי תפס עד מאוד. הבהמי, כותב אור החיים הקדוש, הבהמי אינו משתנה מגדר שבו נולד. מה שאין כן בני אדם, הם השתנו, משתנים, והולכים מגדר לגדר עליון. זה הסיפור שלנו כבני אדם. הדומם, הצומח, גם הבהמה, לא משתנים לעולם. קחו את הבהמה, היא מוגדרת בהמה, וכך תמות. אדם נולד תינוק, אבל נולד וגדל כדי להשתנות, כדי לצמוח, כדי לעבוד על עצמו ועל מידותיו, בכדי להגדיר את עצמו טוב יותר בכל פעם מחדש. שואף למעלה, להתעלות עוד ועוד, עמידה במקום, מספר המשגיח תמיד, היא ירידה. זה אולי מה שאור החיים הקדוש הדליק בכולנו וסיפר לכולנו, שנרגיש ונבין שבניגוד לכל יצור אחר מסביבנו, אנחנו בני אדם יכולים בכל שנייה בחיים להשתנות, לעשות, להתקדם, לשדרג.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. מקווה שנעמה לכם השעה הזאת, מקווה שהכל בסדר איתכם, מקווה שגם המוזיקה, למרות שהיא לא בדיוק מוזיקה, אלא משהו ווקלי דומה מאוד לתפילה, שנשמע בעוד שעות אחדות בבתי הכנסת, נעמו לכם וחיממו לכם את לבכם. על דאגה זה סוג של ימים חולפים, בעזרת השם בקרוב יחזרו לנו הימים השמחים, הקיץ הגדול, נשמח ונהיה ונעלוז וכמו שצריך נשיב עטרה ליושנה. דאוד יביא את קולי אליכם גם ביום השישי הזה, אני הייתי מעבר למיקרופון, אני ישי לפידות הייתי כאן, נאחל לכם כולנו כאן, שבת שלום ושבוע טוב ומבורך לכולנו.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

ערב שבס קוידש פרשס פינחוס תופשין פיבו. הפרשה שלנו פרשס פינחוס מזכירים את כל הקורבנות של הימים הטובים. כן, בסוף הפרשה מזכירים את הראש חודש, תומית, פסח, שבועי, סוכס, והקריאה הרי מעוררת את הזמן בדיוק מתי שאנחנו נכנסים למי האבל של שלושת השבועות. אנחנו בימים האלה דווקא מזכירים שלמעשה יש לנו גם ימים טובים, והימים האלה יכולים להפך ברגע אחד לימים טובים בעזרת השם, ושהשם יעזור שנזכה לא לצום השנה תשעה באב ומשיח יבוא כל רגע. וכל זה כמובן יהיה בזכות אהבת השלום. מצד אחד פינחוס, כולם יודעים, הוא היה קנאי, הוא הרג וכולי, ועשה עניין, עשה נושא של קנאות. אבל בואו לא נשכח מה שאומר הכסף סויפר, שהיו שבטים מבזים אותו. כן, היו מבזים אותו, הוא בן פוטיזה שפיתם מגלים, הסבא שלו פיתם מגלים עבודה זרה, ארון הכהן כביכול, והוא ככה והרג נשיא שבט מישראל. אומר הכתב סופר, מה הייתה המעלה הגדולה של פנחס? מה הייתה המעלה הגדולה שלו? למרות שהוא קינה לכבוד שמיים, הוא ספג בזיונות, ולא כתוב שהוא החזיר להם. רק הם היו אומרים, השבטים ביזו אותו, אמרו, ראיתם בן פוטי, והוא אפילו לא ענה להם, לא התווכח איתם. רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא זה שהעיד עליו ויחס אותו לארון הכהן. ולכן רבו יוסי בימים האלה, יחד עם ההקפדה על האבלות, צריכים גם יותר להקפיד כמובן על אהבת חינם. אז בואו נראה מה יש לנו הפרשה, פרשת פנחס. כולם יודעים, שבוע שעבר היה סיפור מזעזע, נשיא שבט שמעון הלך לעשות עבירות, ופנחס בן אלעזר קינה את הקנאה לקדוש ברוך הוא, ויקח חומח והרג אותו ואת האישה, והקדוש ברוך הוא הביא לו שכר, הוא נהיה גם כן כהן.

0: הכהונה הרי בהתחלה כשהוקם המשכן בשנה השנייה. הכהונה ניתנה רק לארון ובניו שנמשכו איתו בשמן המשחה, ולנכדים שיוולדו לארון אחר כך. אבל נכד אחד שהיה פנחס בן אלעזר, שהוא כבר היה חי בשעת המשיכה, לא נמשך, לא נהיה כהן. רק אחרי כמעט 40 שנה, 39 שנה עברו מאז, אחרי שעם ישראל חטא בשיטים ופנחס קינה לאלוקים והרק את החוטים בפרהסיה, והוא סילק את הכעס שהיה על השם על עם ישראל, אז גם הוא והנכדים שלו והבנים שלו וכולם נהיו כהנים. אבל מאיפה כל זה התחיל? איך עם ישראל הגיע למקום כזה של עבירות? כולם יודעים? הרי בלעם לא הצליח לקלל אותנו. הוא לא הצליח לקלל. אז הוא אמר לבלק, עצה טובה, תדאג שעם ישראל יעשה עבירות, ואז הם לבד כבר ימותו, הקדוש ברוך הוא לבד כבר יהרוג אותם. ואת זה עשו בנות מדיין, לכן הקדוש ברוך הוא הלך ואמר שבוע שלהרוג את המדיינים. אבל את מואב הוא לא ישמיד, למרות שגם הם החטיאו, בגלל שעתידה לצאת רות המואביה. ורבו ישי, ואחר כך השבוע מתחילה, הפרשה מתחילה לספור את עם ישראל, הרי המגפה הרי. אחרי המגפה, שוב סופרים את כל עם ישראל, כמה נשארו. כן? אנחנו יושבים בקריאת התורה, ושוב שומעים, אלה משפחות הראובני, והיו פקודיהם, 340,000, 700. קיצור, מתחילים מספרים, ואנחנו כביכול קצת משתעממים. אבל הקדוש ברוך הוא אחרת, אנחנו היינו כמו העשיר שסופר כסף, הוא נהנה לספור אותנו. כשהוא שומע את המספרים האלה, הקדוש ברוך הוא נהנה. כשהוא שומע אלוף שמעוני 22,200, אז הוא בוכה, כי פה חסר. לכולם יש איזה 40,000, פלוס מינוס. ושמעון, ששם היה בלגן עם המגפה, אז שם נשאר קצת, ממש כמו עשיר גדול שעושה חישוב על העסקים שלו, ופתאום פה יורד, פה עולה, כואב כשיורד, שמח שעולה. ככה הקדוש ברוך הוא, מיד אחרי שאנחנו היה לנו את המגפה, הקדוש ברוך הוא ציווה לספור אותנו, כי הוא נהנה לראות כמה נשאר ולראות מרוב אהבה. ואז הגיע כמובן, מגיע כמובן אחר כך את חלוקת הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר לחלק את הארץ 12 חלקים. אז הגיעו בנות צלופחד, בנות צלופחד, ותקרבנה בנות צלופחד. מה איתם? הם היו בנות של צלופחד שהשאיר רק בנות. הם לא ידעו מה איתם, בנות מקבלות, לא מקבלות. וכאן בינתיים מגיעים כל דיני ירושות, כל דיני ירושות נמצאים השבוע פרשה. והקדוש ברוך הוא אומר, כן, בלות צלופחות עוברות, כן, תיתן להם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בוא תעלה להר ותראה את הארץ, ולא תיכנס פנימה, ונאספת אל עמך, כמו אהרון. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז כאן כתוב, וידבר משה אל השם למור, תביא להם מנהיג חדש, יפקוד השם אלוקי הרוחות, משה רבינו מחפש רבה, אשר יצא לפניהם, יש מלא פירושים, שהלב שלו יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, יציים ויביא ממש אחד שיואב אותם. ויהושע בן נון נבחר להיות הרבה. לאחר מכן מתחיל פרשת התמיד, ועד סוף הפרשה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את דיני הקורבנות של החגים, שאנחנו עכשיו מעוררים את הזמן על ידי זה, מעוררים את החגים לשבת, כי יכול להיות קצת שבת, קצת שבת פסח, קצת שבת סוכות, קצת שבועות, קצת חגים, כן. אז רבוי רב רבוי ישראל, אני כאן איתכם הרע לבין טוב השבס, יש בכל פלי 107.6 FM, יחד נתכונן להיליג שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudelgmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

בקנאו את קינתי בתוכם, ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי. קודם כל, למה מגיע לעם ישראל שכר על זה שפנחס קינה? מגיע לפנחס. מה השיב את חמתי? מה גרם לקדוש ברוך הוא להפסיק לכעוס על כל עם ישראל בגלל שאחד מהם עשה מצווה? אני אספר מעשה שהיה הרבי הקדוש מסתמר זכר צדיק הקדוש לברכה, היה בירושלים. נכנס אצלו רב עמרם בלוי, מגדולי הקנאים בירושלים, מי שלחם את מלחמת החורמה נגד כל דבר שניסו לפגוע ביהדות. והוא אמר לסתמר רבי, רב עמרם אמר לסתמר רבי, רבי קשה לי, מאוד קשה ללחם ככה כל הזמן נגד מה שקורה כאן בארץ שהמדינה מנסה לעשות. אומר לו הרבי הקדוש מזתמר, תמשיך הלאה, אל תפחד מאף אחד למרות כל הקשיים, תמשיך עם כל הכוח. אומר רבי עמרם לסתמר רבי, אבל אני לפעמים אני יוצא לבד להפגנה, למה שלא יצטרפו אליי עוד כמה יהודים שגם בער, גם בהם בוער בתוכם קינת השם? אז לא כולם הבינו כמה המדינה כל הזמן רק מנסה לגרום ליהודים להתרחק מהתורה. אמנם השבוע אפשר ללמד קצת זכות קטנה, לא על המדינה כמובן, שמנסים לחוקק חוק יסוד לימוד התורה. טוב, אני מקווה שימשיך הלאה בחוק יסוד לימוד החסידות וחוק יסוד לימוד משנה ברורה, הדברים המובנים. עם יהודי שנמצא כאן בארץ בגלל התורה היה אמור לאהוב את התורה רק בגלל שהתורה הקדושה נותנת לנו את הארץ. אנשים נמצאים כאן בארץ כי זה כתוב בתורה הקדושה, הקושן שלנו, החוזה שלנו עם ארץ ישראל זה התורה הקדושה. בלי התורה הקדושה, מה אנחנו בכלל עושים פה? מה ההבדל בין ארץ ישראל לאוגנדה? אנחנו פה כי כתוב בתורה. לא, אני נראה לי שאם היה לי בבית איזה שטר צ'ק שמוכיח שיש לי פה 2-3 מיליון דולר, הייתי די אוהב את הצ'ק הזה, לא הייתי נלחם בצ'ק הזה. אבל הם לא מבינים את זה. בכל אופן, בא רבי עמרם והתלונן למה הוא רק לבד בהפגנות ואף אחד לא מגיע לעזור לו. אמר לו הסתמר רבי, תגיד תודה רבה שאנשים לא יוצאים להפגנה נגד ההפגנות שלך. הנה הספורנו כותב, הספורנו כותב על הפסוק בקנאו את קינתי, שעשה נקמתו לעיני כולם כדי שבראותם זה ולא ימחו, יחופר על אשר לא מיחו בפושעים. הרי למעשה כאשר שמעון הלך ועשה את העבירה עם כוזבי בצור, היו צריכים כל עם ישראל להילחם, אבל מה, הם לא עשו את זה, וזה הכעיס את הקדוש ברוך הוא. אבל מה, ברגע שמגיע פנחס ועשה את ההפך, והם גם כן לא יראו כאילו מחאה נגד פנחס, אז זה שהם לא יתערבו כי הם אנשים אדישים, הם לא עושים הפגנות, לא לכאן, לא לשם, לא כששימון עושה עבירות, לא כשפנחס הורג אותו. בהתחלה זה היה נראה שהם ראו ששימון עושה עבירות ולא מפגינים, אז אולי הם מסכימים למעשיו. אבל אחר כך שראינו שכשפנחס עשה ההפך, הם גם לא הפגינו, אוקיי, אז בסדר גמור, הם לא בעד עבירות. ככה הוא חיפר על כולם. כי בעצם מוכיח לקדוש ברוך הוא שאף אחד לא בעד עבירות חס ושלום. רק יש אנשים שבסדר, לא בוער להם לרוץ להפגנה עכשיו. לא כולם בנויים לצאת למלחמות. אבל אנחנו מחויבים להבין את המחאות שאנחנו עושים מול כל אלה שמנסים לגרום לנו לזוז מדרך התורה. מי חלם?

פילל ומי מילל? שהמדינה הזו, אני עד עכשיו, זה מגיש לי כאילו אנחנו בתוך בדיחה, כמו משחק בהפסקות, אתם מכירים ילדים, מגיעים לחדר, חברים הכי טובים, ואז מחליטים בינם לבין עצמם, שבואו בהפסקה נשחק מחבואים או משהו אחר. ואז מגיעה הפסקה, ושתי החברים הכי טובים רוצים אחד אחרי השני, הוא תופס אותו, הוא שם אותו פה, הוא קושר אותו אפילו. משחק, מגיע לגמר ההפסקה, זהו, חוזרים להיות חברים, גם היו חברים גם ככה, אבל זה נראה כאילו. זה היה נראה לי בהתחלה כזה, שיש פה איזו הפסקה, המדינה והחרדים כזה עושים בהפסקה, בואו נשחק קצת, נשים בחורים בכלא. לא! מי ששומע אותם הם באמת באמת מתכוונים לזה. הם באמת באמת חושבים שצריך להכניס לתוך הכלא מי שיושב ולומד. זה שנאה אמיתית תאומית של עם הארץ, זה תמיד חכם. אז רבו איסאי דבר ראשון, לא נהיה מאלה שמזלזלים בכל אלה שמקנים את קנאת השם. אלה שבאמת באמת נלחמים, ועכשיו אנחנו רואים מגדולי ישראל מצטרפים לזה. אז נכון, לא כולנו יוצאים החוצה, בפרט נשות ישראל, לא יוצאות החוצה להפגין, אבל מה שכן אנחנו צריכים לדעת, שהמלחמה הזאת שאנחנו עושים, זה כמו פנחס בן אלעזר. אנחנו לא לוקחים רומח, אנחנו בלב, לוקחים את הרמח איברים, אבל אנחנו הולכים ואומרים דבר אחד לקדוש ברוך הוא, אנחנו נמסור נפש לתורה הקדושה. זה שיש יהודים שעושים דברים לא טובים, גם אצל פנחס זה היה הפגנה נגד, זה היה נגד יהודי, זה לא נגד, לא מלחמה נגד גוי, יהודי שעשה עבירה, וניסה כאילו לקלקל את כל העם, להגיד מותר זה, מותר זה, מותר זה, מותר זה, מותר זה, הוא ניסה, בעצם שמעון ניסה לחלן את עם ישראל, להביא מדיינים, מדייניות למחנה ולהגיד שהכל בסדר, להתיר דברים. ונגד זה היו צריכים עם ישראל להילחם. וזה מה שפנחס באמת, על ידי שהוא עשה את המעשה שלו, ועם ישראל הבין מה שהוא עשה, הבין שכשיש מישהו שבא לערער את היסודות של התורה, והוא בא ונלחם על זה, אנחנו מבינים שהוא נלחם למען האמת, אז גם אנחנו מתחפרים בזה. אז גם היום, ברגע שאנחנו מבינים את המלחמה, מבינים שכולנו צריכים לעמוד בצד אחד, לצד התורה הקדושה, אז הקדוש ברוך הוא ישיב אתכם את חמתו, ובעזרת השם בקרוב בקרוב, ישמע בשורות טובות, רק הגאולה שלמה, שלמה, תפתור את

מוי רב ורבו איסא, נכון, דיברנו עכשיו כאן על רב אמרום בלוי, הזכרנו אותו. נראה שדמות קנאית כזאת, שרק נלחם. רבו איסא קנאי אמיתי, זה אותו אחד שבמקביל לאהבת ישראל, מקביל לקנאות שלו, יש לו אהבת ישראל אמיתית. כשפינחס ראה את מה שראה, אז הוא באמת רצה לקנא את קנאת השם, כי חם ליבו בקרבו. הוא לקח את הרומח ופגע במי שהיה צריך לפגוע. אבל קנאי שלא אמיתי, הוא כל הזמן עם רומח. לא צריך לקחת רומח, כל הזמן הוא מסתובב, הוא נגד, נגד, נגד, נגד, נגד, נגד כל היום. רב אמרום היה אוהב ישראל אמיתי. כן, מי שסיפרנו עליו. מצד אחד, הוא היה נלחם. מצד אחד, הרב פפנהיים, מראשי העדה החרדית בירושלים, שישב איתו בשולחן 40 שנה, סיפר עליו, אמנם רב אמרום היה קנאי גדול, אבל מעולם לא ראיתי אוהב ישראל כמו. כל האוכל פורחל של ירושלים הסתובבו בבית שלו. הוא הכניס הביתה שלו אנשים שאף אחד לא רצה להתקרב אליהם מרוב ריח. והם עצלו, היו אצלו כמו בני בית, אכלו אצלו, ישנו אצלו. התמסר אליהם באהבת ישראל, מיוחדת ממש. הוא היה קנאי אמיתי. שגם היה אוהב ישראל גדול. זה לא סתירה. דווקא בגלל שהוא אוהב את עם ישראל והוא מפחד שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו משהו. זה מה שהביא איתו לקנאות. הרי מה קורה כאן? למה יהודי קנאי אמיתי נלחם? הוא לא נלחם נגד מישהו, נלחם בעד עם ישראל. הרי כל אחד ואחד יודע שאם לדוגמה, ניקח את הדוגמה היום, ניקח דוגמה היום, יש הפגנות נגד מעצר בני הישיבות, צבע שחור וכולי וכולי, כל אחד

שמתי לב משהו אחד, כל אחד שזה לא נוגע אליו, או שהוא מבוגר מדי, או שהוא צעיר מדי והוא לא קשור, לא יודע אפילו אם יש לו את הצבע השחור בטלפון. אבל כל אחד שקצת מעורב, פתאום כל אבא שיש לו כמה בנים עריקים, יש לו את הקו טלפון. הפירוש, אם יגיע לבנים שלו, הוא ילחם מיד. למה הוא נלחם כאן? הוא לא נלחם כי הוא נגד מישהו, הוא נלחם כי הוא אוהב את הילדים שלו והוא רוצה שאותם לא ייקחו לכלא. זה קנאות שמגיעה מתוך אהבה, לא קנאות שמגיעה מתוך נגד משהו. וזה הרעיון של קנאות אמיתית. כמו שהיה אומר הרבה הקדוש מקרלין, רב שלמה מקרלין היה אומר, קנאות אמיתית זה כמו מחט, דוקרת ויש לה ראש. מצד אחד יש חלק שדוקר, אבל בצד השני יש ראש. אבל אם זה בלי ראש, בלי שכל, אז זה דוקר משני הצדדים. ואז זה יכול לתקור גם כן את זה שדוחף את המחט. וזה לא טוב. לכן צריך להיות מחט עם ראש, שמגיע עם שכל, עם רעיון, עם אהבת ישראל. רבו איסאי וגדוי לישראל, כל מה שהם עשו זה מרוב אהבה. יש סיפור שפעם סיפרתי פה כבר לפני הרבה שנים, אבל הסיפור כביכול קצת נראה כאילו קיצוני, אבל זה הגיע מאהבה. הרב ציון לוי, הרב הראשי של פנמה, היה איש לבבי ומחייך. ושימו לב סיפור, שאם הייתם שומעים את הסיפור הזה בלי מי עשה את זה, בלי שם בעל המעשה, לא הייתם מאמינים שזה הוא. הוא היה איש כזה אוהב, כזה חייכן, כזה נחמד. אבל פעם אחת, אחד מנשיאי הקהילה בפנמה, היה לו בן, שהחליט להתחתן עם גויה. כן, כמו הסיפור פה. הרב ציון, רב הקהילה, לא היה מסוגל שבקהילה שלו יהיו נישואי תערובת. כמה שהוא ניסה לדבר עם הבן ועם האבא, הוא לא הצליח. דבריו נפלו על אוזניים אטומות. יום החתונה הגיע, הרב ציון לוי הצדיק יושב במשרד שלו, ופתאום אורו עיניו, עלה בליבו רעיון נועז. תוך כמה דקות הוא מתקשה לחתן, אומר, תבוא אליי דחוף. מה דחוף? יום החופה היום. אמנם מתחתן עם גויה, אבל זה לחצים. אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך מתנה מיוחדת לרגל יום הנישואין לכבוד החתונה שלך. אני חייב שתקבל אותה לפני החתונה. תבוא למשרד, תבוא תיקח אותה. בסדר, עוד שעה אני מגיע, אמר החתן שרצה להתחתן עם הגויה. ועברה פחות משעה, חצי שעה כבר, החתן שמע, או ידע שהוא מתחתן עם גויה, ופתאום הרב ציון רוצה להביא לו מתנה, כנראה שהוא אוחז ממנו, או וואץ לקח את המתנה. החתן אמר לו, הרב, לא התאפקתי, באתי מיד לקח את המתנה. טוב שבאת, אומר הרב, קודם שתי קפה נדבר, אחר כך המתנה. אחרי כמה דקות, הרב ציון אומר לבחור, תשמע, אתה יכול להשאיל לי שנייה את הפלאפון שלך כמה דקות? אמרו לו, ודאי. והרב לקח לו את הטלפון, יצא מהמשרד, נעל את הדלת מבחוץ והלך. והחתן מחכה שהרב יחזור. 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, הרב לא חוזר. הסבלנות פוקעת, אז הוא קם מהמקום ורצה לצאת מהמשרד לחפש את הרב. אבל הנה הוא מגלה שהדלת נעולה. אז הוא הבין איזה מתנה הרב הכין לו ליום הנישואין. אוי ואבוי, הוא קלע אותי בחדר. אז הוא ראה שם מכשיר טלפון, כי הטלפון שלו נלקח. מה הוא גילה שהרב ניתק את זה? לפני זה כבר, נותק. הוא ניסה לצעוק ולדפוק על הדלת. אבל המשרד היה בתוך מקום די מבודד, מבניין משרדים כזה, שומם.

דבר ראשון הוא רץ להסביר את עצמו, רץ לאולם, טס! הוא ראה שם את אחרון האורחים הולך, ואת משפחת הקלה כועסים. הוא רק התקרב, הם כועסים, וכשגוי כועס על יהודי הוא נהפך לאנטישמי שאין כדוגמתו. יהודי מלוכלך! הרסת לנו את כל החתונה ואת החיים, והקלה גם כן. גדפה וחרפה, והוא הסתלק בבושת פנים, והוא החליט, שהוא ינקום ברב. הוא ינקום ברב על הדבר הזה. זה לא יבוא בשתיקה. באותו לילה ישן הרב ציון לוי טוב מאוד, הוא ידע שהוא זכה להציל יהודי מנישואי תערובת. זה גרם לו להרבה אושר, אבל לא ליותר מדי זמן. הוא יוצא בבוקר לבית כנסת, הרב מרגיש שעוקבים אחריו. הוא מסתובב אחורה, רואה את הבחור החתן עם אקדח ביד. הרב ידע, הוא הולך לנקום. הרב ידע, הוא מחכה, הוא עצר, חיכה, אמר לו, בוא תתקרב. וכשהבחור התקרב, פותח הרב ציון את החולצה ואומר לו, אתה יכול להרוג אותי, הנה בדיוק כאן הלב שלי, הנה פה, אתה יכול להרוג אותי עכשיו הרגע, אין לי שום בעיה, אבל דע לך שאני לא רק לא מתחרט על מה שעשיתי לך, אני גם שמח שהבאתי לך את המתנה הגדולה ביותר ביום שהיה אמור להיות יום חתונתך. האפשרות הזאת לא לנתק את הקשר לקדוש ברוך הוא לתורה. מאיפה הרב עשה את זה? עשה את זה מנגד משהו? מאהבתו לחתן הזה. החתן שמע את המילים, הוא לא יכל לראות על הרב, הוא לא היה מסוגל, הוא הסתובב והלך, למרות הכעס הגדול שהיה לו. אחרי שנים, החתן שכבר ברוך השם הזה התחתן עם אישה כשרה ויהודייה טובה, אמר דבר אחד, מהו הדבר שגרם לי לא לרצוח את הרב? זה המחשבה שהבנתי באותו רגע כשפגשתי את הרב ברחוב. הרב אמר לי, אתה יכול להרוג אותי, הנה כאן נמצא הלב שלי. הוא אמר, אם הרב היה מוכן למות רק בשביל שלא יתחתן עם גויה, סימן שהדבר חמור והרב הציל אותי באמת, הוא התכוון לטובה שלי. גם אנחנו צריכים היום להבין, כאשר יש יהודי שבאמת בוער לו, כאן בדור שלנו דברים, והוא רוצה לקנא קינת השם צבקות, הוא עושה את זה מאהבה אלינו, לא נגדנו. הוא רוצה לשמור עלינו את החומה היהודית הכשרה.

ממש. 12 ניסים נעשו לפנחס באותה שעה. ניסים, 12 ניסים. אם לא היו את הניסים האלה, כל העסק היה נכשל. אם ככה, אם אתה עושה משהו חסר הגיוני, שאתה צריך 12 ניסים, אז מה כבר עשית, פנחס? על מה מגיע לו שכר כל כך גדול? בקושי עשה צד אחד, הכל עשה הקדוש ברוך הוא. אומר אלשיך הקדוש, פנחס בן אלעזר זכה על הצד הראשון שהוא עשה. הרי כל מה שיהודי עושה, הקדוש ברוך הוא עושה עבורו. כל מה שאנחנו זוכים בו, הכל מתנות מהשם. מה נדרש?

מבקש מאיתנו? הצעד הראשון, הכוונה הטובה, הקפיצה למים מההתחלה, ואת זה פנחס עשה? את זה פנחס עשה, והוא זכאי לקבל לכך שכר, על הצעד הראשון, שבסוף הביא למהפך. כי הצלחה בכל תחום, אצל כל אדם, מתחילה בצעד אחד. לפעמים הוא קטן כל כך, שהוא כמעט לא מורגש. אבל בפועל זה הצעד המכריע ביותר, הדרמטי, שיכול לשנות את כל העולם. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק את הצעד הראשון. והאמת היא, שגם הצעד הראשון שפנחס עשה, הוא לא היה פשוט. הרב מלאך, הרב הגאון, הרב אברמותכה מלאך, במפיק מרגליות המפורסם באמריקה, מתאר את הסיטואציה שבעצם זה שפנחס התקרב לאוהל שם, זה היה מבחינתו דבר נורא והיום. למה? כי היה שם אוהל של מדיינית, וכמובן הגיע לשם שמעון הנשיא, בטוח שיהיו לו כמה גבאים, עמדו בחוץ ושמרו. ואז מגיע פנחס, מה אתה עושה כאן? מה פירוש, מה אני עושה כאן? אני גם רוצה להיכנס. מה? מה אתה רוצה? אני גם רוצה עבירות. עכשיו תראו לעצמכם, פנחס היה נכנס, וזה היה בדיוק ברגע לא נכון. למה? כי להרוג בקנאות מותר לה רק להרוג ברגע מסוים. ומה שהיה קורה פה, היה נכנס, ומה היו אומרים כולם? פנחס הזה גם הגיע, גם הוא אוחז כמו שמעון, נשיא שבט שמעון, גם הוא אוחז שמותר להגיע לפה. הנה, הוא גם הגיע. הוא הרי לא סיפר להם בחוץ שהולך פה להרוג מישהו, כי אחרת הם מושים להיכנס. זאת אומרת, כשהוא הגיע, הוא עבד עליהם שהוא נכנס גם כן לעבירות. ואם הוא היה נכנס ברגע לא נכון, היו הורגים אותו. או שהיה מתבייש לגמרי, היו כולם אומרים שהוא גם על עבירה. ומה היה? הנס שלו היה, הנס שלו היה שהוא נכנס ברגע הנכון. למעשה, מה קרה? רבו איסאי פנחס למעשה מצא את עצמו במצב שהוא היה מוכן לוותר על החיים ולהרג. הרי מה קרה פה? היה יכול לקרות אחד משני הדברים, או שאף אחד לא היה נהרג, אבל פנחס היה נשאר מבוזה כל החיים שלו, או שזימרי באמת היה עובר את העבירה והיה הורג אותו, ואז היה יוצא החוצה והיו הורגים אותה כולם. מה היה הנס? שהייתה מגפה ואף אחד לא הסתכל עליו, בגלל שהרבה אנשים מתו. אבל רבו איסאי, אנחנו מחשבים את זה לנס שפנחס רק היה נהרג ולא היה צריך להתבזות? מה איזה נס היה פה? הרי מה קורה כאן? הוא נכנס פנימה בידיעה שיש סיכוי שהוא יתבזה. מה היה הנס שלו? הנס שלו היה שעם ישראל היה לו מגפה, וככה אף אחד לא התעסק איתו. רבו איסאי, שימו לב, אז מה הנס פה? כאילו הנס הוא שהוא לא היה נהרג ואז הוא היה לא צריך להתבזות? אומרת הגמרא שאם משהו לא היה מצליח, היה יוצא שפנחס היה צריך להסתובב כל החיים שלו עם ביזיון, וזה היה יותר גרוע מהמצב שהיו הורגים אותו. למה רבו איסאי? כי כולם יודעים שעדיף לבן אדם למות מלחיות עם בושות וביזיונות. יש דברים כאלה, אנשים שהגיעו לביזיונות נוראים, לא החזיקו מעמד. וזה הגמרא אומרת כאן. ולמה אנחנו אומרים את זה? כי ימים בין המצרים, זה חלק מהימים שבהם אנחנו מגבירים את הנושא ההפוך, לשמור על כבודו של השני. הרש"י אומר, בפרשת וישב, נוח לו לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. רבו איסאי, נוח לו, נחמד לו לאדם להפיל עצמו לאש. מה זה? לא זה נוח ולא זה נוח. למה אתה לא אומר עדיף לו?
עד כדי כך שהביזיונות קשים, שליפול האש זה נוח, שתבינו את המצב. רבו ישאי, וסיפר הרב מלאך סיפור, סיפור מפורסם, אבל איך שהוא מספר סיפורים. לסבא מנוברדוק היה חתן בשם הגאון הצדיק, רבי סוליאנקה לובצ'נסקי. אבא שלו היה הרב של ברנוביץ', וכשאבא שלו נפטר, הוא נהיה הרב. גאון עולם, היה נראה עם זקן גדול, היה נראה כמו אדמו"ר כזה עם זקן ענק, משהו מיוחד. בברנוביץ' היה שמש, והשמש, מה הוא צריך לעשות? לא כמו היום שיש לו צייטק, יש לו במחשב להפעיל את החימום, להפעיל את התאורה, להפעיל את הקירור. פעם כל דבר היו צריכים לעשות, לקום בשתיים בלילה, לחמם את את האח, להליק את המנורות, לדאוג שיש שמן, הכל. בקיצור, רבו ישאי, הוא היה צריך לקום כל הלילה בשעה שתיים בלילה, כי המתפללים שבסיקן היו קמים מוקדם מאוד. היה צריך שיעדיו כאלה שמגיעים פעם, לא כמו היום, פעם בעיקר רוב האנשים התפללו מוקדם, והיה צריך שהבית כנסת תהיה מחומם ומסודר לקראתם כמו שצריך. והשמש התחיל להזדקן, והוא נבך נרדם ולא התעורר בשתיים בלילה. באו לרב ישראל ואמרו לו, צריך רב, צריך להחליף שמש. אמר להם, מה? איך נעשה דבר כזה? חס ושלום, זה יפגע בו. אז מה אפשר לעשות? צריך לדבר איתו. טוב, נדבר איתו. אבל רב, כבר דיברנו איתו. אז דברו שוב, דיברו שוב ולא עזר. אמר הרב, טוב, אני אדבר איתו. הרב דיבר איתו, ומאז, כל בוקר אנשים הגיעו, המחיה הכל מחומם, האור דולק, והכל בסדר. כולם היו בטוחים שזה קרה בגלל שהרב דיבר עם השמש, והשמש עשה מה שצריך לעשות. אבל למעשה זה לא היה ככה. הרב בעצמו הגיע כל לילה, בשעה שתיים לפנות בוקר, להדליק ולחמם את הבסמדרש, שיהיה מים חמים ושהכל יהיה מסודר. הרב עשה את זה בעצמו, העיקר לא לפגוע ביהודי. עברה תקופה, ולילה אחד השמש לא הצליח להירדם בלילה. נו, מה עושים כשלא מצליחים לישון? מפרט אם אתה שמש, אתה הולך לבית כנסת, מפרט שאתה אמור להיות בבית כנסת עכשיו. ואז מה הוא מגיע? הוא רואה, אוי, האור דולק. מה? בגלל שהפסקתי לישון, הפסקתי לקום, אנשים מאוחי פורחי מגיעים פה לבית כנסת, אני אראה להם. הלך, תפס מקל, נכנס פנימה לבית כנסת, ורבי סוליאנקה היה כפוף על התנור, באמצע לעשות אוויר ככה עם הפוח, להדליק אותו. והשמש בא ורואה מישהו מתכופף שם, והוא לא מזהה אותו. הוא התחיל להרביץ לו, צא מפה, לך מכאן, פרחח, שלפר. הרב קולט מה שקרה, ועושה חשבון שאם הוא מרים את הראש, השמש יראה שזה הרב, והוא יתבייש, הוא יראה את מי הוא יקה, אוי כמה שהוא יתבייש, יחביץ לרב, אוי ואבוי לו, מסכן. הוא החליט שהוא לא מוציא את הראש מהתנור, והשמש מכה ומכה, והרב מנפח, מנפח, עד שהאש נדלקה, והלהבות התחילו לעוף החוצה. הגבאי כבר לא היה מסוגל, השמש, הוא ברח, צרח, הזקן ברח החוצה, כשהוא צורח לו, אני עוד לא גמרתי איתך, אני עוד אלמד אותך לקח. אבל השמש הלך והרב נשאר מכופף, עד שהשמש עזב, וכבר 2-3 דקות שהלהבות ממש קרובות לפרצוף של הרב, הרב כבר היה בלי זקן, בלי פאות, הכל נשרף. הרב חוזר הביתה שרוף לגמרי, בלי זקן, בלי פאות. והרבנית שואלת, מה קרה? הוא סיפר לה את כל הסיפור ומזהיר אותה, כל זמן שהשמש חי את לא מספרת לאף אחד את הסיפור הזה. בינתיים הוא חבש את הפרצוף שלו,
הוא אמר ש...

ודאי מי שנמצא בפנים הכבשן לא יוצא. אבו ישראל, סיפורים של צדיקי אוילום, אבל יש את זה גם היום, אנשים שכל כך דואגים לא לבייש, כל כך דואגים לא לפגוע. בסופו סלנטר היה אומר תמיד משהו נורא, אם דיברת עם חבר שלך שתי דקות, לבקש כבר סליחה, כנראה פגעת בו. אנחנו כל כך לא שמים לב. ואנחנו עכשיו בימים כאלה, אנחנו עכשיו בימים כאלה של בין המצרים, שאנחנו רוצים באמת באמת לעשות ההפך משנאת חינם, אהבת חינם. שעם ישראל באמת, כל אחד, קודם כל אנחנו בתוכנו, אחר כך נדבר על אחרים. כל אחד בעצמו יחפש ויראה איפה יכול משהו חינם מלאהוב. וזה באמת יביא את הגאולה. שנזכה באמת לראות גאולה בקרוב. נזכה באמת לשמוע את הבשורת הגאולה. את שופרו של משיח, נזכה לכל השפע של החגים שכתוב בפרשה. נזכה לכל הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה.

0: המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudelgmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.

ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו...

ערב שבת בקולפליי.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, קולפליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. קולפליי 107.6 FM.